0: Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I P3 P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6 håller vi på.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Dahlia Lemma med Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i baken med P3 och P4. Och efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på en Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we have mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe.
5: And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid, så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken, nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack, tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med Peter och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det medieformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor, men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte med en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos. Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knast, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via vår Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls och några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från Rivstart till krasch.
1: Rally! Här har ni klättervillighetens mästare! Klurighetens doktör! Grabbarnas konung! Grötstyrkans hövding! Killen med choklad i! Gunde var namnet!
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här. Liksom, vad är på gång? Och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan!
2: Och han är så jävla elak mot henne. Eller liksom utsätter henne så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va?
4: Ledtrådarna sitter på magen på spindlarna.
3: Nej, jag går spindlar.
4: Det är ingen ruter i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så, ja, här har ni! Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde!
1: Ja, nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen!
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Hey. Nu ska vi runka, Bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okay, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
5: Nej.
0: Ja, och vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från Rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 Dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: frågor också.
1: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
2: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
3: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
4: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop The Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter, eller sitt sminkmärke. Och när en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva det kommunicerades däremot inte.

0: tankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv, är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det få titel? Och så tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Va? Så det... Och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Som tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja. Ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt, var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden.
2: Om du skulle försöka beskriva.
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag, står på ett ben och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite sådana. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
2: gör
1: vill
2: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med. När jag har gjort den här intervjun färdig så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns tre stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida. Eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de tre stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej.
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar.
0: Mm-hmm.
1: Så det gjorde mig glad. Jag tar gärna emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. Mm. Dagen rakt framifrån.
0: Just det.
1: Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de fått ihop mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inget fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevligt att plocka.
1: Nej.
0: De glider så lätt av.
1: Jag gillar att plocka svamp. Det är mer av en jakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är så svårt att hitta.
1: Falukuriren. Uteserveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt.
0: Ja.
1: Och demonstration mot indraget stöd. Stor protest mot Falu kommuns nedskärningar av kontaktpersoner. Och så sist ut från Urban. VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver om hockey. Efterlyser desperation är inte okej. Och det handlar om att någon match framåt fanns inte mycket att jubla över, säger Daniel Gunnarsson. Men han hyllade målvakten.

0: Mary Mary med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
4: On est 35 dans toutes les classes.
3: Och trots att Lycée

0: situation de handicap.
1: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mejl vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i appen: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, den kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt att kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne. And we go.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: A Bar Song tipsig med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gällande E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det är stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Men nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man börjar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela somrarna så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styvmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofroniado. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterar då AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljud. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either, so just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Det är bara en till.
1: Okej. Okay.
2: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest är coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
5: Backa! Ska du röra ett barn?
2: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
6: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
2: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
7: I wanted to find out who radicalized my friend.
1: And?
7: We did.
0: De betygen gav

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Och jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar ju mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9/10. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl dem. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver: har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996, så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon, och så säger han: nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse: min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa: CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa: du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade: ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Malone och Blake Shelton. Klockan, den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this

0: Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
2: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton

är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botaniken Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt, det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga, och Kristina Weishammar påpekar att det för somligen kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45-sträckan Orsa-Sveg mellan Ämodalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Ämodalen och Västbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: film med Robbie Williams. Så vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

Gäller en viltvarning på riksväg 32 och då är det höjd med Tranås mellan Tranås södra och Tranås norra. Älg på fel sida vildsängslet där och som befinner sig alltså på vägsidan. Riksväg 32, höjd med Tranås, älg på fel sida vildsängslet.

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Duhred.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här i Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13 grader, till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5 minuter över 5:30 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18.05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma. Kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte och man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon. Men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Ja, det känns ju inte så bra att andra in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och i luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför än till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Mm. Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste, det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått typ väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda så komplett förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You are on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Ja, hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa samma som den här. Haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon, bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden. Och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden, eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Välkommen in i den exklusiva morgonklubben här i P4 Jönköping. Det finns vissa saker som är extra viktiga för oss som är vakna så här tidiga, tänker jag. Jag kan avslöja en sån sak som är min bästa vän tidig morgon. Det är torrschampo.
2: Ja, det borde jag tänka på, men jag säger kaffe.
1: Ja, det är bra. Karin Seldén, torrschampo och kaffe, någonting helt annat?
3: Ja, jag hänger på kaffe, tror jag. Jag bryr mig inte om hur håret ser ut på morgonen.
1: Ja, det är bra.
3: Det är någon, ju radio.
1: Någon i den här konstellationen gör det i alla fall. Och det är då inte Karin Seldén, det är inte Pernilla Arvidsson, utan kanske den som kvarstår, nämligen Malte Nordlöf. Följ med oss den här morgonen, och efter skandalerna, ny anmälan mot kritiserade äldreboendet Wilhelmsrogården i Jönköping. Kvinna lämnades utan hjälp. Här nu nyheter. Christian Lönner på Ekot finns med oss idag. Klockan är 6.
4: Ekot börjar i USA. Där har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten. Det meddelade han i en intervju.
5: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
6: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet, och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet, så att allmänheten kan se.
5: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
6: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
7: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
6: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
4: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
8: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst

0: linjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
1: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
3: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
4: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
2: Och reporter här var David Rasmusson, och tillkännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10.11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
5: Rymden, det låter lite knepigt. Om nu forskarna har svårt att hitta lagringsplats för den där visken, då skulle de kunna komma hem och lagra den hemma hos mig. Vänligt, va? Å andra sidan, det handlar bara om 10 milliliter. Ja, inte så mycket att orda om kanske. Ja, vi drar igång. Vi vevar igång en fredagsmorgon i P4 Jönköping. Malte Nordlöv heter jag.

0: Och med Break Through the Ceiling, och det här är P4 Jönköping. Välkommen in till oss. Jag har sysslat med ett experiment de senaste veckorna. Jag har tagit på mig min allra tunnaste jacka när jag gått till jobbet för att verkligen känna när det vänder. Och fram till nu har det varit ganska skönt och varmt i fyra snåret när jag går till jobbet. Det har inte varit något problem att ha på den här tunna jackan. Men idag så slog den till kylan.
1: Åh. Alltså, jag har tittat på temperaturmätaren, alltså på termometern, och det skiljer 10 grader idag mot samma tid igår. Det var 4 grader nu på morgonen. Jag har tagit skydd under ett plåttak i regnet och tittat på de som går med paraply. De flippar runt paraplyerna för att vinden är på tvären. Det regnar och blåser i Nässjö, kan jag säga.
0: Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Vad är det för skifte vi upplever just nu?
2: Ja, det är kallare luft som har letat sig ner här under fredagsmorgonen. Jag såg att lägst i länet på våra stationer har Tomtabacken varit på 1,8 grader. Så det är, som ni säger, lite skillnad mot igår morse.
0: Och det här är ju kanske inte någon chock att vi rör oss mot någon form av kallare årstid och höstliknande situation. Men vad är det liksom som du ser är på gång nu då, utöver temperaturerna?
2: Ja, vi börjar den här fredagen med en del moln och det är regn som vill förbi länet här under morgontimmarna. Men det ska bort sen österut, och då börjar det också spricka upp. Och då spricker upp med början i väst.
0: Och när du säger spricker upp, menar du alltså att vi kan få uppleva någon form av sol eller?
2: Det är det jag menar. Det är egentligen först framåt kvällen som lite nya moln börjar dra in. Så kanske att om man bor längst i ostligaste Jönköpings län upp mot Östergötland, att man inte får jättemycket av den där solen. Men ja, lite solglimtar även där. Men resterande delar av länet, en hel del sol faktiskt.
0: Ja, 2-3 grader nu tidig morgon, och Pernilla under ett plåttak där det duggar i Nässjö. Den där solglimten, blir den en tröst eller att få höra om den?
1: Ja, det gör den, men under tiden drar jag upp min jacka ända upp till hakan, nästan näsan, för det är bitande kallt och regnar.
0: Ja, och Fanny på SMHI, till helgen blir det mer eller mindre av den här varan vi får uppleva idag?
2: Det blir faktiskt lite mer av den varan. In mot helgen så är det ganska så ostadigt väder som väntar, med skurar både lördag och söndag och en hel del moln.
0: Ja, det är väl inte någon jättechock. Det är så här varje år. Men man kan väl ändå få bli lite förvånad, eller? Det är väl okej, eller?
2: Ja, det tycker jag väl. Och man får väl njuta av de solglimtarna man får här.
0: Ja, för just sådana får vi idag. Det hörde alla väldigt tydligt. Solglimtar!

0: Daniel Adams-Ray med gubben i lådan. En kvinna mitt emot mig räcker ut händerna mot himlen som en katt som liksom vaknar till liv.
1: Ja, jag stretchar lite. Du frågade hur jag vaknade. Kaffe sa jag innan, men jag tror stretching är bra också.
0: Ja, det är bra. Plocka lite äpplen där i hörnet. Nyhetsredaktör Karin. Här nu ut i trafiken. Och det är vildsvin just nu påkört, Henrik.
2: Norr om Mullsjön, nära den norra infarten till Mullsjö på riksväg 2647, där har det hänt en viltolycka då på kört vildsvin. Bilen står nu på en parkeringsficka så det går att passera, men räddningstjänst är ju där också och hjälper till just nu på plats. Så ta det lugnt där, nära den norra infarten till Mullsjö, riksväg 2647, viltolycka på kört vildsvin. Och tidigare under morgonen här så fick vi också tips från riksväg 32, Tranås i med Tranås norra. Där ska det vara en älg på fel sida viltstängslet. Tipsas på 020 999 444.
0: Ja, de senaste dagarna, just den här tiden, har det varit mycket älgar, rådjur och som nu också då påkört vildsvin. Det senaste från räddningstjänsten är att ingen person har skadats i den där olyckan utanför Mullsjö.
3: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Efter skandalerna, nu kommer ny anmälan mot det kritiserade äldreboendet i Jönköping.
1: Det handlar om Villensrogården. I vintras så sattes massor av åtgärder in efter över 100 missförhållanden som rapporteras. Men nu har en anhörig till en boende där skrivit ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Det ska ha varit en kvinna i rullstol som suttit hjälplös i sin säng när hennes anhöriga kom på besök. Hon hade inte fått sin medicin, blivit påklädd eller fått hjälp att gå på toa under hela morgonen. Jenny Wiberg Larsson är områdeschef inom äldreomsorgen i Jönköping och hon menar ändå att detta är en isolerad händelse.
4: Och det är ju så att misstag, det sker, så även om vi arbetar varje dag för att det inte ska ske. Och den här händelsen gäller heller inte någon av de tre enheter som var mest aktuella i den rapporteringen som var från i våras.
0: Ja, det är Villensrogården med ännu ett uppmärksammat fall nu då som du hör mer om här i P4 Jönköping under morgonen.
3: Det här är P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, men bara så det inte är något missförstånd om vad det är för liksom läge, för förutsättningar vi har idag, så kanske jag måste bara poängtera detta. Lite försiktigt

ibland är det bra att vara övertydlig. Jobba med kommunikation på 110%, va? Så att inte någon lämnas utifrån den viktiga kommunikationskedja som har ett budskap, att det råkar vara fredag.

0: You It Makes When Tomorrow Comes.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså, inte en enda trepoängare hittills på säsongens 7 matcher för HV71. Snacka hockey. Och igår blev det inte en enda poäng av något slag när de förlorade borta mot Rögle med 4-3. Olle Alsing är lagkapten i HV.
3: Nej, men vi är helt klart missnöjda med vår prestation. Tycker att samtidigt gillar jag pushen i slutet. Vi börjar göra saker rätt. Vi börjar vara duktigt bra i mittzon och stänga ner dem. Ta vara på chanserna, ta puckarna till mål. Så att, det finns både bra och dåliga saker vi tar med oss idag.
4: Fortfarande knepigt på bortaplan. Vad är det som är liksom stora skillnaden med det liret?
3: Nej, men det är väl lite så hemma fördel och borta och spela borta plan. Det är klart att lite fördel att vara hemma, samtidigt så tycker jag att det inte ska spela någon roll. Det är, isen är lika stor och lika kall ändå. Så att, det är något vi behöver förbättra andra perioder här på borta plan.
4: Och fortfarande ingen trepoängare. Nu är ni det enda laget som inte har tagit er den här säsongen. Hur mycket längtar du?
3: Nej, men det smäller på lördag, så att, då har jag längtat färdigt.
0: Ja, imorgon då finns möjlighet alltså. Hoppet finns hos lagkaptenen i HV. Näst sist i tabellen. Men samtidigt, det här går knappt ihop. Bra spel i flera matcherna också igår.
5: Ja, men alltså, Jan Mysa kan gjorde hattrick för HV. Han gjorde 3 mål när de låg under med 4-0. Och de var på väg i kapp igen. Det går bra framåt, men bakåt släpper man in för mycket. Det är försvaret, det inte håller riktigt. Så att, men de måste få igång hela laget, känner jag, som sitter utanför och är lite frustrerad. För att nu ligger de näst sist i tabellen. Ja. Nu känns det som det brukar på något sätt.
0: Men den här initierade analysen och beskrivningen av läget fick jag nästan känslan av att du kanske skulle kliva in som någon form av assisterande tränare eller någonting, Karin. Kan man tänka sig det?
5: Känslorna jag känner när jag tittar på hockey passas inte i ett bås.
0: Okej.

0: Det där är Stella Lefty som du hör här i P4 Jönköping. Och låten, den heter Boston. Ja, så är det dags idag igen ju med ett Nobelpris. Och nu handlar det om fred. Det här priset har blivit förknippat med Donald Trump. Trots att han inte har fått det så är det hans namn som nämns mest hela tiden. Många tycker han ska få det. Inte minst han själv. Men en av Sveriges största fredsprisforskare och tunga namn på det här med konflikter och krig menar att det finns ett gäng andra olika fredskämpar som verkligen ligger bra till. Senare under morgonen så pratar jag med Isak Svensson, fredsforskaren ifrån Jönköping, som har stenkoll på vad som görs för att skapa fred runt omkring i världen. Vi tar och kollar in också det senaste just nu ifrån Ekot med en uppdatering.
1: En person har omkommit och en har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Larmet kom strax före midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan blir prioriterad i avtalsrörelsen.
2: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: I New York har en man skjutits av migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Christian Lönner, och så hamnar vi i Nässjö där det tycks pågå någon form av invägningssituation.
3: Om jag hittade en gammal våg, en gammal köttvåg tror jag det. Kunde man ställa sig på den och då, oj, jag väger liksom, den stämmer inte hoppas jag, för det var väldigt vad den sköt upp i taket. Men ja, jag väger mitt egna kött här på den alltså. Jag vet inte om folk brukar göra det, men den står väl här som någon slags turistattraktion.
0: Men det känns som en väldigt dumt ställe att placera en våg, en järnvägstation där människor liksom kommer förbi och promenerar tidig morgon när de är sköra, nyvakna och kanske sådär har nära till gråten. Och då riskera att man kliver upp på den där och får ett tråkigt besked. Ja. Det låter inte som jättebra planering.
3: Jag har inte sett någon annan än jag själv som har klivit upp okay. på den, för den är väldigt stor så här, där man ser vad man väger. Man kanske kan väga sitt bagage.
0: Ja, det kanske inte är det som gör det. Pernilla, kliv ner från vågen. Du har annat att hitta på den här morgonen när vi rör oss i Nässjö.

0: George Ezra och Budapest. Vi får de senaste lokala nyheterna tillsammans med Karin Seldén och klockan den är 6:30. Här i P4 Jönköping nu nytt larm från skandalomsusat boende.
1: Ja, det handlar om det kritiserade äldreboendet Villens Rogården i Jönköping som har anmälts igen. I vintras sattes flera åtgärder in efter att omfattande brister med över 100 missförhållanden uppmärksammats på äldreboendet. Men nu har en anhörig till äldre på Villens Rogården skrivit ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Jenny Wiberg Larsson är områdeschef inom äldreomsorg Jönköping.
2: Det är ju så att misstag, det sker, så även om vi arbetar varje dag för att det inte ska ske.
3: Enligt klagomålet var det en kvinna i rullstol som ska ha suttit hjälplös i sin säng när hennes anhöriga kom på besök. Hon ska inte ha fått sin medicin, blivit påklädd eller fått hjälp att gå på toa under hela morgonen.
2: Utifrån den information jag har fått i synpunkter som jag lämnar så är det ju ingen systematik utan en isolerad händelse. Och den här händelsen gäller heller inte någon av de tre enheter som var mest aktuella i den rapporteringen som var från i våras.
3: Den här anhörige beskriver ju att Villens Rogården upplevs som underbemannat med personal, speciellt under helger. Och det här var ju utmaningar som beskrevs då i början av året i samband med att det kom flera larm om missförhållande. Har det inte blivit bättre nu?
2: Absolut. Vi kan ju inte, vi har ju fortsatt en omsättning likt många andra verksamheter i äldreomsorgen. Men jag skulle väl säga att vi har förflyttat oss i en positiv inriktning på det här med att anställa medarbetare.
3: P4 Jönköping har haft kontakt med anmälaren som inte vill medverka. Personen skriver att cheferna informerat om vilka åtgärder som vidtas och är nöjd med det.
1: Reporter Alva Collin. Moderaterna i Gislaved ställer sig nu i ett uttalande bakom sin kandidat Mahad Ullad som misstänks för otillbörlig påverkan i samband med valet i Gislaveds kommun. Som vi berättade igår så har polisen startat en utredning efter att Värnamo Nyheter avslöjat misstankar om misstänkt valfusk. Moderaterna i Gislaved skriver att de efter samtal med Mahad Ullad som är bestört över uppgifterna och tydligt tillbakavisar anklagelserna, står bakom honom och ser i nuläget ingen anledning att misstro hans redogörelse. Men att han nu får ta en time-out från sina politiska uppdrag tills utredningen är klar. P4 Jönköping söker Mahad Ullad. Och mer politik, ett nytt styre kan vara på väg att presenteras även i Aneby kommun. Moderaterna bjuder nämligen in till en presskonferens senare idag i kommunhuset i Aneby där de skriver att de ska informera om det politiska styret de kommande 4 åren. Även Nässjö kommun väntas presentera ett nytt styre i eftermiddag. Där är det Socialdemokraterna som har kallat till presskonferens 13:30. Nu om detta. Trots bra spel framåt så har HV71 svårt att vinna. Fastän Jan Mysak gjorde hattrick för HV igår, alla 3 målen, så förlorade HV borta mot Rögle. 4-3 slutade matchen till Rögle. Inte en enda 3-poängare hittills på säsongens 7 matcher för HV71 och näst sist i tabellen. Olle Alsing är lagkapten för HV.
4: Nej, men vi är helt klart missnöjda med vår prestation. Tycker att samtidigt gillar jag pushen i slutet. Vi börjar göra saker rätt. Vi börjar vara duktigt bra i mittzon och stänga ner dem. Ta vara på chanserna och ta puckarna till mål. Så att, det finns både bra och dåliga saker vi tar med oss idag.
5: Och fortfarande ingen 3-poängare. Nu är ni det enda laget som inte har tagit er den här säsongen. Hur mycket längtar du?
4: Nej, men det smäller på lördag. Så att, då har jag längtat färdigt.
1: Reporter Andreas Mats från Radiosporten.
0: Jaha, om vi ska ljudsätta den fredag vi ska ha idag. Om vi gör så här då. Ja då! Regnet passerar österut! Sen hörru, sen spricker det upp. Det kan bli lite sol. Temperaturer idag, kylig morgon, runt 2-3 grader upp till 10 senare.

0: De stack till Frankrike, Queen, 78, för att spela in Don't Stop Me Now. Och här morgonens första uppdatering från Radiosporten. Du bjuds på gårdagens dramatik i Hockeysverige. Fullt ställ i SHL ju.
1: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
2: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
1: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in... Få in målen liksom, det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
1: Reporter här William Walde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävlelaget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
5: De kan ju det!
6: Ja, och det är Kinnvall som...
5: De kan göra mål i powerplay.
1: Torkan bruten av Johannes Kinnvall, assisterad av Jakob Silverberg.
7: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
1: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
8: Tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Få taktas ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
1: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.
0: När det är fullt ställ i SHL som det var igår kväll, och hur mycket rim det blev där, SHL ställ kväll, då är det ju kanske roligare att hålla på ett annat lag än det som vi bevakar, framförallt här i P4 Jönköping. HV, vi kommer dock, vi var tvungna att ta det där, en vända till. Vad är det som händer egentligen och varför det inte har blivit en enda 3-poängare hittills i säsongen? 20 minuter i 7, och här är senast om det där vildsvinet utanför Mullsjö.
9: Ja, vi kan klara på den viltolycka som var där strax norr om Mullsjö, riksväg 2647. Räddningstjänst har lämnat platsen och det ska rulla på som normalt där igen. Mullsjö, och den här olyckan inträffade ganska nära den norra infarten till Mullsjö. Morgontrafiken börjar dra igång, men än så länge rullar trafiken på bra som vanligt då. De första morgonköerna märker man nog av från Klämmestoppen mot Hedenstopp, riksväg 2647 utanför Jönköping. Tipsas på 020 999 444.

0: Viktor Lexell och lys på mig. P4 Jönköping är kanalen, klockan går mot 6:45. Och så frågan som ska ställas då, frågan som vi ställer varje vardagsmorgon vid den här tiden. Och den är enkel, nämligen vart är du på väg?
1: Det är många som tar skydd inne på resecentrum i Nässjö idag. Och många paraplyer som ligger på bänken. Och det gör det på den här bänken där du sitter, Susanne Haag, också. Och en ryggsäck och en lunchkasse. Och min fråga är ju vart du är på väg.
2: Till Vetlanda.
1: Och vad gör du där?
2: Jag är personlig assistent.
1: Jaha, vad väntar då?
2: Ja, hon ska åka iväg idag så att vi ska packa lite och så. Och sen ska jag vidare till Målilla.
1: För att?
2: Jag bor där.
1: Jaha, nu blev det mycket att hålla ihop. Så vad gör du i Nässjö så här på morgonen?
2: Jag har min pojkvän här. Så jag bor här då när jag jobbar i Vetlanda.
1: Ja, hur pusslar du ihop det här livet?
2: Ja, men det går bra. Det tycker jag. Så, ja.
1: Men du, hur är det att vara personlig assistent?
2: Det tycker jag är roligt. Jag har varit hotellstäderska och jobbat inom vården innan. Men det här är mycket roligare.
1: Då får du berätta varför då.
2: Det är mer fritt är det, och det är inte lika tungt. Så ja, det känns mycket bra att vara.
1: Men du, det här betyder ju att du liksom är händer och fötter och annat åt en annan människa. Så ta mig med dit.
2: Den jag är personlig assistent åt, henne är du extra armar, extra ben, extra ögon. För att hon klarar mycket själv, men det är ju att plocka ner saker och från skåp och laga mat gör hon själv. Fast vi skalar potatis och sånt åt henne. Så att ja,
1: det är roligt säger du, men vad är det liksom mest trixiga eller speciella med att vara personlig assistent?
2: Man kommer in med dem, det blir mer personligt, man får en speciell kontakt eftersom det bara är henne du har. Är du på ett boende till exempel så har du ju flera stycken. Så det, ja.
1: Så man kommer nära?
2: Ja, det gör man. Man får mer en kompisrelation. Om nu kemin klickar så bra. Det är ju det att du måste ju göra det.
1: Jaha, och sen ska du hem till Målilla. Vad händer idag då? Det är fredag.
2: Ja, det händer inte så mycket. Jag ska ta det lugnt i helgen. Jag har planerat att ta hand om min egen lägenhet också.
1: Ja, och här sitter du lite i mjukisbyxor och god jacka.
2: Mm. Ja, ja det är, jag är sån. Det är mjukisbyxor som gäller. Inte jeans och sånt. Jag trivs inte i det.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag vet inte, men jag känner mig bekväm. Det är skönt att gå i. Du känner dig avslappnad hela tiden. Så ja, det är min klädstil.
1: Och det får man ju ha.
2: Ja, herregud. Ja. Ja, men jag tycker det är skönt.
1: Du, lycka till på jobbet och i Målilla sen då.
2: Ja, tack.
0: Mm, iför mjukisbyxorna på väg till jobbet i Vetlanda. Susanne här under morgonen. Och just nu, bil som står där bil inte ska stå, Henke.
3: Nej, riksväg 2647 Jönköping utanför Jönköping mellan Hedenstopp och Klemmestopp. Den står i riktning mot Bankeryd Habohållet, stillastående bil där det är tvåfiligt. Men den står delvis då i höger körfält. Det är rätt dålig sikt där också på platsen. Så Hedenstopp, Klemmestopp utanför Jönköping mot Bankeryd. Se upp, en bil har fått problem och blivit stående delvis i höger körfält.

0: Det där är Ava Max och Sweet But Psycho.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ännu en förlust för HV71. De ligger näst sist i tabellen. Men efter matchen mot Rögle och förlusten igår så handlar det inte om spel utan om ord, Karin.
3: Ja, men efter att Rögle hade vunnit då så kommer hemmalagets Tinnesluck Kobla fram till TV4s mikrofon och är upprörd över vad HVs Nikola Pasic har sagt till honom.
4: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så då, han är liten. Alltså, jag ska inte om jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall. Han får fan kunna stå för sig själv.
0: Ja, det är hårda ord och nästan ett okvällesord igen där som kommer alltså ifrån Koblar. Men inte riktigt. Han anklagar Pasic, HV-spelaren, för att ha sagt hora.
3: Ja, men Pasic han säger att nej, men det sa jag väl inte.
0: Så här svarar han.
5: Det gjorde jag inte. Så att, sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
0: Ja, så han sa någonting, men inte just det då?
3: Nej, men alltså, då tittade jag ju på Hockeykväll på Sveriges Television igår kväll, där de sitter och dissekerar såna här saker, bland annat då, förutom matcherna. Och då säger experterna Jonas Andersson och Johanna Lagus att ja, vem har fel och rätt här? De tycker att faktiskt Rögles Koblar inte skulle ha nämnt detta överhuvudtaget. För det som händer på isen, det man säger på isen, det stannar på isen och det sägs betydligt värre saker än så här, vittnade då Jonas Andersson om då. Mm. Men däremot så sa de att ja, men nu sa ju nästan ett fult ord själv i tv.
0: Så experterna runt omkring, de verkar vara enade i att det är Kobla då som har gjort fel och varit lite crybaby här.
3: Ja, men han är ju så ung och en ung lovande stjärna och lite förbannad då på att han lät sig irriteras över detta. Deras poäng är väl att om det sägs saker på isen, det stannar på isen, för det är bara till för att reta motståndaren och för att liksom få dem ur balans lite grann. Och då ska man ska inte stå i tv och säga det igen sen, men ja, man kan förstå honom kanske.
0: Alltså jag som står utanför hockeyvärlden och inte liksom är van vid att man säger otrevliga ord och könsord och sådär till varandra. Jag kanske kan tänka så här, kan man inte sluta med det och bara syssla med att spela hockey?
3: Det kan jag tycka, och jag tror nog att språkbruket på de matcher inte är lika fula, om jag nu ska säga så. Men det här är någon sorts kultur då, att man ska åka omkring och irritera varandra på isen. Det ingår lite i sporten i hockey, tror jag. Tyvärr.
2: P4 Jönköping.
1: Sveriges Radio.

0: Love your way. Jaha, alltså det är så tydligt. Det är idag. Det är ju idag det sker. Svängningen.
1: Alltså det är så mycket frusna fingrar och det är blöta jackor och hår som blir förstörda. Det är blåsigt, det är på tvären. Det är höst, ja. Om det är det du försöker säga.
0: Kom pang på, och märks också när vi kollar runt hur temperaturerna är från en 10 grader tidig morgon igår till en 2-3 runt omkring i länet nu här under morgonen. Och kanske då säsong på diverse skolor och förskolor och sådär för torrskåpens glada dagar igen.
1: Och galonbyxor på.
0: Åh, galonisen!
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Ah, extra stor anledning att lyssna på söndagsfrukost i P4 i övermorgon. När Sofie Carme, som ju vanligtvis är förmiddagsprogramledare här i P4 i Jönköping, hoppar in med gästspel som programledare och gör det med den äran. Vi supportar henne förstås och hänger med på söndag morgon.

0: Lukas Dennis och farsan, det där är Walter Nilsson. Ekonyheter nu med Christian Lönner och klockan är 7.
1: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
2: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
3: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
4: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
1: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
5: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
1: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska staten.

0: arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direktsändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
1: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
0: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
2: Så till Frankrike, där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
4: On est 35 dans toutes les classes.
3: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
4: on est hyper privilégié,
3: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
5: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
5: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Och med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
6: Ja, utrikeskorren Cecilia hade besökt skola i Frankrike. Om en liten stund så besöker reporter Pernilla en skola på höglandet. Du ser, samma värld, men på så olika håll. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig. Och vet du en sak? Det är fredagsmorgon! Säger ryktet i alla fall.

0: Klara Hammarström med Gravity.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns numera 30 övervakningskameror inne i skolan. Polisen cirkulerar där och de knackar också dörr i hela området runt omkring för att eleverna ska känna sig tryggare. Men ändå känner sig inte alla elever helt säkra på Brinellgymnasiet i Nässjö.
3: Man känner sig otrygg ibland. Nu efter sommaren har det har ökat att flera elever blir fångatagna med hasch och droger. Man vet, alltså man vill inte associera sig med folk som håller på med det, för man kan hamna i problem själv. Jag tror det blir värre under sommaren, att bråk börjar bli större och större mellan så här, grupperingar i själva Brinellområdet. Och de alla går ju på samma skola, så...
0: Ja, så säger en av eleverna på Brinellgymnasiet i Nässjö som du har pratat med, Pernilla.
4: Ja, och polisen säger samma sak. Nässjö sticker ut som kommun med det här. Och det är ganska tydligt att jag står utanför Brinellgymnasiet nu i en busskur. För här har polisen satt upp sina stora mobila kameror som kan se vad som pågår utanför skolan. Och precis som den här tjejen sa, så är det ju när klasskompisar och andra på skolan håller på med kanske droger och det är bråk i grupperingar, kriminalitet. Ja, men då smittar det av sig på skolan.
0: Hon beskriver alltså en tillvaro där det som också händer då utanför skolan gör henne och kompisarna osäkra inne i skolan.
4: Ja, och skolan vill ju förstås att man ska säga till om man ser något, men det vågar inte de, säger hon.
3: Det kan vara oroligt. Alltså det kan vara oroligt ibland. Mm. Men oftast folk är ju så här rädda för att de vill inte bli involverade i det. Eller att det händer dem någonting för att de går och säger till en lärare eller vuxen. Mm.
4: Skulle du våga säga till?
3: Nej, jag tror inte det. För jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Eller om folk blir arga på mig. Om de hamnar i problem så kommer jag kanske ha mig problem också med dem. Så... helst inte.
4: Nu finns ju också kameror inte bara här vid busshållplatser utan inne på skolan. 30 stycken. Bland annat i kafeterian där många är. Men hon och hennes kompisar, de går inte till kafeterian för de är rädda för att råka bli vittnen om något händer där. De begränsar alltså vart de rör sig på skolan, säger hon.
3: Ja, det är synd. Alltså det är så här... man vill inte bli involverad eller man vill inte vara med. För kamerorna kan kanske se att du är på samma plats som det händer och sen kanske blir du ett vittne. Och man vill inte vara vittne oftast för man kan inte vara anonym. Och folk du känner kanske kommer efter dig. Så det är lite jobbigt, men ja.
0: Ja, så säger en elev på Brinellgymnasiet i Nässjö. Politikerna, de pratade mycket innan valet om att de nu måste göra något åt unga i Nässjö som hamnar snett. Nässjö är ju en kommun med stora sociala problem.
4: Ja, var femte barn till exempel lever i ekonomisk utsatthet och de har problem med ungdomar som blir kriminella.
0: Och det görs också mycket förebyggande arbete, som det heter. Polisen, de är ju också på plats på skolan ofta.
4: Ja, så är det. De cirkulerar där och om man tänker så här att på andra skolor, då polisen här, då kanske man reagerar, men då berättar den här tjejen att hon och de andra tycker det är skönt.
3: Det är mer tryggare när de är där.
0: Ja, och mer om vad som händer på Brinellgymnasiet i Nässjö om en liten stund. Vi är också på väg in i skolan för att träffa rektorn.
2: P4.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Nu är det exakt en vecka kvar. Ja, en vecka med möjlighet att rösta på din favoritlåt i P4 Nästa Stjärna i Jönköping. Noah Skarje är en av dem.
5: I mitt sökande vandrar en känsla av ensamhet som slagit rot.

0: Noah Skarje heter artisten och låten Släpp inte taget. Med och tävlar i P4 Nästa Stjärna i Jönköping är han. Vill rösta på den här låten, då kan du smsa 1702 och skicka det till 1700 720 20, eller så ringer du 099 117 02. All röstningsinfo och de andra låtarna som också är med och tävlar hittar du när du söker på P4 Nästa Stjärna Jönköping. Och så ut i morgontrafiken. Inte nog med att det är ett av ställena där det blir en hel del köer just vid den här tiden. Nu också en bil som står stilla, Henrik.
1: Som tur väl är så står den i riktningen där det inte är så mycket morgonrusningsköer, utan den står ju mellan Hedenstopp och Klemmenstopp mot Bankeryd, har vi fått flera tips om. Möjligtvis att den fortfarande står kvar där på riksväg 2647. I den andra riktningen ner mot riksväg 40 och in mot Jönköping så rullar ju trafiken som vanligt ganska långsamt. Annars inga större problem just nu. Trafiken tipsas på 020 999 444.
2: Så gäller det vädret både till lands och till sjöss. Här är SMHI.
0: Ja, det där var en presentation från P1 1989, men jag tycker den funkar ganska väl, för det är just vad detta vi ska få nu. Vi kanske fokuserar framförallt på landvädret eftersom vi inte har så mycket sjö och hav här i Jönköpings län. Fanny Sarala på SMHI, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, men kan vi kalla det här lite omslagets fredag, eller?
3: Ja, vi börjar ju med moln och lite lätt regn här och var, men sen att vi får en hel del sol, så absolut.
0: Jaha, och så går vi då mot någonting annat än det vi hade bara häromdagen med 15 upp mot 20 grader för inte så länge sedan. Vad är det som händer med temperaturerna nu?
3: Ja, nu är det betydligt kallare luft som ligger över oss och kommer fortsätta ligga över oss veckan ut i alla fall, och förmodligen in på nästa vecka också. Vi kommer upp i temperaturer omkring 10 grader. Just idag så har vi också lite blåsigt i väst-nordvästvinden, allra helst här under morgonen och förmiddagen.
0: Ja, det är blåsigt och det är inte bara här. Ni har gått ut med varningar i delar av landet, men inte över Jönköpings län, va?
3: Precis, den varningen sträcker sig inte ner till er, utan det handlar om en varning över Gävleborg och Uppland och lite ner i Sörmland.
0: Och nu är det ju då ett tydligt skifte med temperaturer som så här tidig morgon då är riktigt huttriga och så går vi upp mot 10. Vad är det för helgprognos du har levererat?
3: Ja, temperaturmässigt kommer vi ligga omkring samma temperaturer, möjligen någon grad högre imorgon lördag. Men det är lite ostadigt in under helgen. Det kommer inte regna hela tiden, men det är ändå skurar som ska förbi, och just nu så ser söndagen lite blötare ut än lördagen.
0: Fanny Sarala på SMHI med en blåsig, en blöt och en ganska kylig prognos. Men oavsett får man väl säga trevlig helg.
3: Tack detsamma.

0: Lemon Tree med Fool's Garden.
1: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington. USA-podden fyller 10 år i år och det firar vi stort, bland annat på scenen på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november. Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst. Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.
0: Ja, och runt 800 biljetter har gått i en rasande takt alltså.
2: Och då tänker jag att egentligen vad de kommer att titta på i publiken, det är ju hur man bandar en timme radioprogram, fast vi kallar det för podd nu för tiden.
0: Det lät inte jättespännande när du sa det på det.
2: Jo, fast det är ju det, för man får mingla med dem efteråt också dessutom. Och det är många som har USA-podden som sin favoritpodd. Ja. Men jag tänker, när ska du och jag sitta på scenen och köra morgonprogrammet från Spira scen och det är 800 i publiken?
0: Det vore jättekul. Grejen är, jag är ju konferenserad på den här kvällen med USA-korrespondenterna, så inget hindrar ju mig från att faktiskt kuppa och dra upp dig på scenen. För du sitter väl i publiken, va?
2: Ja, någonstans där sitter jag också. Ja.
0: Och det roliga är, det har varit jättetryck på de här biljetterna. Vi snackar alltså runt 820 platser. Det är så många som går in i den stora konsertsalen på Spira i Jönköping. Slutsålt blev det totalt häromdagen. Men nu har de släppt upp, såg jag precis nu, de sista små biljetterna som finns. Det är skrymmande, skymmande platser uppe i flanken.
2: Bakom något stort eller som hör i alla fall kanske.
0: Ja, där finns biljetter som då kostar hälften så mycket som de övriga biljetterna, just för att man inte ser så jättebra.
2: Ja, ett par tior.
0: Men det är ju ändå radio, så man måste ju inte se jättenoga. Så att där finns det återigen chansen då att haffa sin biljett till Sveriges Radiokvällen på Spira om drygt en månad.
2: Men, ska man komma ihåg, missar man detta helt så kan man ju höra detta sen i appen Sveriges Radio, för att det blir ju en podd så småningom. Eller ska man lyssna på det i P1 när det sänds?
0: Ja, men så är det. Det finns ju bara vinnare, det finns liksom inga förlorare när det handlar om
2: Sveriges Radio. Får man mingla med dig också?
0: Ja, absolut. Man får mingla, man får klappa mig på huvudet, man får klämma mig i mjälten. Nej, kanske där går gränsen.
2: Vilka mer får man träffa?
0: Jo, där finns korrespondenterna Gina Lindberg, Roger Wilson, Simon Isaksson som tidigare jobbat på P4 Jönköping.
2: Fast han är med per länk, ska vi säga. Honom kan man inte klämma på, nej.
0: Nej, det får man göra någon annan gång. Johan Wangström finns på plats också, USA-korrespondent, också boende i Jönköping. Tidigare sådan för Sveriges Radio i Washington. Så mycket grejer som händer, och som sagt då, det finns några biljetter igen att haffa. Nu, det senaste från Ekot, 7:30.
3: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid 4 av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
3: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det är väldigt märkligt för en svensk att höra de här nyheterna. Det har varit mycket på sistone som just handlar om avrättningar i USA. Och nu om en avrättning som alltså ska direkt sändas. Det är verkligen känslan av att vi lever som i två helt olika världar.
5: P4. Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran med Sapphire här i P4 Jönköping. Och reporter Pernilla, du finns i Nässjö den här morgonen på väg nu till platsen där det handlar om elevers trygghet eller inte.
1: Precis, på Brinellgymnasiet. Jag har precis fått dörren öppnad och är verkligen på väg till skolan. Där, ja, nu kommer det en till som ska in här. Så varsågod. Därför att här kämpar man ju med och har ju lyckats på många sätt. Men jobbar också med det som är utanför skolan nu.
0: Ja, det handlar om elevers verklighet. Mer om det snart, nu nyheter. Här i P4 Jönköping om det nya larmet från kritiserade boendet.
2: Ja, det handlar om äldreboendet Villens Rogården i Jönköping som återigen har anmälts. Trots att det har satts in flera åtgärder efter att omfattande brister med över 100 missförhållanden uppmärksammats på äldreboendet så har nu ännu en anhörig till en äldre på Villens Rogården skrivit ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Jenny Wiberg Larsson är områdeschef inom äldreomsorg Jönköping.
3: Det är ju så att misstag, det sker, så även om vi arbetar varje dag för att det inte ska ske.
4: Enligt klagomålet var det en kvinna i rullstol som ska ha suttit hjälplös i sin säng när hennes anhöriga kom på besök. Hon ska inte ha fått sin medicin, blivit påklädd eller fått hjälp att gå på toa under hela morgonen.
3: Utifrån den information jag har fått i synpunkter som jag lämnar så är det ju ingen systematik utan en isolerad händelse. Och den här händelsen gäller heller inte någon av de tre enheter som var mest aktuella i den rapporteringen som var från i våras.
4: Den här anhöriga beskriver ju att Villens Rogården upplevs som underbemannat med personal, speciellt under helger. Och det här var ju utmaningar som beskrevs då i början av året i samband med att det kom flera larm om missförhållande. Har det inte blivit bättre nu?
3: Absolut. Vi kan ju inte, vi har ju fortsatt en omsättning likt många andra verksamheter i äldreomsorgen. Men jag skulle väl säga att vi har förflyttat oss i en positiv inriktning på det här med att anställa medarbetare.
4: P4 Jönköping har haft kontakt med anmälaren som inte vill medverka. Personen skriver att cheferna informerat om vilka åtgärder som vidtas och är nöjd med det.
2: Reporter Alva Collin. Moderaterna i Gislaved ställer sig nu bakom sin kandidat Mahad Olad som misstänks för otillbörlig påverkan i samband med valet i Gislaveds kommun. Som vi berättade igår så har polisen startat en utredning efter att Värnamo Nyheter avslöjat misstankar om misstänkt valfusk i Gislaved. Men Moderaterna skrivit uttalande att de efter samtal med Mahad Olad som är bestört över uppgifterna och tydligt tillbakavisar anklagelserna står bakom honom och ser i nuläget ingen anledning att misstro hans redogörelse. Men att han får ta en time out nu från sina politiska uppdrag tills utredningen är klar. P4 Jönköping söker Mahad Olad. Och mer politik. Ett nytt styre kan vara på väg att presenteras även i Aneby kommun. Moderaterna bjuder nämligen in till en presskonferens senare idag i kommunhuset i Aneby där de skriver att de ska informera om det politiska styret där framöver. Även Nässjö kommun väntas presentera ett nytt styre i eftermiddag. Där är det Socialdemokraterna som har kallat till presskonferens. Nu om detta. Trots bra spel framåt så har HV svårt att vinna. Fastän Jan Mysak gjorde hattrick för HV alla tre målen så förlorade HV borta mot Rögle igår 4-3 till Rögle slutade matchen. Inte en enda trepoängare hittills för HV på säsongens 7 matcher och näst sist i tabellen Olle Alsing är lagkapten för HV.
5: Nej, men vi är helt klart missnöjda med vår prestation. Tycker att samtidigt gillar jag pushen i slutet. Vi börjar göra saker rätt. Vi börjar vara duktigt bra i mittzon och stänga ner dem. Ta vara på chanserna och ta puckarna till mål. Så att, det finns både bra och dåliga saker vi tar med oss idag.
6: Och fortfarande ingen trepoängare. Nu är ni det enda laget som inte har tagit er den här säsongen. Hur mycket längtar du?
5: Nej, men det smäller på lördag. Så att, då har jag längtat färdigt.
2: Det säger alltså Olle Alsing, HVs lagkapten, reporter Andreas Mats, Radiosporten. Jag tittar här nu på webben. Vilka är det de möter på lördag då? Vi ska titta. Vad är det för datum? det är väl mot... ja, vilka är det nu då? Luleå tror de möter hemma.
0: Ja, imorgon alltså. Mm. Det är bra, tack. Ja, man kan prata tabell och man kan prata siffror och grejer, men man kan också prata om det som upptog stor del av matchen igår, nämligen ett ordbråk som handlar om fula ord. Aj, aj, aj. Och då lät det så här.
7: Försöker lägga truff och kalla min morsa för hora, så han är en liten.
0: Ja, en liten vadå? Ja, hör mer när du kikar in i appen Sveriges Radio. Radiosporten berättar ordbråkshistorien där mellan spelarna i HV och Rögle. Och Brynäs är laget de möter på lördag.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire.
1: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
0: Men nu är klockan snart 7.38. Det som kan konstateras är att om några timmar faktiskt bara så inträder det här. Ja, men faktiskt. Här och nu då Radiosporten tillsammans med Emil Håkansson idag, som bland annat ger oss allt om gårdagens oväntade resultat.
2: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
3: Det här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
2: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
2: Slutresultat 4-1, reporter William Valdetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
6: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
2: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05, således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.
0: Japp, och det blir mycket sport idag alltså. Här nu ut i trafiken där vi har en olycka i Tranås.
7: På länsväg 131, det är ju Holavedsvägen, där har det skett en olycka vid gondellen vid Dalagatan. Och räddningstjänsten har precis kommit på plats. Lite knapphändiga uppgifter ännu om olyckan. Man kom på plats där för någon minut sedan bara. Och det ska vara flera fordon inblandade i den olyckan. Holavedsvägen i rondellen vid Dalagatan, tar det lugnt där. Tipsas kan du göra på 020 999 444.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det handlar inte bara om det som händer inne på skolans område. I Nässjö kämpar man nu för att hålla kriminaliteten borta också utanför skolan för att eleverna ska känna sig trygga. Och på Brinellgymnasiet har man nu tagit till en ny metod. Man ger sig ut och man knackar dörr.
3: Det gör man och har gjort i en hel månad här i Brinellområdet i Nässjö. Marcus Nordahl, du är rektor här på Brinellgymnasiet. Varför har ni gjort detta?
4: Det är för att vi ingår i ett projekt som kallas för SSPF. Man samarbetar mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Och då har vi varit ute i området här för att skapa en trygg miljö för att de ska få personer, vuxna personer som de också kan ha en dialog om skola och sådana ärenden.
3: Men vad tänker du om det att du som rektor är ute och knackar dörr?
4: Det har ju blivit en förändring på sikt av rektorsuppdraget där man behöver skapa sådana här situationer för att skapa en trygg miljö. Och det är ju skrämmande på ett sätt men också någonting som faktiskt är väldigt viktigt i samhället idag. Mm.
3: Du och jag står inne på Brinellgymnasiet under en av alla övervakningskameror som finns här inne. Nu finns också polisens mobila kameror här utanför. Att det är grupperingar och stökigt utanför skolan, hur påverkar det er här?
4: Det blir ju någon sorts arena för konflikter givetvis i skolan. Men det är också därför vi samverkar så mycket med socialtjänst och polis och fritid. Där vi har mycket vuxna i våra lokaler och ute i samhället.
3: Men hur kan det märkas här inne, säger du?
4: Det är klart att det finns en orolighet bland ungdomar när det förekommer konflikter. Men vi har inte haft några som helst konflikter den här terminen alls. Inga bråk och ingenting. Och det är för att polis och socialtjänst och andra vuxna finns i allmänna utrymmen.
3: Du, jag har ju pratat med elever som ändå känner sig oroliga ibland. Och de vill inte synas på kameror inne på skolan för att inte bli exponerade för... Någon kan tro att man vet något eller sett någonting och så är de oroliga för det om det händer någonting. Tar ni sån oro på allvar?
4: Vi tar all form av otrygghet på allvar på den här skolan. Det är ju ett av våra värdegrundspunkter och vi jobbar med det dagligen för att alla våra elever ska känna sig trygga. Och vi har en procentsats på nästan 96% där de känner sig trygga.
3: Men vad säger du när du hör en av eleverna säga det här?
4: Det är klart att jag blir orolig både som medmänniska och som rektor. Och de ska ju veta att de alltid får komma till oss och prata för att vi ska ge dem den tryggheten som de behöver.
3: Mm. Och samtidigt känner de lite grann då att de inte vågar. Du, nu är det som det är och polisen säger också att just nu är Nässjö lite extra utsatt och de jobbar med detta. Vad händer?
4: Ja, men det är ju konflikter, alltså olika typer av ungdomliga gäng som utför kriminella handlingar och det är ju jättejobbigt för polisen och de har haft en jättestökig sommar vad jag vet med mycket händelser i det här området varav vi som vuxna och som skola behöver ta vårt ansvar i den delen.
3: När kan du som rektor slappna av?
4: Det kan man inte. Det är ett ständigt arbete att faktiskt få det här området att vara tryggt för alla.
3: Marcus Nordahl som är rektor här på Brinellgymnasiet i Nässjö.
0: Under en av övervakningskamerorna är 30-tal som finns inne i skolan och sen ett tag tillbaka också polisens kameror utanför. Och allting handlar om den där oron som riskerar att smitta av sig in i skolan bland ungdomarna. Det här är P4 Jönköping.

0: Maroon 5, This Love.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Ännu en vecka utan att Sverige fått en ny regering går mot sin ända. Snart har det gått så lång tid så det lär bli den vanligast önskade julklappen från Sveriges barn. Snälla tomten, ge mig en ny regering i julklapp. Men innan vi önskar oss det kan vi väl be om en veckosammanfattning i svartvitt. Och den önskan, den slår in direkt. Så här kommer Radiojournalen. Vår vän herr Johnson vill gärna hjälpa de stackars politikerna som står och trevar och stampar i riksdagens korridorer. Här syns han åka upp med hinkvis utav målarfärg. Han syns gå och stryka med pensel i plenisal och kammare. Men vad gör du, Johnson? Jo, han har hört gång på gång att det som hindrar partierna från att kunna samarbeta med varandra är dessa röda linjer. Så därför får han väl se till att de försvinner. Således målar Jansson gröna linjer i hela riksdagshuset. Men Jansson, Jansson, grönt, det är ju Miljöpartiets och Centerns färg. Vad ska vänstern och sossarna tycka om det? Nej, Jansson, för att inte provocera i dessa känsliga tider får du välja en färg som väcker så lite anstöt som möjligt. Välj den genomskinliga. Den representerar också den politik vi lär få i slutändan när alla dessa partier ska samarbeta. Något man lätt ser igenom. Så hamnar vi utanför rådhuset i Jönköpings stad. Här sitter de som bestämmer i länets största kommun. Men titta, där syns ledsna kvinnor och män i tröjor med röd rosa på. Ja, det är stackars socialdemokraterna som inte längre får vara med och bestämma i kommunen. Men de vill inte verka kränkta och säger nu att de istället ska vara en pådrivande kraft i opposition. Kanske har ni hela er eftervalsanalys klar här i denna formulering. Vad som gjorde att ni förlorade valet. Nämligen att ni blir pådrivande först när ni går i opposition. Man kan testa det även när man har makten. Bara ett förslag, fru Forsberg. Och så en uppmaning till alla kattägare. Se till att din katt inte har tillgång till en hatt. Den senaste tiden har flera obehagliga och hotfulla meddelanden cirkulerat på sociala medier där den gemensamma nämnaren varit ett stycke katt iförd en stycke hatt. Således åtgärdas problemet bäst genom att icke tillåta detta klädesplagg till kissarna. Ge dem en keps eller något annat istället. Allt gott. Vi lämnar så Jansson med linjerna, sossarna med tårar i ögonen och katter i huvudbodener för att istället göra något trevligare. Vi tar helg och säger slut ifrån Radiojournalen.

0: Ge mig en man efter midnatt. Ja, eller gimme a man after midnight. Det där är ABBA och det här, det är P4 Jönköping.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Klockan är en minut i åtta och det här är P4 Jönköping.
1: Och det är då det strömmar folk till skolorna i Nässjö. Det bara väller in gymnasieelever och högstadieelever till Brinell i Nässjö. Jag kan tala om för dig att alla går med luva eller håller väskan ovanför huvudet. För aj om frisyren förstörs i det här regnet.
0: Det blir en hel del regn idag. Men lite senare faktiskt sol som kan kika fram minsann i detta väder som nu har slagit om och blir kallare än vi har haft det hittills. Runt en 10-13 grader, något sånt där. Och ja, blir du avundsjuk eller? Vill du gå om skolan? Vill du hänga i de där korridorerna? Vill du...
1: Jag känner nästan lite ångest. Kommer du ihåg hur det var också? Särskilt om frisyren blev förstörd.
0: Du, det skojar man inte bort. Vi tar ekonyheter nu. Klockan den är 8.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
7: Vi har i Region Nord haft ett antal såna här riktade insatser.
8: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
7: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
8: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
9: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
2: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba, som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar

0: med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
1: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
0: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
2: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
3: Ja, så det blåser på i våra trakter också, men vet du, ett glädjebesked, vi slipper undan varningen, så det blåser liksom inte riktigt så mycket som det gör på andra ställen. Då kan vi säga, chi fick ni i blåsten, men de lär vi inte höra oss när det viner så i öronen när det är i övriga landet. Ja, det är kanalen Malte Nordlöf här.

0: FN med Save My Love.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Den moderate politikern Mahad Olad i Gislaved tar nu time out efter anklagelser om valfusk. Nu utreder polisen otillbörlig påverkan i samband med valet i Gislaveds kommun. Och det här efter Värnamo Nyheters avslöjanden. Anton Sjödell är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Gislaved. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser du på det här som har rullats upp nu?
3: Ja, vi ser ju allvarligt på uppgifterna som framförs givetvis, och det är väl bra att polisen kollar på det då, så att vi kan få reda på att omständigheterna klarläggs då, och det kan bedömas om det har gjorts några oegentligheter, tänker jag. Det är väl bra, och det välkomnar vi.
0: Och vad säger Mahad Olad när du pratar med honom?
3: Nej, men han är ju bestött av uppgifterna, och han tillbakavisar dem tydligt, och ja, man får ju inte glömma att det är ju en individ i detta, och det kan du själv tänka dig att bli anklagad för något man inte känner sig skyldig på detta viset. Det är ju allvarligt, men det är ändå bra, tror jag, att det utreds så att det kan klarläggas hur det står till i det här.
0: Men ändå, samtidigt som den här utredningen då pågår, så väljer ni Moderaterna i Gislaved att ställa er bakom er kandidat. Varför då?
3: Nej, men vi ser inte med det som vi vet i nuläget att Mahad har gjort någonting fel, vad vi kan bedöma. Vi tror på vår kandidat, och han är ju illa berörd av detta, så, och han tydligt tillbakavisar det. Och vi har ingen information som gör att vi ser något annat just i nuläget, så därför så tror vi på vår kandidat. Så då. Men som jag sa tidigare, det är väldigt bra, och vi välkomnar utredningen så att omständigheterna kan klarläggas.
0: Polisen utreder, du säger ni har ingen liksom info som gör att ni kan ta ställning i det här nu. Men vad gör ni då från Moderaterna i Gislaved för att få en bättre bild av vad som har hänt?
3: Nej, vi tänker att vi ska inte göra någonting just nu, utan vi ska ju avvakta den utredningen som pågår, och det får vi ha lugn och tillit i. Så vi får avvakta helt enkelt.
0: Mm. Valfusk, hur allvarliga är anklagelser att ens kommer upp liksom i diskussionen?
3: Ja, de är oerhört allvarliga. Och det är därför det är bra att det görs en polisutredning på detta och att det klarläggs.
0: Det säger Anton Sjödell, som är moderat och också kommunstyrelsens ordförande i Gislaved.

0: Cornelia Jacobs och Hold Me Closer. Här har vi ett träd. Ett träd på vägen, Henrik.
1: Gamla riksätten är detta mellan Gränna och Huskvarna, närmare Gränna till då innan Stamsryd, om man kör mot Huskvarna. Ett nedfallet träd, det täcker inte hela vägen men en stor del av det, så man måste ut i mötande körfält där man kör från Gränna mot Huskvarna innan Stamsryd. Där ska man då se upp. Sen pratade vi också om en olycka i Tranås på Holavedsvägen, rondellen vid Dalagatan. Ganska lugnt där, det var två bilar som kolliderade men det går bra att passera. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Om några timmar får vi veta vem som får fredspriset, Alfred Nobels fredspris. Kommer det bli en oppositionspolitiker som sitter fängslad i Turkiet? Kommer det bli fredsarbeten Israel-Palestina? Eller kanske en kamp mot AI-vapen? Ja, det är några av de olika tänkbara kandidaterna som diskuteras. Men om vi zoomar in, ja, vad finns det då för tänkbara kandidater? Det är liksom i vardagen av vanliga människor som vi träffar på, som är kanske värda någon form av fredspris.
4: Ja, men för det finns ju de där personerna som, om alla var som dem så kanske vi skulle få en bättre värld. Nu har jag stoppat Carola här med en stor resväska som är på väg till Dublin. Men du, vem borde få ett fredspris tycker du?
5: Ja, jag tycker ju att jag kan få det. Jag är inte värd det, men jag tycker att vanliga människor är fina. Och jag vill gärna vara en fredsmäklare.
4: Men nu blev ju detta jättespännande att du sa dig själv.
5: Ja, visst är det. Ingen ironi eller något i det heller.
4: Men du, vad gör du då? På riktigt nu då, som du tänker så här, det här borde faktiskt andra göra.
5: Ja, det är faktiskt en jättesvår fråga. Jag försöker bara vara jag. Hela tiden.
4: Och hur är du som fredsmäklare då?
5: Jag ger mina vänner kaffe till exempel när de har det. Nej men gud, det här är ju jättesvårt. Nej men jag tror att man måste bara... Hur vill man själv bli behandlad och bemött? Då kommer man ganska långt med det.
4: Och hur vill du bli bemött?
5: Med respekt. Jag vill bli lyssnad på... På riktigt. Var det tillräckligt klokt och djupt?
4: Ja, men jag tycker också att du mötte mig med ett leende. Du ler ju med hela kroppen nästan.
5: Ja, vad fint.
4: Ja. Det är ju väldigt positivt.
5: Ja.
4: Får du höra det ofta?
5: Ja, ganska ofta. Kanske inte just leendet, det vet jag inte. Men många kommer fram och pratar med mig faktiskt.
4: Och det gjorde ju jag med. Ja. Jag tror du är värd ett fredspris också.
5: Ja, det var snällt. Tack. Vi får se vad som händer i Dublin. Det kanske står någon där och har utsett mig.
4: Ja. Det är där det händer. Ja. Ha en god resa och tack.
5: Tack.
4: Det ska vi ha. Hejdå.
0: Ja, det är bra, Carola. I Nässjö som föreslår sig själv till Nobelpriset. Ja, men det är ödmjukt.

0: Världen en stund. Glenmark, Eriksson, men också Strömstedt. Ja, men vad är det som händer? Det gläfser och det skäller. Ja, det kanske det gör runt dig den här morgonen. Du kan mycket väl vara hundägare. Det är ju så väldigt många som lever det livet. Och då kanske du har tänkt på hur länge du kommer få ha med din hundkompis. För generellt sett så lever stora hundar inte lika länge som små hundar. Och en förklaring kan nu handla om det biologiska åldrandet. Det visar sig i en ny studie som Vetenskapsradions reporter Jonna Westin har tittat närmare på.
1: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Sen tidigare vet man att det kan handla om hälsoproblem. Större hundar har högre risk att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Det forskarna hoppas åstadkomma med studien är att förstå orsakerna till det biologiska åldrandet bättre, och där kan hunden med sin ganska varierande livslängd vara en bra modell, skriver de.
0: Färska hundnyheter.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro och Great Expectation. Ekot nu det senaste om pengar.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Dion, I'm alive. Här nu nyheter vid 8:30. I BFR Jönköping om misstankar som handlar om valfusk.
1: Den moderata politikern Mahad Olad i Gislaved har nu time out efter anklagelser om just valfusk. Nu utreder polisen otillbörlig påverkan i samband med valet i Gislaveds kommun. Detta efter Värnamo Nyheters avslöjande igår. Anton Sjödell är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Gislaved och han säger så här om timeouten.
2: Ja, vi ser ju allvarligt på uppgifterna som framförs givetvis och det är väl bra att polisen kollar på det då så att vi kan få reda på att omständigheterna klarläggs då.
0: Men ändå, samtidigt som den här utredningen då pågår så väljer ni Moderaterna i Gislaved att ställa er bakom er kandidat. Varför då?
2: Nej, men vi ser inte med det som vi vet i nuläget att Mahad har gjort någonting fel, vad vi kan bedöma. Vi tror på vår kandidat och han är ju illa berörd av detta så, och han tydligt tillbakavisar det. Och vi har ingen information som gör att vi ser något annat just i nuläget. Så därför så tror vi på vår kandidat. Men vi välkomnar utredningen så att omständigheterna kan klarläggas.
1: Anton Sjödell, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Gislaved-reporten Malte Nordlöf. Det kritiserade äldreboendet Villens Rogården i Jönköping har än en gång anmälts. Trots att det satts in flera åtgärder efter att omfattande brister med över 100 missförhållanden uppmärksammats tidigare på äldreboendet så har nu ännu en anhörig till en äldre på Villens Rogården skrivit ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Jenny Wiberg Larsson är områdeschef inom äldreomsorgen i Jönköping.
3: Det är ju så att misstag, det sker, så även om vi arbetar varje dag för att det inte ska ske.
4: Enligt klagomålet var det en kvinna i rullstol som ska ha suttit hjälplös i sin säng när hennes anhöriga kom på besök. Hon ska inte ha fått sin medicin, blivit påklädd eller fått hjälp att gå på toa under hela morgonen.
3: Utifrån den information jag har fått i synpunkter som jag lämnar så är det ju ingen systematik utan en isolerad händelse. Och den här händelsen gäller heller inte någon av de tre enheter som var mest aktuella i den rapporteringen som var från i våras.
4: Den här anhörige beskriver ju att Willems Rogården upplevs som underbemannat med personal, speciellt under helger. Och det här var ju utmaningar som beskrevs då i början av året i samband med att det kom flera larm om missförhållande. Har det inte blivit bättre nu?
3: Absolut. Vi kan ju inte säga, vi har ju fortsatt en omsättning likt många andra verksamheter i äldreomsorgen. Men jag skulle väl säga att vi har förflyttat oss i en positiv inriktning på det här med att anställa medarbetare.
4: P4 Jönköping har haft kontakt med anmälaren som inte vill medverka. Personen skriver att cheferna informerat om vilka åtgärder som vidtas och är nöjd med det.
1: Reporter Alva Collin. Och så till hockeybråket som det snackas mycket om idag. Efter att Rögle vunnit över HV71 med 4-3 så utbröt ett ordkrig, eller kanske man ska säga fula ordkrig, mellan Rögles Tinus Lukkoblar och HVs Nikola Pasic. I en intervju med TV4 så var Rögle-spelaren märkbart irriterad efter matchen.
5: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så han är en liten... Alltså, jag ska inte när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall. Han får fan kunna stå upp för sig själv.
6: Pasic i sin tur medger att det under matchens gång var en infekterad kamp spelarna emellan. Men att han använt just de orden som Koblar påstod, det dementerar han. Så här lät det i en intervju med SVT.
7: Det gjorde jag inte. Så att, sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Radiosportens Emil Håkansson reporter här. Sen konstaterar vi bara att det har varit många viltolyckor här nu under morgonen. 6 viltolyckor har kommit in till polisens kännedom under morgonen och det gäller både rådjur, älg och vildsvin. Utan personskador dess bättre, men det är ju älgjaktstiden nu så det kan ju vara så att det är mycket vilt som rör sig på vägarna.
0: Mm, Karin, jag är övertygad om att din mamma är jättesnäll.
1: Ja, det är hon.
0: Ja. Det är bra. Man ska inte hålla på att kalla andras mammor för dumma saker.
1: Nej, det ska man inte.
0: Det ska man faktiskt.
1: Och inte tv framförallt.
0: Nej, det ska man inte göra. Mm. Ja, är vi lite vänliga. Det här är P4 Jönköping.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss, och här nu Radiosporten.
1: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Skröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
2: Började störa dig i det där snacket?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
3: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa, oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade och såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
4: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så då, han är en liten... Alltså, jag vet inte om jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
1: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
5: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.
0: Tidigare en olycka i en rondell i Tranås, nu en annan rondell. Och då hamnar vi i Jönköping, Henrik.
6: Det gör vi, och det är på Barnapsgatan vid Munksjöstaden vid Torparrondellen. Där har det skett en kollision, flera bilar inblandade, i varje fall 2. Så räddningstjänst är utlarmad på väg fram till platsen. Torparrondellen i Jönköping kommer beröra trafiken på Barnapsgatan en stund framöver. Ett nedfallet träd har vi också berättat om under morgonen på gamla riksetten mellan Gränna och Huskvarna innan Stamsryd, om man kommer från Gränna hållet, täcker en del av körbanan. Tipsas på 020 999 444.
0: Nu är klockan 20:09, 20:10, 20:11. Det är 2 timmar och 20 minuter. Sen får vi veta vem eller vilka det blir som får Nobels fredspris. Känner du att du inte riktigt är på banan för kafferumssnack om det idag? Då ska du få bli det alldeles strax med en av Sveriges tyngsta fredsforskare.

0: Susanne Vega med Luca.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns många tänkbara pristagare av Nobels fredspris som tillkännages idag. Kanske inte så konstigt eftersom också antalet krig och konflikter är fler än någonsin tidigare. Och det kan tyckas riktigt mörkt när världen idag ska hylla freden. Isak Svensson är freds- och konfliktforskare, professor som kommer från Jönköping. God morgon.
3: God morgon.
0: Du studerar ju krig och konflikter i världen varje dag och de blir bara fler. Det är liksom lätt att tappa hoppet, tänker jag. Vad spelar det egentligen för roll med det här priset överhuvudtaget nu?
3: Ja, men det är just därför det som är så viktigt, särskilt nu, med det här fredspriset. Alltså det är precis som du säger, det är osedvanligt många konflikter i världen. Och då är det viktigt att uppmärksamma de insatser som görs för fred och för nedrustning och för internationellt samarbete.
0: Alltså, du har ju tippat och spekulerat kring flera olika tänkbara kandidater. Mm. Och Nobelkommittén, de snappar ju också upp saker som görs runt omkring ute i världen för freden. Hur gör både du och Nobelkommittén för att ens ha koll på vad som görs i fredsarbete i världen?
3: Ja, jag försöker för min egen del försöka följa väpnade konflikter och se hur det ser ut när det gäller väpnade konflikter. Finns det några fredsavtal? Finns det några förhandlingsprocesser som gör framgång? Finns det några förändringar? Ser vi större liksom icke-våldsuppror eller den här typen av kampanjer som får genomslag? Och ser vi internationella förhandlingar som når framgång och sådär? Så det försöker jag följa, och det tror jag också kommittén följer, och sen så får de ju in och jobbar med de här nomineringarna. Så det är ju deras utgångspunkt. De får in ett antal nomineringar i början av året. Och det är ju den listan de sen går igenom och undersöker grundligt. Och sen så väljer man då ut ett antal som man tror är trovärdiga, och de undersöker man ännu mer djupt. Mm. Så det finns ju ett gediget arbete i kommitténs arbete. Vi som spekulerar kan ju bara försöka fundera på vad kan vara rimligt det här året och vad ser vi tillbaka, vad som har gjorts, vilka är de främsta insatserna som gjordes framförallt förra året.
0: Isak Svensson, freds- och konfliktforskare, som har några positiva exempel på fredsarbete som görs runt om i världen just nu. Vi tar dem alldeles strax här i P4 Jönköping.

0: Olivia Rodrigo och Drop Dead.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Vi är mitt inne i Nobelveckan och det går inte att prata om Nobels fredspris som delas ut idag utan att en viss president kommer på tal. Jag snackar om Donald Trump. Flera och inte minst den amerikanska presidenten själv tycker ju att han förtjänar priset. Men Isak Svensson, freds- och konfliktforskare, professor från Jönköping. Hur har liksom Donald Trump påverkat synen på det här priset?
3: Ja, det är lite delat. Det faktum att han ägnar så mycket uppmärksamhet åt priset är ju inte helt fel. Därför det gör ju att det blir ytterligare internationell diskussion om det här priset. Sen så har han ju överdrivna anspråk, måste man ändå säga. Alltså han pratar ju om att han har avslutat 8 krig och det stämmer ju inte. Han har gjort en del viktiga insatser, men ingen av dem är i nivå för att ta emot Nobels fredspris. Och sen, så samtidigt så har han ju under det senaste året gjort folkrättsvidriga interventioner i Venezuela och Iran.
0: Om vi nu istället då lämnar Donald Trump och går till dina favoriter, Isak Svensson. Du hoppas på en kurdisk oppositionspolitiker som sitter fängslad i Turkiet. Varför skulle ett pris till honom vara en extra bra idé?
3: Ja, men om man tittar tillbaka på det som har hänt under förra året, som ändå är en viktig händelse, då är det här beslutet av PKK att faktiskt avväpna sig och lämna ifrån sig och upphöra att vara en militär organisation. Och det tar slut då på 40 år av väpnat kamp för kurdernas rättigheter och för kurdisk självständighet. Samtidigt kan man inte ge priset till Öcalan eller till Turkiets ledare Erdogan. Det håller som otänkbart. Så jag tippar att man skulle kunna tänka sig att man ger det till exempel då till Demirtas som sitter i fängelse, som hela tiden har drivit frågan att man ska arbeta för kurdiska rättigheter, men med politiska icke-våldsliga medel. Och det skulle vara en signal om att den här konflikten har nu ändrat karaktär. Vi ser en demilitarisering av hela den kurdiska frågan. Och det skulle kommittén skulle uppmärksamma och visa på andra vägar framåt.
0: Mm. Och det handlar ju om en specifik konflikt, men vad skulle liksom pris till en fängslad oppositionspolitiker i Turkiet betyda och sända för signaler runt omkring i världen, menar du?
3: Ja, men jag tror att det är viktigt att peka på också på det här med att de som arbetar för mänskliga rättigheter och som sitter fängslade. Och där får man möjlighet att både lyfta frågan då om kurdernas rättigheter, hela frågan hur den här konflikten har förändrats, men också bredare om mänskliga rättigheter. Och det är ju ett tema som man har kommit tillbaka till flera gånger i kommitténs arbete. Mm.
0: Du, det här är en tänkbar kandidat som du spånar kring, men också i snacket kring fredspriset lyckas sig tydligen AI tar sig in i diskussionen och kampen mot AI-vapen som blir ett allt större hot. Vad handlar det här om för fredsarbete?
3: Det handlar om autonoma vapen och AI som kommer in då. Och det finns då olika aktörer som driver på för det här, men det finns en internationell kampanj to stop the killing robots, som stoppa mördarrobotarna, som har fått mycket uppmärksamhet och det är en koalition av olika internationella organisationer som arbetar just för det här. Och det skulle vara ett viktigt pris att lyfta fram, därför att här handlar det ju om att verka förebyggande. Ofta så är det ju så att man har jobbat med nedrustning, att man försöker då rusta ner från redan existerande vapensystem. Men när det gäller AI så finns ju risken att det här kommer in, och när det väl har kommit in så är det problematiskt. Så här måste man agera förebyggande. Mm. Problemet med det där är att det finns inga tydliga framsteg man kan peka på, utan här får man då uppmuntra ett viktigt arbete, men det är inte så att den här kampanjen har kommit fram med något internationellt avtal, vilket de jobbar för. Så det talar väl emot att de skulle få det.
0: Vi lever, som du började det här samtalet, i en tid med ovanligt, med rekordmånga konflikter och krig i världen, och priset, Nobels fredspris, behövs kanske mer än någonsin, just med tanke på utvecklingen av AI. Vilken riktning är vi på väg i? Fler eller färre konflikter med tanke på den tekniken som ju tar sådana oerhörda språng hela tiden?
3: Ja, det som jag ser som tittar på konfliktmönster är ju att de går faktiskt upp och ner. Vi är nu i en våg av konfliktmönster, men jag tror inte att det nödvändigtvis måste fortsätta uppåt hela tiden, utan det kan sjunka ner också. Mm. Det beror framförallt på hur vi väljer att hantera den där typen av konflikter. Det finns mekanismer i det internationella systemet för att dämpa konflikter och lösa konflikter.
0: Hoppet, det finns där hos fredsforskaren Isak Svensson, professor från Jönköping vid Uppsala universitet, och hos Nobelpriskommittén i Oslo som presenterar fredspristagaren om några timmar. Tack för att du var med här i P4 Jönköping, Isak.
3: Tack så mycket.

0: My Way Home. Ja, och det här, det är P4 Jönköping som du lyssnar på denna fredagsmorgon. När det faktiskt har varit flera stycken, två till antalet, olyckor i rondeller, Karin.
1: Ja, det är ju märkligt. För en halvtimme sedan ungefär så var det en olycka i Tranås i Holavetsvägen, infarten där kan man säga. Och där har folk blivit omplåstrade. Men jag tror inte att det är någon som har fått någon större skada där. För 10 minuter sedan så var det dags i en rondell i Jönköping, Torparondellen. Flera fordon som har då kört i varandra där. Där vet jag inte hur det har gått än.
0: Det är färska uppgifter som kommer just nu om just två olika rondellolyckor i olika delar av länet. Vi får de senaste nyheterna från Christian Lönner på Ekot. Klockan nu, den är 9.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
3: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist som bland annat har varit i Sveriges Television på morgonen så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
2: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
5: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i 4 av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
4: Man trodde att de var 4 gånger så stora i volym som de faktiskt var.
5: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
4: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
6: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
7: On est 35 dans toutes les classes.
6: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
7: on est hyper privilégié,
6: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
8: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
6: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
8: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
6: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Och så

0: arvsmassan där hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
1: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
2: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion, och Ekots studio stod jag, Christian Lönner.
3: Stabil så som en lögn är Christian. Ja, han måste ha hört ett skoj tidigare, verkar jag tänka mig. Så jag ska bespara honom från det mer. Apropå lögn, Löv, Nordlöv heter jag. Ja, så är det. Lite koppling där också. Malte här. Och klockan 9:05.

0: med Ronan Keating.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Efter stök och bråk inne på Brunellgymnasiet i Nässjö och satsningar på att skapa trygghet och bland annat sätta upp 30-talet kameror har nu blivit lugnare inne på skolan. Nu visar det sig att många av problemen istället flyttats ut på busshållplatser och ställen nära skolan istället.
3: Man känner sig otrygg ibland. Jag tror det blir värre under sommaren att bråk börjar bli större och större.

0: mellan så här, grupperingar i själva Brinell-området. Och de alla går ju på samma skola. Så.
1: Mm, och då får ju polisen satsa där istället. Och den senaste månaden så har både skola, socialtjänst, fritidsmänniskor och polisen varit i hela Runnerydsområdet och knackat dörr. Och det sitter stora mobila kameror från polisen på busshållplatsen utanför skolan och så vidare. Mattias Ljung, du är lokalpolisområdeschef. Så heter det, va? Ja, precis. Du, varför behövs de här insatserna i Nässjö?
2: Ja, men det är ju på grund av att vi vill tillse att, allmänheten känner trygghet, alltså trygghetsskapande åtgärder och också naturligtvis brottsförebyggande, utifrån att vi på ett eller annat sätt kan påverka att man kanske inte hamnar i någon form av konflikt, utifrån att det finns kameraövervakning men också våran närvaro framförallt. Så är det.
1: Men du, hur sticker Nässjö ut i det här området?
2: Nej, men det vi pratar om är ju ett område som kallas för Runneryd, som är ett stort område i Nässjö där det finns flera stora skolor med olika åldrar. Det rör sig mycket människor, både föräldrar, ungdomar och barn. Det är ganska många bostäder, både villor och hyresrätter, som också då innefattar ett stort antal människor. Och det händer saker, och när det är också fritidsgårdar, vi har idrottshallar och så vidare där, så sker det saker, och där behöver vi närvara på ett eller annat sätt och påverka både förebyggande och när det har hänt något.
1: Mm. Men vad är det som har hänt nu då den senaste tiden?
2: Ja, men framförallt under sommaren så hände det ett antal konfrontationer egentligen, där det ledde till misshandlar och hotsituationer som gjorde att det påverkade tryggheten till viss del. Det vi då behövde arbeta med att dels utreda det som hände men också förebygga så att det inte händer igen. Och det kan vi inte enkom göra själva, utan vi behöver göra det tillsammans med andra aktörer, och det är det vi har gjort också. Sen var olika av de här typerna av aktiviteterna planerade också sedan tidigare att göra för att förebygga saker. Så att det är en kombination.
1: Men du, att olika grupperingar och sådär hamnar i bråk med varandra, hur påverkar det tryggheten för andra ungdomar i kommunen, skulle du säga, som polis?
2: Ja, men det är klart att det påverkar så, och just under den här sommaren och i det här fallet i Nässjö så har det varit olika konstellationer, liksom inte separata grupperingar på det här sättet. Och då påverkar det ju fler individer. Det kan ju påverka de som inte är inblandade i det här heller, utan på ett eller annat sätt är i närheten. Så att det är klart att det påverkar flera.
1: Nu sitter ju era kameror vid busshållplatsen utanför både högstadiet och gymnasiet och sådär. Ger det här någon effekt?
2: Ja, men det vill jag ju påstå att det gör. Alltså, vi har ju en effekt med att det blir förhoppningsvis dels trygghetsskapande att vi kan övervaka området på det sättet. Men framförallt brottsförebyggande, så att man inte väljer att det ska ske att det händer något där, helt enkelt.
1: Nu är ni ju flera liksom aktörer som samarbetar och sådär. Går det att göra ännu mer? Går det att förhindra liksom det här?
2: Ja, men det är ju min bestämda uppfattning om att vi måste ha den inställningen. Och det kan vi göra gemensamt på ett eller annat sätt. Sen kommer det ändå att hända grejer, och då får vi agera utifrån det naturligtvis. Men vi har ändå den inställningen att vi kan påverka det.
1: Det säger Mattias Ljung då, som är lokalpolisområdeschef på Höglandet.
3: Pernilla Arvidsson, reporter som träffar honom, men också elever som beskriver en känsla av oro och obehag. Vi snackar Nässjö.

0: Lisa Nilsson, allt jag behöver. Det senaste just nu i trafiken då, Henrik Gustafsson?
1: Ja, vi berättade tidigare om en olycka i Jönköping på Barnapsgatan, Torpa rondellen. Två bilar kolliderade, men det blev ganska lugnt och man har ju haft full framkomlighet hela tiden i stort sett. Så trafiken rullar på som vanligt där i Jönköping. Inga problem att passera genom Torpa rondellen. Och i övrigt så ser det väl ganska lugnt ut. Läget är stabilt just nu. Tipsa oss annars på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: En Bredarydsspelare i bättre form än på länge finns med i laget som nu ska garantera Sveriges plats i fotbolls-VM nästa sommar. Playoff-match i Litauen ikväll. Och Anna Anvegård från Bredaryd är inte den enda här från trakterna som finns på plats. Det är också Radiosportens Pontus Lind. God morgon.
3: God förmiddag säger vi från Litauen. Klockan är en timme framflyttad jämfört med Sverige. Så god förmiddag passar väl bra, men oavsett vad, hej.
0: Var hittar vi dig just nu då, Pontus?
3: Ja, men du sitter i en park utanför en jätteelegant, fin, ståtlig kyrka i centrala Kaunas. Där är ganska lugnt. Det här är en stad som är i storleksordning någonstans Uppsala, Malmö, för att jämföra med svenska mått mätt. Men ganska lugnt så här inledningsvis den här dagen. Alla kanske går och väntar på det som stundar ikväll, vad vet jag.
0: Det är där det ska avgöras den första playoff-matchen Sverige-Litauen. Vad är det som krävs nu av Sverige?
3: Ja, man har ju med sig i bagaget att Sverige har ju på damsidan då i fotboll en ny förbundskapten sedan ett år tillbaka då Tony Gustafsson ersatte Peter Gerhardsson som hade varit i många år på den där posten, och man har ju inte riktigt fått det att flyga för det svenska damlandslaget. Man var topptippade av många att vinna det som var VM-kvalgruppen som spelades här i våras. Då mötte man Kosovo, Italien och så Danmark. Man lyckades inte med det, slutade trea i gruppen, och någonstans nu så finns det ju ett stort frågetecken egentligen. Hur ska det här gå, vägen till VM? Det är Brasilien nästa år, och Sverige har aldrig någonsin missat ett världsmästerskap. Nu ställs man mot idag i dubbelmöten, första idag, nästa matchen kommande vecka i Stockholm mot även då Litauen. Men den här matchen ska ju vara en munsbit för Sverige. Litauen är inte alls i närheten av ett lag av samma dignitet som Sverige. Så rent hypotetiskt så ska ju det här vara en jätteenkel match för Sverige att vinna. Och i så fall så väntar vinnarna mellan Skottland och Tjeckien i ett liknande upplägg i så ett avgörande skede då för att kunna knipa en VM-biljett till nästa år.
0: Så när du beskriver det så verkar ju motståndet för de här närmaste matcherna inte så tufft. Men alltså, Anna Anvegård från Bredaryd är ju nu tillbaka i landslaget. Vad kan vi förvänta oss av henne?
3: Ja, först och främst så har ju hon pendlat in och ut lite ur den här laguppställningen som då förbundskapten Tony Gustafsson basar över. Anvegård har ju inte haft det där suveräna förtroendet för Anvegård, och hon har någonstans nu liksom stått för en personlig utveckling på planen i klubben BK Häcken på Hisingen i Göteborg, där hon ständigt har utvecklats, blivit bättre och bättre och bättre för varje månad egentligen. Och nu förbundskapten Gustafsson då, han hyllade Anvegård för ett par dagar sedan här och säger att en helt annan spelare som han använder går det nu jämfört med för ett par månader sedan eller kanske ytterligare något år. Så intressant. Hon kommer väl inte in som någon högoktanig spelare på så vis att det är dit alla blickar kommer att kollas åt och att det är någonstans där man kommer förvänta sig. Däremot så finns det säkert alla möjligheter att Anvegård kommer att få spela under de här dubbelmötena och kanske då också tacka för det där förtroendet och visa vilken kapacitet det är hon besitter.
0: Och att Pontus Lind finns på plats i Litauen och Kaunas inför den här matchen, det betyder ju också att Radiosporten sänder och bevakar detta möte Sverige-Litauen. Och supporterläget då? Svenskar som har åkt ner, hur ser det ut?
3: Ja, men givet då att ja, matchen är det förvisso en fredagdag, men många kanske jobbar och sådär. Jag skulle väl tippa på att det är i runda slängar runt 100 svenska supportrar. Jag har stött på en hel del faktiskt i den här centrala stadskärnan av Kaunas där jag har samtalat med flera svenska supportrar som känns supertaggade inför det som stundar. Men det är klart att givet också att det är en match som Sverige ska städa av busenkelt och att det dessutom är en returmatch som kommer nästa vecka, så kanske inte folket har vallfärdat hit till den här näst största litauiska staden. Så är det väl. Men det finns gulblåa inslag här av svensk touch. Så visst finns det folk som är engagerade och bryr sig inför det som stundar ikväll.
0: Och tillhör du inte det där hundratalet svenskar som har kunnat åka ner, så finns ju förstås Radiosporten och Pontus Lind att lyssna på här när vi följer dagens match mot Litauen. Fotboll i all ära. Matmässigt då? Vad är det du får njuta av under den här resan, Pontus?
3: Jag menar, alltså, jag har ju inte försökt att vandra i någon form av minnenas allé, för det har ju inte en aning, för jag har ju aldrig varit här innan. Men jag fick faktiskt väldigt goda tips av din kollega på P4 Jönköping faktiskt, Karin, som ju har varit i Kaunas. Hon skrev att prova någon rödbetssoppa. Jag tänker inte ge mig in på hur det smakar. Och så zeppelini heter någonting. Det är Litauens nationalrätt. Och det provade jag igår. Det var väldigt trevligt, måste jag säga. Det var någon grej av riven rå kokt potatis fylld med något kryddat malet kött. Och det ser ju väldigt grått och beige ut vid en första visuell anblick, som kanske Tommy Myllymäki hade sagt. Men smakmässigt så var det ju faktiskt en höjdare. Så det var riktigt trevligt.
0: Ja, vad fint att du har flera sinnen som får fröjdas då i Kaunas, Litauen. Pontus Lind, när och hur följer man dig idag då?
3: Ja, men klockan 17.50 här i P4, då följer vi Sverige mot Litauen. Det är ju tidigare avsparkstid, och givet att det är en timmes skillnad mellan Sverige och Litauen, så Sportextra drar igång lite tidigare. Så 17:50 ikväll, då följer man Sveriges VM-playoff mot Litauen.
0: Mm. Och Karin, skönt att höra att Pontus tog ditt mattips hela vägen till magen.
4: Jag saknar bara den här baconsnapsen som man kan också beställa i Kaunas.
0: Ja, någon måtta får det
4: inte
0: vara
4: så gott dock.
0: När man jobbar.
4: Bara lite roligt.

0: Bagel med Sunny Skies of Blue. Ett av bidragen du kan rösta på i P4 nästa stjärna Jönköping. Vill du rösta just på Bagel? Ja, då tar du och smsar 1703, skickar till 72020. Eller så ringer du 099 117 03. Nu är det bara exakt en vecka kvar till finalen i P4 nästa stjärna Jönköping. Och här ska vi nu få de senaste ekonyheterna tillsammans med Christian Lönner.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Andersson rasar 11 procentenheter, rapporterar TV4 och GP som beställt mätningen. Ulf Kristersson toppar nu förtroendeligan efter en ökning med 7 procentenheter. Flera av landets polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
2: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
1: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direktsändas. Han ska avrättas genom arkebusering, och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.
0: Christian på Ekoredaktionen, och här då? Jo då, Malte Nordlöf heter jag i P4 Jönköping. En liten morgonsändning med en fredagstouch. Ja då, det ordnar vi faktiskt. Hur märks det? Jo, men vi tar faktiskt ett varv till med en svartvit veckosammanfattning kommande halvtimme.

0: är med The Pet Shop Boys. Klockan är 9:30. Här i P4 Jönköping nu, reaktioner på morddom.
1: Pappan till den dödade polisen och småbarnspappan Christian Sedig från Eksjö vänder sig nu direkt till Danmarks statsminister.
2: Han reagerar starkt på att mannen som misshandlade Christian så illa att han senare dog straffas med bara ett års fängelse. Han vill att Mette Frederiksen träffar honom öga mot öga och förklarar hur man ger bara 12 månader för mord, som han själv kallade i ett inlägg på sociala medier. Christian Sedig blev nedslagen under ett fotbollsevenemang i Köpenhamn när han försökte stoppa ett bråk. Han dog senare på sjukhus. Fallet har varit väldigt uppmärksammat i Danmark, där röster har höjts mot de låga straffen för dödligt våld i landet.
1: Reporter här Sofie Karme. Trots att det finns 30 övervakningskameror inne på Brinellgymnasiet i Nässjö och att polisen ofta cirkulerar på skolan, så känner sig inte alla elever helt säkra. En av flera elever vi pratat med beskriver en tillvaro där klasskompisar håller på med droger och där bråk och konflikter tas med in till skolans miljö.
3: Man känner sig otrygg ibland. Nu efter sommaren har det har ökat att flera elever blir fångatagna med hasch och droger.
4: Så säger en elev som går på skolan, och hon beskriver en tillvaro där klasskompisar och andra på skolan håller på med droger och där bråk och konflikter tas med in till skolans miljö.
5: Det är klart att jag blir orolig både som medmänniska och som rektor.
4: Marcus Nordahl är rektor här på Brinellgymnasiet, där personal nu testat en ny metod och gett sig ut att knacka dörr på Brinellområdet i Nässjö för att det ska bli tryggare inne i skolan.
5: För att de ska få personer, vuxna personer som de också kan ha en dialog om skola och sådana ärenden. Det har ju blivit en förändring på sikt av rektorsuppdraget, där man behöver skapa sådana här situationer för att skapa en trygg miljö. Och det är ju skrämmande på ett sätt, men också någonting som faktiskt är väldigt viktigt i samhället idag.
1: Reporter i Nässjö, Pernilla Arvidsson. Och så till Gislaved, för den moderata politikern Mahad Olad i Gislaved tar nu time out efter anklagelser om valfusk. Nu utreder polisen otillbörlig påverkan i samband med valet i Gislaveds kommun. Detta efter Värnamo Nyheters avslöjande igår. Anton Sjödell är moderat och kommunstyrelsens ordförande.
6: Ja, vi ser ju allvarligt på uppgifterna som framförs givetvis. Och det är väl bra att polisen kollar på det då, så att vi kan få reda på att omständigheterna klarläggs då.
0: Men ändå, samtidigt som den här utredningen då pågår, så väljer ni Moderaterna i Gislaved att ställa er bakom er kandidat. Varför då?
6: Nej, men vi ser inte med det som vi vet i nuläget att Mahad har gjort någonting fel, vad vi kan bedöma. Vi tror på vår kandidat, och han är ju illa berörd av detta, så, och han tydligt tillbakavisade. Och vi har ingen information som gör att vi ser något annat just i nuläget, så därför så tror vi på vår kandidat. Men vi välkomnar utredningen så att omständigheterna kan klarläggas.
1: Moderaten Anton Sjödell, kommunstyrelsens ordförande Gislaved, intervjuades som Malte Nordlöv. Och så två klockslag att hålla reda på idag när nya styren ska presenteras. Klockan 11 i Aneby så bjuder Moderaterna till presskonferens, och klockan 13:30 så bjuder Socialdemokraterna till presskonferens i Nässjö kommun. Och det gör man då för att presentera de nya styrena.
0: Ja, får man välja vad man prioriterar mest där klockan 11, om det är nya styret i Aneby eller vem som får fredspriset? För båda de där sakerna råkar hända och hända samtidigt. Man kanske kan ha uppe två skärmar bredvid varandra och följa båda grejerna om man har lite tur. Det här är P4 Jönköping.

0: Det där är Gräsula med Half of Me, P4 Jönköping. Märks det liksom någon form av fredagsstämning på vägen?
1: Nej, snarare är det något grått, blött, trist och vindrutetorkare som går. Det är svårt att uppbåda fredagsstämning på vägen idag faktiskt.
0: Ja, men du får väl se till att vrida upp volymen och höra på exempelvis en bra radiosändning under morgonkvisten.
1: Ja, vilken bra idé, hörru. Då kommer den ju fredagsstämningen.
0: Det är bra. Slå på P2, jag skojar. P4 Jönköping faktiskt. Som här nu då, när vi får den senaste uppdateringen ifrån Radiosporten.
2: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
3: Delic trying to get back. Timo Werner at the back post. Kulusevski!
4: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
2: Reporter här Gustav Ränkeskog. I kväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94 rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
5: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
6: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
5: egoistisk kommer jag nog aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
2: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas Pontus Lind som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag!
0: Och det är förstås Pontus, Emil Håkansson som finns med oss på Radiosporten den här morgonen. Japp, och så ut i trafiken. Där vi haft vildsvin och rondellolyckor och grejer de senaste timmarna. Hur är läget nu då, Henrik?
7: Nu är allt uppklarat och allt är lugnt på vägen. Allting rullar på som det ska. Jag känner inte till några störningar som vi fått in till oss i varje fall. Tågtrafiken rullar på bra den också just nu. Tipsa oss kan man alltid göra på 020 999 444.
0: Som en filosofisk fråga då, Henrik. Om du inte hört talas om en trafikstörning, finns den ens då?
7: Svår fråga.
0: Ja, visst är det. Kanske lite väl svårt för en fredagsmål.

0: Fleetwood Mac med Everywhere.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är premiär imorgon för nyskriven pjäs av lokal författare på Kulturhuset Spira i Jönköping. Det tillhör inte vanligheterna bland pjäserna som sätts upp på Spira att det är just nyskrivet och lokalt. Jag som brukar recensera en del teater i radion och även min företrädare Ulla Strängberg har genom åren påtalat mer nyskrivet på Spira, tack. Därför är det trevligt att det är det som nu dyker upp i helgen. Och det är Emmy Stahl från Jönköping som har skrivit manuset till den nya pjäsen Har du sett Alice? Och här berättar hon att den här storyn kom till på ett väldigt märkligt sätt.
3: Min främsta inspirationskälla ska jag säga, det är en bräda som finns i en lada som förvaltas av Räftele hembygdsförening där man har ristat in skördarna, spannmålsskördarna från 1700-talet och framåt. Och där kan man se att 1868 plötsligt fick man bara en halv tunna och 1869 fick man ingenting. Och det här är liksom den senaste stora hungersnöden i vårt land. Och jag har skrivit en historia där den liksom får ge eko in i våran tid.
4: Och pratar jag de här in också, för här repeteras nu då den här föreställningen Har du sett Alice som har premiär den 10 oktober. Nu har du sett den. Vad tänker du nu?
3: Jag blev jätteglad när jag såg, för jag tycker de har hittat en så härlig kontrast mellan liksom det svåra och tunga, men att det också finns inslag som är liksom lätta och komiska. Så jag blev väldigt glad att de har hittat den balansen.
4: Du är nöjd?
3: Ja.
0: Ja, nöjd manusförfattare till nya pjäsen Har du sett Alice? Så där lät den för några dagar sedan när det var repetitioner. Men nu ska väl allt vara på plats då inför premiären imorgon på Kulturhuset Spira i Jönköping. Karin Seldén som hade träffat manusförfattaren.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Ännu en vecka utan att Sverige fått en ny regering går mot sin ända. Snart har det gått så lång tid så det lär bli den vanligast önskade julklappen från Sveriges barn. Snälla tomten, ge mig en ny regering i julklapp. Men innan vi önskar oss det kan vi väl be om en veckosammanfattning i svartvitt. Och den önskan, den slår in direkt. Så här kommer Radiojournalen. Vår vän herr Johnson vill gärna hjälpa de stackars politikerna som står och trevar och stampar i riksdagens korridorer. Här syns han åka upp med hinkvis utav målarfärg. Han syns gå och stryka med pensel i plenisal och kammare. Men vad gör du, Johnson? Jo, han har hört gång på gång att det som hindrar partierna från att kunna samarbeta med varandra är dessa röda linjer. Så därför får han väl se till att de försvinner. Således målar Jansson gröna linjer i hela riksdagshuset. Men Jansson, Jansson, grönt, det är ju Miljöpartiets och Centerns färg. Vad ska vänstern och sossarna tycka om det? Nej, Jansson, för att inte provocera i dessa känsliga tider får du välja en färg som väcker så lite anstöt som möjligt. Välj den genomskinliga. Den representerar också den politik vi lär få i slutändan när alla dessa partier ska samarbeta. Något man lätt ser igenom. Så hamnar vi utanför rådhuset i Jönköpings stad. Här sitter de som bestämmer i länets största kommun. Men titta, där syns ledsna kvinnor och män i tröjor med röd rosa på. Ja, det är stackars socialdemokraterna som inte längre får vara med och bestämma i kommunen. Men de vill inte verka kränkta och säger nu att de istället ska vara en pådrivande kraft i opposition. Kanske har ni hela er eftervalsanalys klar här i denna formulering. Vad som gjorde att ni förlorade valet. Nämligen att ni blir pådrivande först när ni går i opposition. Man kan testa det även när man har makten. Bara ett förslag, fru Forsberg. Och så en uppmaning till alla kattägare. Se till att din katt inte har tillgång till en hatt. Den senaste tiden har flera obehagliga och hotfulla meddelanden cirkulerat på sociala medier där den gemensamma nämnaren varit ett stycke katt iförd en stycke hatt. Således åtgärdas problemet bäst genom att icke tillåta detta klädesplagg till kissarna. Ge dem en keps eller något annat istället. Allt gott. Vi lämnar så Jansson med linjerna, sossarna med tårar i ögonen och katter i huvudbonader för att istället göra något trevligare. Vi tar helg och säger slut ifrån Radiojournalen.

0: Det där är The Ark med The Worrying Kind.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså helger i Sveriges Radio och P4. De är trygga, de är traditionstunga. Vi har Melodikrysset och Ring så spelar vi på lördagen. Och sen kommer ju söndagen.
1: Söndagsfrukost med Blix i P4.
0: Ah, trygghet. Men vad är det frågan om nu då, Sofie?
3: Ja, men man ska ju, man, ibland måste man ju bara liksom testa lite nytt, va?
0: Mm-hmm.
3: Nej, Erik Blix är, han ska ha semester. Mm-hmm. Och då ringde de och frågade om jag ville sända det programmet på söndag. Hur de tänkte, I don't know, men det ska bli jätteroligt.
0: Det betyder att du sticker till Göteborg och sänder radio för hela landet.
3: Mm. Och vet du vad som är? Det här kommer låta nu som att jag typ fjäskar eller att jag försöker ställa mig in och stängs som lyssnare på P4 i Jönköping. Men, och jag tror du håller med om allt när vi har kört sommartid. När jag sitter då i Göteborg och vet att hela Sverige hör, då tänker jag alltid så här, jag har i alla fall med mig mina kompisar och lyssnare från Jönköpings län. Ja. Nej, men det låter lite tömt, men det är så här, någonstans här har vi liksom en värme och jag tänker att det bär ju mig lite grann att man vet så här, ni gillar mig i alla fall förhoppningsvis. Mm. Och sen om resten av Sverige inte gör det så får det vara en annan
0: sak. Jag tror inte du behöver känna någon risk för ett allmänt hat och folkstorm. Men du, Sofie, programmet handlar väl inte bara om dig?
3: Nej, tyvärr. Det har ju varit himla roligt. Ja. Nej, jag kommer få besök av Jens Hultén och det är ju alltså mannen som spelar Seth Rudell i Falkfilmerna.
0: Oh.
3: Ja, han är ju en, alltså han har gjort typ allt. Mm. Men är det ganska anonym ändå. Och sen Lovis Karlsson, simmerskan, som har ju en hel del drös med medaljer och dessutom nu aktuell som ambassadör för Bröstcancerförbundet. Och vi ska prata, den här är rolig, Marte, och det här tror jag att jag kan så här, vad är du rädd för?
0: Oh.
3: Men gör ändå.
0: Ah.
3: Mm. Vad är du rädd för men gör ändå?
0: Alltså du pratar med människor.
3: Är du rädd för det? Jobbigt jobb du har då.
0: Ja, jättejobbigt. Nej, men vadå? Är inte det själva drivkraften med livet överlag? Att man har lite, det är en motvilja ens att bara stiga upp faktiskt.
3: Ja. Jo, men sen tror jag kanske det är många som är rädd för saker och så gör man det inte. Men jag är nyfiken på det här som man är rädd för. Jag till exempel, jag är ju livrädd för att fastna i en hiss. Är blindstängd, inlåst någonstans. Men jag åker ju ändå hiss för att jag är lat och för att jag någonstans tänker att varför skulle det hända just när jag åker?
0: Ja.
3: Så det är lite tanken med grejen. Saker man gör fast man är rädd. Man kanske är svinrädd för ormar. Mm. Men ändå går man ut och springer i skogen för att man älskar att springa.
0: Jättespännande tema ju.
3: Visst är det?
0: Söndagsmorgon. Frukost.
3: Söndagsfrukost med Sofie Karm. 20 över 8.
0: På söndag då rimligtvis. Men fram tills dess så händer det en massa grejer. De kommande timmarna ska vi också få höra din väna stämma.
3: Nu går vi över ett förmiddagsprang. Bland annat så ska vi åka på lite motorsport i Anderstorp. Jag får besök av en lärare som har skrivit en bok. Och du och jag, Malte.
0: Ja.
3: Du, vi ska lyssna på musik, tänker jag.
0: Och vad roligt att jag får vara med och tycka till.
3: Du får vara med, så du får inte gå hem än.
0: Okej då.
2: P4 Jönköping.
1: Sveriges Radio.

0: Det där är The Shoop Shoop Song med Cher här i P4 Jönköping. Inte många sekunder kvar på den här morgonshowen. Så vad säger vi då, Pernilla?
1: Att jag ska städa när jag kommer hem. Så satt jag tänkte nu.
0: Ja,
1: så blir min helg. Men jag önskar trevlig helg till alla som slipper det.
0: Ja, vi säger trevlig helg och här Ekot.
2: Först i Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
3: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
4: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in som exempelvis representanter för fack och näringsliv och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
3: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också kanske då i bästa fall göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
5: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
3: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
2: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade P1 Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Rundblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
6: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
2: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
7: Ekot som berättar detta 10:03. Sofie här med studion, Elsa Ivarsson, reporter i Anderstorp, va?
8: Jag är i Anderstorp, det stämmer. Mm. På, ja, vad heter det? Förlåt. Man kan köra racerbilar här. Alltså. Anderstorp Race.
7: Anderstorps motorbana kanske?
8: Du, Scandinavian Raceway. Raceway. Så, vad pinsamt. Det är inte lätt.

0: New Kid med Hurricane. P4 Jönköping. Sofie och Elsa. Och jag hör läsa en nyhet här ifrån dina hemtrakter. Vi hamnar i Skåne, Elsa.
1: Är det sant?
0: Ja, det gör det. Gör vi. En kvinna i Malmö har fött en...
2: Om ni då ställer oss.
0: Oj. Kommer du ens höra vad jag säger lite i racingen?
1: Jag
0: tyckte det bara var så himla roligt. För det är en kvinna i Malmö. Hon har anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. I anmälan skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen, citat, starkt påverkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet. Alltså jag kan ändå hålla med
1: starkt
0: lite.
1: Starkt påverkar negativt. Ja, men alltså, är man djur känns det, kan jag ändå förstå. Alltså, det här tänket hela tiden, eller hela, det är inte så ofta i och för sig.
0: Nej, fast det är ju ganska, för vi har inte bara ett företag utan två olika glassbilsföretag som kommer i vårt område. Vilket gör att det blir ju två gånger i veckan under högsäsong.
1: Och det påverkar... Två gånger i veckan? Jag vet!
0: Jag har
1: kanske inte bott i områden där de kör.
0: Nej, jag tror det. De håller sig mycket, det är mycket barnfamiljer och så vidare. Ja. Och förutom då att man liksom behöver höra den här signaturen, problemet som skadar min hälsa, det är att jag varenda gång måste ta bråket med mina barn. Ingen glass idag, ingen glass idag. Två gånger i veckan, varje vecka, hela sommaren. Det blir ju ganska ohållbart.
1: Det är snarare det ljudet.
0: Exakt.
1: Att du måste liksom ta den. Ja, det kan vara det hon har problem med, den här kvinnan. Det är för mycket barn som gärna vill ha glass.
0: Kan vara så. Det är en extremt smart affärsidé dock att åka ut och göra så här. För att som förälder eller som morföräldrar kan man ibland ha svårt att säga nej. Undrar om man kunde göra samma sak med typ godis. Starta en godisbil.
1: Varför har ingen kommit på det?
0: Jag vet. Och åka ut på helgerna och bara kränga godis till barn. Det går liksom inte säga nej när de kommer.
1: Det måste ju vara för din gammal grej. Alltså förr kunde man köpa glass hem för att man inte hade en frys. Så då har glassbilen levt kvar.
0: Tror du? Är det så?
1: Ja, det måste vara så. När det inte fanns frysar, då kunde du ju liksom inte köpa glass.
0: Nej.
1: Alltså, förr hade man ju inte frys.
0: Nej.
1: Alltså, då fick de ju cykla till... Alltså, de hade ett frysfack ute i Tjotahejti om de skulle ha ett kött som de hade...
0: Eller att man inte körde bil, så man var tvungen att ha häst och vagn och då hann glassen smälta på väg hem.
1: Häst och bil. Så, när de körde när de hade häst och vagn, så tror jag inte de hade någon frys överhuvudtaget. Det fanns inte glass.
0: Vi släpper det, men jag tror att det är fler föräldrar som kan känna igen sig och även då morföräldrar och så vidare och farföräldrar som kanske då tvingas springa ut och köpa glass när det här ljudet låter. Vi släpper det. Vad är det vi hör i bakgrunden?
1: Ja, men det är ju de här bilarna. Det är motorgymnasiet som har varje år så har de ett debutrace där treorna får köra sin första racetävling. Efter det så får de sin racinglicens. Och det är det som pågår just nu. Tävlingen är liksom igång. Och det är ganska mycket som händer här. Det är folk lite överallt. Men det är verkligen ett happening för hela skolan. För att ettorna får också vara med som funktionärer och tekniker.
0: Oh.
1: Eller tekniker.
0: Ja, kanske det heter. Ja. Vi har mycket att reda ut. Tur att du är på plats. Elsa i Anderstorp.

0: Du lyssnar på P4 Jönköping, Alessia Dixon, The Boy Does Nothing. Och vi ska till Anderstorp på Motorsportsgymnasiet där man redan nu i oktober börjar ladda upp för studenten om 8 månader. Men det är med en liten ovanlig tradition.
1: Ja, för här har man då ett debutrace där hela den här liksom linjen, motorsportslinjen, är engagerad. Så ettorna är funktionärer, tvåorna är mekaniker och ja, däckskift. Och nu kör det in en bil här som ska, då ska de byta förare. Då är det snabba ryck faktiskt, rakt. För då är det tvåorna, som jag förstår det, som ser till att allting går rätt till och spänner fast dem. Men jag har med mig Liam Thoresson och Kasper Agedalen här. Ni är två av dem som går i trean, som faktiskt får åka ut och tävla mot varandra. Hur känns det?
2: Jo, men det känns kul ändå. Kallt som fan.
1: Ja, det är riktigt kallt idag. Men ni sa att det var ännu kallare när ni var funktionär. Då snöade det.
2: Ja, då snöade det ute. Då var det slutet på oktober.
1: Men det är ju lite av en sån här, jag tänker att hela liksom, linjen får vara med. Hur känns det att ni var trean och var den som faktiskt får köra?
3: Nej, det är jättehäftigt. Där.
1: Vad är det som är häftigt?
3: Ja, men att få köra och sen, ja, det är väl mest att köra. Det tycker jag är riktigt häftigt.
1: Vad är känslan när man sitter i bilen?
2: Ja, alltså det är väldigt lugnt ändå. De går inte så snabbt.
1: Hur snabbt går de?
2: De toppar väl 150 på flygrakan.
1: Ja, det är ju snabbare än vad man kör vanligt.
2: Ja, ja, men riktiga bilar, de toppar ju en 300 där ute. Kan de ju uppnå.
1: Så det här känns som ingenting då?
2: Det är som ingenting.
1: Men hur känner du då när du sitter där ute och får köra och man tar liksom svängarna och allt vad det är?
3: Ja, men klart det är lite adrenalin tycker jag ändå. Speciellt när man är nära och kör mot varandra liksom.
1: Ja, för ni är ju två olika lag. Så ni, vad heter era lag?
3: Mitt lag heter Team Kopparbärs Racing.
1: Kopparbärs Racing?
2: Dinaco Racing.
1: Dinaco Racing. Vem av er kommer ta hem det?
2: Inte vi i alla fall.
1: Varför inte?
2: Julinställningen har blivit helt åt skogen.
1: Och det är ni själva som gör det?
2: Ja.
1: Vad gick fel med julen?
2: Den har stått lite för länge. Det är dåliga bilar. De är gamla.
1: Ni då, hur kommer det gå för er?
3: Vi ska vinna.
1: Ni kommer vinna?
3: Vi ska vinna.
1: Ni ska vinna?
3: Ja.
1: Vad har ni gjort för att se till så det händer då?
3: Vi har snabbaste föraren.
1: Okej, vem är det?
3: Hampus Varis.
1: Är han ute och kör nu eller ska han köra?
3: Han kör nu.
1: Och då går det snabbt menar du?
4: Han är ju bara fusk.
1: Är han bäst?
2: Han kör professionell Formula Nordic.
3: Han har varit svensk mästare nu också.
1: Okay. I år. Så det är nästan lite fusk, tycker du då? Att ni får honom i ert lag?
3: Absolut inte.
2: Det är väldigt mycket fusk.
1: Ja, det känns som att det är lite oklart, eller vad säger jag? Ja, men delade meningar om det är fusk eller inte att ha en svensk mästare i sitt lag. Men när var första gången som ni fick sitta i en sån här bil?
3: Ja, det var väl i våras.
2: Då fick vi ut och träna på banan. Och köra och testa på hur det känns och förbereda oss.
1: Och sen dess har ni liksom övat och nu är det debuten.
2: Ja, precis.
1: Ja, och ni ska få, när det är er tur, hoppa in i bilarna här. De står liksom och håller upp skyltar för de olika bilarna som är numrerade. Nummer 8 byter förare just nu. Men Liam Thoresson och Kasper Agedalen alltså, som du ska få köra sitt debutrace idag.
0: Mm, hur snabbt går det? Alltså, om du tittar bara med ögat, liksom, eller så hade du kunnat köra så fort?
1: Nu ska jag över här så att jag inte blir påkörd.
0: Nej, det hade varit jättedumt.
1: När han sa att det inte gick så snabbt tänkte jag, jo men det gör det ju. Det känns liksom, och 150 så snabbt har jag aldrig kört.
0: Nej.
1: Nu ska vi se, kommer hända.
0: Har han kört förbi en?
1: Nej, de är på andra sidan. Ska se om de hinner komma. De kör... Känns det nog att komma runt hörna.

0: Never Gonna Give You Up i P4 Jönköping. Och vi ska tillbaka till Anderstorp där treorna på motorsportsgymnasiet just nu tävlar mot varandra i debutracet. Det här är en årlig tradition och de verkar rätt klara med vem som ska vinna där, Elsa Ivarsson.
1: Det var Sveriges lag,
2: va? Ja, men precis. De hade ju, nu har jag glömt vad det laget hette. Men vilket lag var det som, det var en som det var en svensk mästare som de sa, det kommer vinna.
1: Ja, det är Team Kopparberg Racing.
2: Hur ser det ut nu då? Kan man se redan nu om det är så att de leder?
1: Ja, just nu enligt den här ligger vi tvåa, men på banan så är vi nog etta.
2: Vad är skillnaden? För nu står vi och kollar på en skärm där det står liksom de olika...
1: Ja, vi ser ju tider och så vart man ligger liksom på banan. Och så vart du liksom, om du är i depån eller inte.
2: Och du heter Theodor Haranen Turne och yes. Du är mekaniker, går i tvåan då alltså?
1: Yes, jajamän.
2: Hur är det? Vad gör man som mekaniker?
1: Ja, men du, det är som vanlig mekaniker. Du byter däck liksom när vi gör däckbytet och så hjälper till med förarbyte och håller koll på allting liksom.
2: Och nu står de här och håller upp en mobil till föraren för att de måste stå still i en minut efter förarbytet. Är det därför man håller upp mobilen, för att de ska hålla klockan?
1: Yes, precis. Så man håller koll så att man inte fuskar med tiden.
2: Mycket att hålla koll på.
1: Ja, precis.
2: Hur har ni övat för att liksom lösa de snabbaste däckbytena?
1: Ja, bara mycket övning. Mycket övning. Ja, bara öva. Övning ger färdighet.
2: Hur länge har ni övat då?
1: Ja, 2 veckor typ.
2: Och då har ni blivit proffs på de 2 veckorna?
1: Ja, vissa beror på hur mycket man övat.
2: Men hur känns det som att gå i tvåan? Blir man sugen? Blir du liksom taggad på nästa år när det är din tur att få...
1: Ja, men det blir man ju. Det är klart alltid kul att köra. Men ja, jag kör ju go-kart själv så man har ju det liksom lite redan i sig. Så alltid kul att köra.
2: Och det var en kille som hoppade ut här och sa att det var inget underlag. Är det liksom svårt att köra idag eller är det speciellt underlag idag?
1: Jag kan inte svara så mycket på det, men det är ju blött. Så det
2: blir... Har du kört? Ja. Hur var det?
3: Det är halt, väldigt halt. Fast det börjar ju torka upp, det gör det ju.
2: Är det för att det har varit regnigt då alltså?
3: Ja, men det har det.
2: Men hur gick det för dig?
3: Det gick bra.
2: Vad heter du?
3: Emil Karlsson.
2: Emil Karlsson. Och vilket lag är du i?
3: Jag är i team Inget CSN.
2: Inget CSN. Hur går det för er?
3: Det går bra. Vi har varit inne i pitsen precis. Så vi är lite efter alla andra. Men förhoppningsvis tar vi igen.
2: Och det är då för att man precis har bytt förare? Ja. Vad är, kommer du? Okej, hoppa in igen? Eller vad har du klar med ditt nu?
3: Nej, jag kommer hoppa in igen. Efter han.
2: Efter han?
3: Ja.
2: Ja, det är, hur många är ni i ett lag?
3: 4.
2: 4 stycken. Och så ska man köra. Då har jag fått lära mig nu att man då ska på 1,5 timme så är det den som kör flest varv som vinner. Och... Ja. Så ska man göra 9 förarbyten och ett däckbyte under den tiden. Är det lätt?
3: Sådär.
2: Är det fysiskt jobbigt?
3: Nej, tycker inte jag.
2: Vad är svårast då?
3: Att bli omkörd. Men det är sällan. Det är bara Hampus Varis som kör mig. Sådär, ja.
2: Men det är... Bara Hampus här som kör. Varför kör du om?
4: Nej, men jag är snabbare.
2: Du är snabbare? Klockren. Är det läskigt att köra om?
4: Nej, det är inte. Jag har lurt det någon gång förut.
2: Men för jag har fått höra att det är lite halt underlag idag. Är det svårt att köra om då?
4: Jo, nej, men det blir svårt. Det är ju väldigt blött och så är det mycket jord på banan också. Det blir svårt.
2: Vad är svårast?
4: Oj, nej, det vet jag inte. Nej, men alltså inbromsning. Är det väldigt, väldigt halt så är det väldigt svårt att bromsa rätt.
2: Där. Nej, är det någon gång det är läskigt?
4: Nej, jag har ju kört sedan jag var 7 år gammal så det är inte.
2: Du är 7 år gammal?
4: Ja.
2: Nej. Vilket lag är du i?
4: Kopparberg Racing.
2: Är det du som är laget som kommer vinna?
4: Självklart.
2: Men är det du som är svensk mästare, har den titeln?
4: Ja.
2: För man har, jag har hört snacket här. Ja. Men sen du är 7 år gammal alltså. Ja. Vad är det som är så himla roligt?
4: Nej, men delar fart och G-krafter. Delar det som är roligt.
2: Och hur känns det att få göra det här med dina klasskompisar?
4: Nej, men det är sjukt roligt. Det är väldigt kul.
2: Vad är din känsla när du får hoppa in i en bil och köra?
4: Oj, ja, nej, men alltså, det här är ju bara för att ha kul, men det är alltid kul att vinna och så, ja, nej, men det är att försöka köra snabbast bara.
2: Vad är det, jag tycker de här förarbytarna ser så hetsigt ut ibland, de hoppar liksom ut, är det hetsigt?
4: Jo, nej, men det går ju på tid hela tiden, så det tappar ju, ja, desto längre du står still, desto mer tappar du. Så.
2: Och vad heter du?
4: Hampus Varis.
2: Hampus Varis som då, vad han säger såklart är på det vinnande laget, Team Kopparberg Racing, som ser ut att leda just nu tätt följt av Team Agda 63.
0: Alltså Elsa, du verkar genuint intresserad av det här. Du är ju lite sugen på att sätta dig i en av bilarna och åka med.
2: Också livrädd, men ja. Absolut.
0: Tror dock kanske inte man får det av säkerhetsskäl, men oj vad roligt det hade varit om vi hade fått in dig i en bil där och gasa runt lite grann. Men du får nöja dig och titta, ta igen lite bilder och filma. Vi ser hur det ser ut så vi kan lägga ut på våra sociala medier sen på hur snabbt det går med de här bilarna. Anders Torp är det som gäller, Elsa på plats där det är race idag. This is

0: One Do i P4 Jönköping.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
0: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Kungligt värre med monarkerna. Du, klockan nu närmar sig, eller är faktiskt 10:30. Det betyder att du ska få dina lokala nyheter såklart. Och i P4 Jönköping nu om otryggheten i skolan till det.
4: Trots att det finns 30 övervakningskameror inne på Brunellgymnasiet i Nässjö och att polisen ofta cirkulerar på skolan känner sig inte alla elever helt säkra. Så här berättar en elev.
5: Man känner sig otrygg ibland. Nu efter sommaren har det har ökat att flera elever blir fångatagna med hasch och droger.
6: Så säger en elev som går på skolan, och hon beskriver en tillvaro där klasskompisar och andra på skolan håller på med droger och där bråk och konflikter tas med in till skolans miljö.
5: Jag tror det blir värre under sommaren, att bråk börjar bli större och större mellan så här, grupperingar i själva Brunellområdet.
7: Det är klart att jag blir orolig både som medmänniska och som rektor. Och de ska ju veta att de alltid får komma till oss och prata för att vi ska ge dem den tryggheten som de behöver.
6: Marcus Nordahl är rektor här på Brunellgymnasiet där personal nu testat en ny metod och gett sig ut att knacka dörr på Brunellområdet i Nässjö för att det ska bli tryggare inne i skolan.
7: För att de ska få personer, vuxna personer som de också kan ha en dialog om skola och sådana ärenden. Det har ju blivit en förändring på sikt av rektorsuppdraget där man behöver skapa sådana här situationer för att skapa en trygg miljö, och det är ju skrämmande på ett sätt men också någonting som faktiskt är väldigt viktigt i samhället idag.
4: Reporter Pernilla Arvidsson. Pappan till den dödade polisen och småbarnspappan Christian Sedig från Eksjö vänder sig nu direkt till Danmarks statsminister. Han reagerar starkt på att mannen som misshandlade Christian så illa att han senare dog straffas med bara ett års fängelse. Han vill att Mette Frederiksson ska träffa honom öga mot öga och förklara hur man bara ger 12 månader för mord, som han själv kallade i inlägg på sociala medier. Christian Sedig blev nedslagen under ett fotbollsevenemang i Köpenhamn när han försökte stoppa ett bråk. Han dog senare på sjukhus. Fallet har varit väldigt uppmärksammat i Danmark där röster har höjts mot de låga straffen och för dödligt våld i landet. Nu står det klart vem som har nominerats till årets lärare från Jönköpings län. Det är eleverna som skickar in nomineringar till juryn som senare utser vilka lärare som representerar de olika länen. Och i vårt län har Jenny Tegnefur från Alfred Danielsskolan nominerats. Det är 21 lärare i landet som tävlar om utmärkelsen årets lärare, och vem som vinner presenteras på Lärargalan i Stockholm som hålls på fredag nästa vecka.
3: Tilde Skaring som berättade, en ny fantastisk röst här i radio. Underbart Tilde, kul att få höra dig.
8: Tack.
3: Ha, det gick väl bra?
8: Ja.
3: Ha, spännande, det är ju så roligt när vi får lite nya medarbetare här. Så Tilde kommer du höra mer om även framöver. Jag kan ju säga att det blir mycket moln och regn i de östra delarna av länet idag. Efterhand spricker upp, det börjar i väst och sen så kanske det lugnar ner sig lite grann då med regnet. Men det blir blåsigt i alla fall, friska till lokalt hårda vindbyar i eftermiddag. Och temperaturen hamnar kring 10 grader idag.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. I onsdags kom domen efter dödsmisshandeln av svenske polisen och småbarnspappan Christian Sedig från Eksjö. En 31-årig man dömdes ju till ett års fängelse för så kallat simpelt våld. Och det här väcker starka reaktioner. Bland annat så har Christians pappa nu skrivit ett öppet brev till Danmarks statsminister. Sven-Erik Alhem, du är rättsexpert och tidigare överåklagare. Ja, hur reagerade du på den här domen?
1: Ja, alltså jag vill då betona att jag var inte med på huvudförhandlingen här och lyssnade. Och jag har fått del av begränsade inslag av det här målet. Det började egentligen med att det figurerade uppgifter från åklagaren att det skulle bli ett ännu kortare straff som åklagaren ansåg skulle föreligga. Men sen blev det ett år, och det är, jämfört med Sverige så känns det väldigt konstigt, därför att den här personen som då är gärningsperson, han var ju tidigare föremål för ingående våldsbrottprövning och har dömts också för allvarligt våldsbrott. Så att i hans fall borde, tycker jag, man fäst väldigt mycket större uppfattning vid det modus operandi, det förhållningssätt, det handlingssätt som han då har haft när det gäller kontroverser med andra människor. Han är ingen nybörjare i våldsbrottslighet, utan han har ju rik erfarenhet av vad som kan hända mot en skör människa. Varje människa är skör när det gäller våldsutövning som riktas mot den människan.
0: För i det här läget så har de ju helt enkelt dömt det. Det han är straffad för är ju det här slaget då, som tog så pass illa att Christian senare dog av det. Man har ju sett till det, och det är därför det rubriceras som just misshandel. För att det finns ju fler, tänker jag, som kanske har varit ute på krogen någon gång eller vad som helst och utdelat ett slag som man inte riktigt tänker att det ska leda till något så allvarligt. Men i det här fallet menar du att han borde ha förstått det när han utdelade slaget?
1: Ju fler gånger man har utövat våld mot en person och det dessutom har lett till tragiska konsekvenser, så vet man ju om att varje människa är skör som utsätts för våld. Och då borde han tagit i beaktande att ett hårt knytnävsslag mot huvudet eller halsen som utdelas mot en person som är icke beredd på något sånt. Han hade ju en medlande roll, den här svenska polismannen, som då var utbildad särskilt för att kunna gripa in i den typ av situation som förelåg. Och har kanske då ett intresse av att försöka förhindra våld.
0: Men den här mannen,
1: när han då blir anfallen med detta hårda knytnävsslag, så vet ju den här gärningspersonen om, genom sin bakgrund av annan våldsbrottslighet, vad som kan hända när allvarligt slag inträffar mot någon annan.
0: Men därför också så blev det ju ett års fängelse i och med, även då trots att åklagaren, det var ju ett tag snack om det skulle bli fängelse överhuvudtaget. Nu har man kanske ändå tagit det då i beaktning och dömt ut det här fängelsestraffet för misshandel. Men vad tänker du kring att han döms just för misshandel och inte till exempel vållande till annans död eller dråp eller vad man nu skulle i Sverige, vad hade hänt i Sverige liksom?
1: Jag vill då betona att det är byrätten i Köpenhamn som dömer, har dömt, och inte jag som ska bestämma, vill jag säga nu. Men det är klart att det, jämfört med svenska förhållanden, så känns det ju väldigt konstigt att man inte skulle bli dömd för också vållande till annans död och få ett något längre fängelsestraff i vart fall.
0: Ja, för vad hade hänt om det här hade inträffat på andra sidan bron i Malmö till exempel istället? Hade det straffet sett annorlunda ut då?
1: Då tror jag att det hade lett till ett åtal för misshandel med högre straffvärde och dessutom vållande till annans död.
0: Sven-Erik Alhem, rättsexpert och tidigare överåklagare. Vad tror du det här kommer leda till nu i Danmark? Det har ju väckt reaktionen alltså.
1: Ja, alltså det blir ju alltid en diskussion kring detta med tanke på att det är många i Sverige som har engagerat sig och varit kritiska mot domen. Och även Mette Fredriksson har ju uttalat sig i något sammanhang om detta. Nu är det ju inte, liksom i Sverige, är det ju inte politiker som styr över domstolens beteende och bedömning. Utan det är en självständig domstol som har fattat beslut, och det kommer inte att gå att ändra den i vart fall. Utan
0: det är man ändrar lagen i så fall, vad man klassar, alltså, den lagändring som ska till.
1: Ja, och den lagändringen har ju inte alls inverkan på det målet som har varit nu bedömt i byrätten. Så att en diskussion kring fallet kommer säkerligen att uppkomma, och sannolikt kommer väl även statsministern att ta emot en sån här och samtala med vederbörande, skulle jag tro, eftersom det är ett så tragiskt fall.
0: Vi får se vad som händer då efter att Christians pappa alltså skrivit ett öppet brev som redan har delats väldigt mycket på sociala medier, där han vill träffa statsministern öga mot öga och prata om detta. Sven-Erik Alhem, rättsexpert, tack för att du var med.
1: Tack.

0: God Only Knows med The Beach Boys. Jag satt lite mörkt och murrigt och lite höstligt in i studion här. Sen kommer Karin in som en frisk fläkt och tänder upp i taket. Och nu är det ljust och härligt.
1: Något mer? Vill du ha lite kaffe så du vaknar till? Behöver du...
0: Men jag gillar ju att omfamna det här mörkret lite på hösten. Att man få ha det lite murrigt.
1: Ja, jag gör ju inte det. Jag vill ha ljus omkring mig. Ljus och värme är min grej.
0: Ja, jag vet. Men jag har i alla fall den lampan jag har precis över huvudet där, den har jag släckt.
1: Så att den har du kontroll över. Jag tar de andra.
0: Du tar de andra. Du, vi har ju haft lite politiker av hopp och så vidare här efter valet. Bland annat Douglas Thor från Vetlanda.
1: Ja, han sa ju efter valet att nu lämnar jag politiken. Jag ställer inte upp till omval som ordförande för Moderata ungdomsförbundet nu. Han hade suttit 4 år på posten och tyckte det räckte och skulle lämna politiken. Jag ska meddela senare vad jag ska göra. Men nu kan Vetlanda-posten berätta att han i alla fall fått 2 nya politiska uppdrag då för Moderaterna i alla fall. Han är ledamot i Stockholms regionfullmäktige. Och han har fått uppdraget som vice gruppledare för Moderaternas kommunfullmäktigegrupp i Sundbyberg, där han nu bor.
0: Jag tänkte precis säga det. Han bor uppe i Stockholmstrakten nu. Ja. Det blir ju konstigt.
1: Och det där är inga små uppdrag eller sådär lite vid sidan om. Och den här kommunfullmäktigegruppen i Sundbyberg för övrigt, den leds av Gustav Reinfeldt, son till tidigare statsministern.
0: Är det han
1: Fredrik
0: som har varit med i Robinson nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Eller är det ytterligare
1: eller finns det fler söner? Ja. Ja, vi får googla på det.
0: Hur många har han?
1: Men hur som helst så det är liksom inte, det är inte så att han har lagt upp fötterna på bordet och lutat sig tillbaka och tänker nu struntar jag i politiken, utan det här är ju inga små uppdrag han har fått. Douglas Thor alltså från Vetlanda, som inte längre är MUF-ordförande men som då tar på sig en massa andra uppdrag.
0: Ja, får väl se om det kanske var svårare att lämna politiken då än vad han trodde. Nu ska vi få musik och det här är från ingen mindre än Emmy Ester, en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Och all information om hur du röstar på Emmy, ja, det får du när vi har lyssnat på Oh My God.

0: Emmy Ester med Oh My God. Vill du rösta på henne? Skicka 1701 till 72020 eller ring 099 117 01.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Anne Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Anne Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publiken lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
1: Helga Dogg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrant. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefeld och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här.
4: Sätter mitt liv, mitt bästa för dig.
1: Ja, efter list succéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefeldt och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.
5: P4.
6: Det här

0: The Magnolia. Man hör ju tydligt där att det är Albin Lee Meldau bland andra och Arvid Nero då, som är med i det här bandet Muscle In. Karin, det ryker lite, eller lite det vet vi inte, men det är någon form av brand i Mullsjö.
1: Ja, det kom ett larm där för någon kvart sedan i Mullsjö. Och det stod villabrand, då blir man, vad är det som händer? Men tydligen så kommer det rök ifrån ett hus där. Det är ett larmföretag då som har ringt till räddningstjänsten för att man såg rök i en kamera där. Det kan vara en pelletsvärma som ryker, och det kan ju ryka rejält när det kommer igång. Ja. Men vi får väl ringa med stund och se vad det är som har hänt, och det är oklart om det är någon som är hemma också, men pådrag i alla fall i Mullsjö.
0: Mer nyheter får du om bara några minuter. Ekot står redo. Snart får vi också veta vem som vinner fredspriset. I Nobels fredspris heter det ju. This is-

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. P4 Enköping, Ekot här.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged...
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag.
0: Vi kollar läget i trafiken
1: också. Jag tycker
0: också
1: vi fortsätter lyssna lite till.
4: Och läget i trafiken just nu, det är faktiskt väldigt lugnt. Allting rullar på väldigt fint, inga problem egentligen. Och inte heller i tågtrafiken. Något enstaka tåg, SJ-tåg Stockholm-Malmö, har blivit försenat med upp mot en kvart, men inte mer än så. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Vill man fortsätta höra ifrån utdelningen då av, eller bekännandet av Nobels fredspris, så gör man det i appen Sveriges Radio. Där fortsätter sändningen. Sofie Karmé heter jag. Klockan har passerat 11 och jag har fått en gäst i studion. Vi ska prata om det här med att man vet exakt vad som är bra för en, men det är inte alltid man lyckas lösa det här med att träna och stressa mindre och så vidare. Det ser fint ut på pappret, men svårt ibland att få till i verkligheten. Det ska vi fokusera på här efter Miles Smith.

0: Jajamän, det är Miles Smith med Stay i P4 Jönköping där vi nu ska prata om någonting som kan vara svårt fast att vi vet att det är bra för oss. Och varför då är det så svårt? Den frågan har Imre Nemeth funderat på i många år och efter 20 år som lärare har han nu skrivit en bok om självkännedom och välmående. Välkommen hit!
1: Tack ska du ha.
0: Alltså det här handlar ju om att vi matas ju ständigt med råd om hur vi ska må bättre, träna mer, stressa mindre, sova bättre, vårda relationer. Men trots att vi vet vad som är bra för oss och vill må bättre så lyckas vi inte alltid. Vad var det som fick dig att börja fundera på den här frågan från början?
1: Ja, men den frågan som fick, det som fick mig att fundera från början var väl det här att i alla de här råden, eller all den här datan och informationen som finns kring hälsa och välmående, så kände jag att man kanske ibland går förbi en av de grundläggande delarna som faktiskt är att handlar om att känna sig själv, förstå vem man är, vad man behöver, hur man fungerar.
0: Men vi har levt med oss själva i liksom, jag har levt med mig själv i 40 år. Det är klart man känner sig själv.
1: Ja, och jag tror att många av oss känner så, och det gör vi ju i största, alltså i stort. Men jag tror också att vi kanske lever med vissa föreställningar om oss själva kanske, som vi har byggt upp under många år, eller sånt som vi kanske får till oss i den miljön som vi har levt i. Du kanske får höra att ja, men hon är så blyg. Och då ställer man sig kanske frågan, är jag verkligen, är jag det i alla sammanhang? Eller följer jag bara det jag har fått inpräntat i bakhuvudet? Eller, jag tror att lite sådana saker handlar det om också. Och det här med självkännedom för mig är ju en resa. Om jag går till mig själv, att jag trodde jag kände mig själv när jag var 25. Sen tittade jag tillbaka och skrattade åt mig själv när jag är 35. Och nu är jag 47. Och nu tänker jag, ja, men nu är jag mål. Men jag vet att om 10 år, då kommer jag titta tillbaka på det här och tänka, ah, vad lite jag visste om mig själv då.
0: Men vad är ditt mål då? Vad är det du vill få fram med den här boken?
1: Ja, men syftet med den här boken var väl i stort sett att väcka nyfikenhet för en själv. Och många gånger handlar det om att ställa de här frågorna och svara ärligt på dem. Och boken är uppbyggd på det sättet att tanken är ju att det ska vara en bok om självkännedom. Och självkännedom är ett väldigt stort ämne om man nu ska gå till personlighet och psykologi och forskning och hela den biten. Och det blir väldigt tungt att hantera. Och många gånger när vi vänder oss till något sådant i bokhandeln, då får vi en ganska tung bok. Eller så blir den här självhjälpsboken istället, som kanske är lite mer, ja, inte så vetenskaplig.
0: Nej.
1: På grund. Och tanken med min bok var snarare att jag ska försöka få en så bra helhetsbild som möjligt utan att djupdyka för mycket eller att lyfta vissa åskådningar eller teorier för mycket. Och alla de här åskådningarna och teorierna blir också lite ledtrådar eller nycklar till en själv.
0: Men varför gör du det här, tänker jag? Alltså, du är lärare och jobbar med det. Har du själv jobbat mycket med självkänsla? Och liksom, eller är det här bara, ja, men något du ser i skolan eller i jobbet?
1: Dels är det ju ett eget personligt intresse som jag haft i många år såklart. Jag har läst mycket litteratur och jag tycker det här är

0: intressant. Men sen när man jobbar med barn och unga, men vuxna också såklart, så blir det här ju en självklar del av jobbet. Att man vill börja förstå hur fungerar de här människorna som jag har att jobba med just nu. Och man möter ju ständigt nya individer, alla med sina egna behov och ryggsäckar och så vidare. Mm. Så varje möte blir ju ett nytt sätt att omkalibrera, att omvärdera sin syn på sig själv och på gruppen, på människor och på... Ja.
1: Men när vi saknar självkännedom då, vad innebär det egentligen?
0: Det kan väl innebära till exempel att vi har svårt ibland att välja hur vi agerar eller reagerar i vissa situationer. Om du inte vet varför du reagerar på ett visst sätt i en viss situation, mm, så kan det ha svårt att påverka den, till exempel.
1: Ja, det är kittlande och väldigt spännande. Och jag börjar direkt när du säger det här att man inprintar hur man ska vara. Man har ju faktiskt hört hela uppväxten, typ du är så social till exempel. Mm. Och då det blir det som att ja, men då är jag ju det. Sen kan man ju fundera på, tycker jag om att vara det? Är det självkänsla? Eller självkännedom?
0: Ja, men det är det såklart. För att när du träffar människor, då kanske du upplevs som social eller extrovert. Men du kanske egentligen är en mer introvert individ egentligen. Du tar mycket plats kanske, du tycker det är lätt att kommunicera, men du kanske behöver din tid för dig själv.
1: Det där, jag tycker att det är skrämmande. Måste man börja rota i sitt eget huvud så där mycket? Kan man inte bara köra på?
0: Det kan man, alltså det är valfritt. Och den här boken är egentligen bara en instegsbok för att väcka nyfikenhet, lite tankar. Liksom, är det här något för mig? Mm. Finns det någonting jag behöver utforska lite mera?
1: Imre Nemeth, lärare ifrån Tranås. Vi ska prata mer om det här med självkännedom och självkänsla. Mm.

0: Sen What Love is CP4 Jönköping, där vi sitter och pratar om livet och filosofiska frågor. Jag och Imre Nemeth, som är lärare ifrån Tranås och som nu släpper en bok som helt enkelt handlar om hur vi ska lära känna oss själva bättre. På så sätt kan vi förstå vilka vi är och vad vi behöver och varför vi reagerar som vi gör. Boken heter Bra för dig, till nytta för andra. För det är också viktigt, tänker jag. Det som är bra för mig kan ju vara väldigt nyttigt för dem runt omkring mig att veta om mig. Eller hur?
1: Ja, men så är det ju såklart. Och om du känner dina behov och hur du fungerar, då kan man ju kommunicera det på ett tydligt sätt. Mm. Om du har ett specifikt behov, låt säga att du till exempel, ja, men du har svårt när det händer mycket saker runt omkring. När du har svårt att fokusera, det kanske börjar göra dig irriterad. Och den här irritationen leder till, låt säga, aggression eller osämja. Genom att kunna verbalisera det och säga att jag har svårt när det händer mycket, då kan personer runt omkring också bemöta det utifrån det.
0: Mm. Men hur gör man då för att lära känna sig själv bättre och få en högre självkännedom?
1: Nyfikenhet är väl egentligen grunden i det hela. Att man börjar öppna upp för den här nyfikenheten. Man kanske börjar lyssna på sina egna tankar. Hur tänker jag? Hur agerar jag? Hur reagerar jag i den här situationen? Vad händer i min kropp vid det här tillfället till exempel? Men det handlar också om att ställa sig själv frågor. Och de här frågorna kanske inte alltid är självklara för en själv. Och boken är uppbyggd på det sättet också. Kapitlen är ju egentligen ganska korta rent teoretiskt, men sen så finns det, har varje kapitel också en frågedel med en rad frågor som man då jobbar med eller svarar på helt enkelt. Och när du svarar på den här frågan, då ser du där på pappret tydligt framför dig själv, och då kan man börja jobba med den biten också.
0: Varför tror du det ändå är viktigt att man har då en bra självkännedom?
1: Jag tror att det är lättare och ja, dels leva fullt ut utifrån dig själv såklart. Mm. En bra självkännedom gör ju också att du kan kommunicera det, du blir bemött utifrån den personen som du faktiskt är och de behoven som du har. Jag tror också att alltså, i en arbetssituation i kollegiet, det är lättare att bjuda på fler perspektiv, att det här är mitt perspektiv, så här lever jag, eller så här uppfattar jag. Mm. De här sakerna reagerar jag på, och man lyssnar också in andra kanske. Ju bättre du lär känna dig själv, desto nyfiknare kanske du blir på andra också. Eller förstår att vi fungerar olika.
0: Men du jobbar ju med barn på lågstadiet på Sommarskolan. Och är ju en väldigt stor del av deras liv att se hur de fungerar. Verkar du skillnad i så här självkänsla hos barn kontra liksom vuxna? Har man någon insikt om sin självkänsla? Eller man kanske till och med tuffare och bättre självkänsla som barn? Eller liksom, hur funkar man?
1: Om vi pratar om självkänsla eller självkännedom, så är det ju två olika.
0: Ja, det är ju det har självkännedom då.
1: Ja, men självkännedom, det kan ju se olika ut. Jag tycker att det kan variera väldigt mycket hos barn, det kan variera väldigt mycket hos vuxna. En del tycker att de känner sig själva väldigt väl, men det finns saker som man kanske inte känner till så väl. Mm. Man har ju saker i ryggsäcken och man beter sig på ett visst sätt utifrån det. Och det gäller ju barnen också. En del är väldigt duktiga på att säga att ja, men det här får man att må bra, det här får man inte må bra. Mm. Nu känner jag så här, de kan sätta ord på allting. Men alltså en del barn har väldigt svårt för den biten.
0: Kan inte det vara bra som förälder då också, och som lärare såklart, men som förälder, att man övar upp sitt barns självkännedom tidigt, så att man vet, ja, men de här situationerna, du reagerar så här på grund av att man hjälper barn att lära känna sig själv lite grann.
1: Jo, men absolut. Och på idrotten jobbar jag mycket på det sättet också. Att jag skapar situationer där barnen får träna på detta på många olika sätt. Till exempel en sak som många barn har svårt för i situationen som triggar liksom irritation eller ilska eller tävlingsmoment och så vidare. Och då kan jag ju som lärare till exempel rigga aktiviteter som triggar de här känslorna. Men då pratar jag oftast med barnen innan, att nu kommer köra en aktivitet och du kanske troligen kommer känna några av de här känslorna. Mm. Och jag vill att under aktiviteten att du lyssnar på dig själv och funderar på när börjar jag känna det här? Och då ger de kanske också lite verktyg att testa de här sakerna när du känner så här. Och sen kör vi aktiviteten, kanske bryter jag mitt i och får dem tänka efter, hur känns det just nu? Mm. Och så kan de sätta ord på det, sen fortsätter vi och sen efteråt så utvärderar vi hur kändes det här, hur gick det här? Och ju fler gånger man jobbar med de här sakerna, ju mer självmedvetna blir ju barnen. Och ju fler strategier får de att hantera de här situationerna.
0: Vilken smart grej. Jag känner direkt, jag har ju ett barn hemma som blir vansinnigt om man förlorar. Vi kan knappt spela spel och sånt hemma. Mm. Det är ju jättebra övning att säga, nu ska vi göra det här. Och du kanske förmodligen kommer bli arg. Vi bromsar i mitten och ser, alltså det är ju jätteroligt. Sen om det funkar verkligen, det vet jag inte, men jag förstår tanken bakom.
1: Ja, nej, men alltså det funkar hyfsat rätt bra. Sen behöver en del träna mer och en del fångade ju direkt.
0: Imre Nemeth, alltså aktuell med ny bok, lärare, bokskrivare och musiker lite grann, för i början låtskrivare också.
1: Ja, nej, men ja, låtskriveri är också en stor del av, jag har ju skrivit låtar egentligen hela livet. Och jag skriver ju ganska mycket, och att den här boken kom till har ju också att göra med mitt skrivande då, att jag tycker om att fånga saker så att de blir begripliga.
0: Ja, spännande. Tack för att du kom hit och berättade.
1: Tack så jättemycket.

0: I Won't Back Down med Tom Petty.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Idéer kan vara bra, men det är inte alltid det blir av.
2: Nej, här blir det inget.
0: Här blir det inget.
2: Nej, det blir inget sommarjobb för EPA-ungdomar inom hemtjänsten i Vaggeryds kommun. Det skriver nättidningen Skillingaryd.nu. Kommunfullmäktige i Vaggeryd säger nämligen nej till Vänsterpartiets förslag om ett pilotprojekt att EPA-förare då skulle kunna anställas som sommarvikarie för enklare serviceuppgifter. För kommunen då menar att de redan jobbar med feriepraktik och insatser som ung omsorg och sånt. Och så pekar man också på att det kan vara arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsproblem som upplägget då bygger på privata fordon och målgruppen till stor del är minderårig. Och sen hänvisar man också till det här med miljön, att man ska ut och köra då. Det rimmar inte så bra ihop med kommunens mål. Och nu har kommunfullmäktige då haft uppe den här motionen på sitt bord, men avslog den utan debatt faktiskt. Det blev ett nej till EPA ungdomarna.
0: Ett nej är ett nej är ett nej. Är inte det från någon film? Ett nej är ett nej är ett nej.
2: Nej. Det låter mer som samtyckeslagen, men jag vet inte.
0: Den jag tänker på.

Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester, P4 Jönköping, klockan närmar sig 11:30, nyheter och efter det, då ska vi lyssna på 3 nya låtar. Det är fredag idag, många som släpper ny musik. Malte kommer in, min fantastiska vän och kollega, och tycker och tänker tillsammans med oss.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. 11:30 slår klockan. Dags för nyheter. Som jag ska signalera med hjälp av en liten sån här. Och vi börjar Gislaved till det.
1: Ja, socialtjänsten gör om sin organisation för att göra det enklare att hitta rätt för de som behöver stöd. Tidigare har mottagningarna varit uppdelade beroende på vilken typ av ärende det handlat om, men nu blir det en och samma mottagning att vända sig till. Där ska socialsekreterare arbeta tillsammans för att kunna lotsa den som behöver hjälp vidare, skriver Gislaveds kommun på sin hemsida. Med en gemensam mottagare blir det också lättare för socialsekreterare att samarbeta och se hela situationen för en person eller en familj, skriver kommunen. Och pappan till den dödade polisen och småbarnspappan Christian Sedig från Eksjö vänder sig nu direkt till Danmarks statsminister.
2: Han reagerar starkt på att mannen som misshandlade Christian så illa att han senare dog straffas med bara ett års fängelse. Han vill att Mette Frederiksen träffar honom öga mot öga och förklarar hur man ger bara 12 månader för mord, som han själv kallade i ett inlägg på sociala medier. Christian Sedig blev nedslagen under ett fotbollsevenemang i Köpenhamn när han försökte stoppa ett bråk. Han dog senare på sjukhus. Fallet har varit väldigt uppmärksammat i Danmark, där röster har höjts mot de låga straffen för dödligt våld i landet.
1: Och reporter Sofie Karme. Det ska bli dyrare att parkera fel i Värnamo, det skriver nättidningen Skingarid.nu. Från och med den 1 januari kommer momsavgiften att förändras, vilket också ökar kostnaden vid felparkeringar. I förslaget står det att den vanliga parkeringsavgiften ska förbli oförändrad. Vid en obetald parkeringsavgift kommer kostnaden öka från 600 till 750 kronor. Och nu står det klart vem som har nominerats till årets lärare från Jönköpings län. Det är elever som skickar in nomineringar till juryn som senare utser vilka lärare som representerar de olika länen. Och i vårt län har Jenny Tengfur från Alfred Dahlinskolan i Huskvarna nominerats. Det är 21 lärare i landet som tävlar om utmärkelsen årets lärare. Och vem som vinner presenteras på Lärargalan i Stockholm som hålls på fredag nästa vecka.
0: Tilde Skaring hör vi där på våra nyheter här i P4 Jönköping. Klockan har slagit 11:30 och det slog mig precis att det är ju fredag idag. Jag vet inte om glädjen kom i samband med att du kom in i studion, Malte.
3: Tack.
0: För det innebär ju faktiskt att vi ska lyssna på musik.
3: Jätteroligt ju att ta sig an det som är väldigt nytt, antar jag, eller?
0: Ja, det är ju väldigt nytt. Det är ju många som släpper just på fredagar. Lite olika. Jag inser nu precis när jag tittar att det blir svenskt rakt igenom idag.
3: Vad roligt!
0: Ja, alltså svenska artister då. Inte bara låtar på svenska, utan svenska artister. Och vi har ingen tid att förlora. Du vet vad du ska göra.
3: Jag ska sätta betyg, va? Är det 1-10?
0: 1-100. Nej, jag ska bara. 1-10 kör vi. Man får inte sätta samma betyg på 2 låtar. Mm. Och du vet inte vilka låtar som kommer komma. Så det kan ju vara svårt.
3: Och så är det kul om man argumenterar för betyget också, va?
0: Det tycker jag. Och ännu roligare, vet du vad jag tycker det är?
3: Nej.
0: Det är du som lyssnar, hör av dig och håller absolut inte med Malte, till exempel.
3: Ja, skäll ut mig.
0: Det tycker jag är roligt. Ja. Jag har min mail öppen hela tiden. sofie.karme@sverigesradio.se. Så kanske vi kan enas om att vara oeniga ibland. Vi kör igång med en grupp som har blivit väldigt älskad på olika scener runt om i Sverige. De är kända för att få folk att hoppa och dansa, och de heter Bolaget.
3: Ja.
0: Typ, jag kommer ta mig hem ikväll igen. Den typ.
3: Lite epadunk stil.
0: Lite åt det hållet. Men nu vill jag in på en liten annan bana här, verkar det som. Här är det avskalat. Det är liksom ett annat sound.
3: Wow.
0: Och det är ju spännande.
3: Jätte
0: om det funkar.
3: Nyfik.
0: Första låten då. Veteraner heter den.

0: Jag vill lyssna på ny musik tillsammans. Bolaget här, låten Veteraner. Lite annat sound än vad vi är vana att höra. Bolaget, och frågan är ju om det faller herr Malte i smaken, som är här för att tycka och tänka och ge betyg.
1: Alltså så här är det, jag var ung en gång.
0: För länge sedan.
1: Ja, men jag skulle vilja säga så här, runt år 2010, då var jag typ ung, 18-20 sådär va. Och då var det väldigt mycket Takida, svenska björnstammen.
0: Mm. Men du kan, vänta, stopp. Till att börja med så kan du absolut inte dra Takida och svenska björnstammen över samma gång. Nej,
1: det är det jag gör. Nej. Jag klumpar ihop
0: dem. Nej, det får du faktiskt inte göra, för då får du gå ut här. För det är två helt olika soundband.
1: Men låt mig lite nu. Okej, förlåt mig. Ja, men okej, om jag säger så här. Takida och svenska björnstammen fanns vid den tidpunkten och var stora. Jag ser att du är arg på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, men fortsätt bara.
1: Och det soundet, nu pratar jag om ett och samma sound faktiskt, förlåt, påminner om den här låten. Och det har aldrig riktigt varit mitt sound.
0: Nej. Men det är återigen då, du kan ju inte snacka om ett sound när du pratar om två helt olika grupper.
1: Okej, ja.
0: Jag fattar vad du menar.
1: Vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer.
0: Ja, du menas framförallt kanske texten. Den är ju lite tunn kanske ibland. Men det var ingenting som följde helt 100% i smaken. Jag tyckte om det här lilla riffet här emellan. Jag tycker det blev en liten crescendo där och liksom lät nästan lite Coldplay så över där i stråket, vad det nu heter. Ja, nej, men jag hör vad du säger. Då är ju frågan, bolaget först ut idag. Malte, från 0 till 10 poäng, vad sätter vi?
1: Bara för stämning skull. Så jag backar om allt jag sagt om Takida och svenska björnstammens koppling. Jag konkluderar och landar bara i att det här var lite sömnigt för mig och att det blir 2 av 10.
0: Oj, 2? Det är riktigt lågt. Ja. Det är lågt poäng. Ja, men du får tycka och tänka vad du vill. Smaken är som baken delad, eller smaken är som röven klöven, som man också kan säga. Vi fortsätter med svenskt Myra Granberg. Här har vi en artist som, alltså hon har ju miljontals streams på Spotify. Är fortfarande ändå ganska, ja men någonstans så känner jag henne som en rising star. Alltså hon har inte riktigt kanske än, fast det har ju med tanke på streams. Saksamma. Vi lyssnar på hennes nya One Way Ticket.
1: Ja, men det gör vi. Jag hör

0: Ja, Mira Granberg, One Way Ticket, P4 Jönköping, ny musik lyssnar vi på, du och jag och Malte Nordlöf. 2 poäng blev det till bolaget. Andra låten idag då, Malte.
1: Tycker du att jag är lite hård idag?
0: Nej, jag vet inte om det kanske bara är att det kanske inte är musik som faller dig i smaken. Säger du så att du ska vara hård även nu?
1: Nej, det vet jag inte om jag kommer bli. Nej, men vet du vad?
0: Nej.
1: Jag satt och lyssnade på texten. Sist vi sågs här och lyssnade på ny musik, då sa du till mig, eller indikerade, att det kan vara en bra idé att lyssna på texten. Mm. Jag har inte alltid varit så bra på det. Jag var mer intresserad av musiken och liksom känslan man får.
0: Och jag är en textmänniska.
1: Nu lyssnade jag på texten och hör ord så som: trots att apokalypsen börjar nu så har vi fortfarande kul. Och one way ticket till stenåldern.
0: Oh.
1: Lite roliga formuleringar ju.
0: Ja, ja, det går du igång på.
1: Ja, det tycker jag om. Sen tyckte jag att den var lite groovy. Den var lite, sådär jassig på något sätt. Det var något som var lite röppig.
0: Ja, men de har ju ett speciellt sound. Och det får man ändå ge dig ett ID som man känner igen att det är Myra Granberg.
1: Na. Nu inser jag också en sak som är bra. Det har gått flera, en halv minut sedan vi lyssnade på den. Men jag har lite nynnet kvar. Mm.
0: Na.
1: Då blir den 5 av 10.
0: 5 av 10, ja. Mm. 2 av 10 till bolaget, 5 av 10 till Myra Granberg. Vi har en låt kvar som vi ska lyssna på innan vi beger oss till Aneby. För vi kan berätta lite snabbt här emellan att styret i Aneby kommun är klart. Det blir Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som styr tillsammans i Aneby. Och det ska vi prata mer om snart. Men vi har en låt kvar.
1: Okej.
0: Och den här kallas ju Sofies bubblare. En låt som jag vurmar lite extra mycket för. Ja, samtidigt är det svårt, för det här är en gammal låt i en ny kostym. Med samma artist som gjorde den då.
1: Men oj, jaha.
0: Det enda tillägget är Shirley Clamp. Alltså det handlar om The Moniker, som för många år sedan släppte låten Holy.
1: Ja.
0: Han och Shirley Clamp framförde den här på Bingolotto, tror jag det var, för många herrans år sedan.
1: Hur vet du det här?
0: Ja, men jag har ju gjort min research,
1: ja,
0: okay, så att säga.
1: Ja.
0: Och nu då, de har båda två, den har liksom suttit kvar, och Shirley älskar den här låten också, säger hon. Så nu bara, nu spelar vi in den och gör en studioversion på den och släpper den idag.
1: Mm-hmm.
0: Så får vi se om det funkar, om det kanske måste vara extra bra när det är en låt som har funnits innan, eller om den bara är bra som den är och den
1: nu
0: funkar igen.
1: Tror jag, tack och lov, att jag inte har hört den i tidigare variant, och det är bra. Ja. Nollställd, och så bara, vad är det vi får?
0: Sista låten idag, Holy, The Moniker och Shirley Clamp.

0: Det var ju synd att det tog en evighet innan vi fick höra fantastiska Shirley Clamps röst. För vi ska snart över till Aneby. Så vi måste liksom börja diskutera låten redan nu, Malte. Holy, The Moniker och Shirley Clamp. Och det jag menar var att det tog en himlans tid innan man hörde henne.
1: Ja, jag ropade till och med ut, var är Shirley? Jag väntade, så fram emot det.
0: Men hon väl kom in i låten då, som hon nu då gör tillsammans med The Moniker, så hör man vilken fantastisk röst. Så det, av det du hörde då av Shirley och The Moniker, vad tycker du?
1: Ja, men det börjar ju liksom lite Simon & Garfunkel-gitarrklink, tyckte jag. Det är ju ett Sound of Silence-stilen. Sen bara byggs det på, stråkarna kommer. Och så förvandlas det ju när Shirley kliver in till någon form av Disney-ballad lite, skulle jag säga. Men alltså, den växer upp, den är fin. Jag gillar låtar som liksom avancerar och blir ganska pampiga så här. Sen är det ju lite, vad ser jag framför mig när jag ser den här, hör den här låten? Jo, att den skulle kunna vara typ förekomma i en reklam för ett försäkringsbolag.
0: Nej, det tänker inte jag. Jag tänker att jag sitter på en fantastisk, jag tänker typ i en kyrka, det är någon fin körkonsert, det är juletid kanske till och med. Inte för att det är en jullåt på något sätt, men det här stämningsfulla, det ljuständiga och you bring out the hole in me. Det kan man ju tolka som man vill, om det är något kristet budskap eller om det kanske är en person då som man menar. Mm. Det tänker jag.
1: Ja, absolut. Det kan vara både och. Jag har inget emot att musik låt förekommer i en reklam för ett försäkringsbolag. Det var bara den känslan jag fick. Du, jag har jobbat så här idag. Mm. Första låten fick 2 av 10. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Andra fick 5 av 10. Mm. Jag tror vi gör så här att vi landar på att den sista låten för dagen, den får...
0: Oj, vilket jättekonstigt ljud som kommer nu.
1: Jag måste bearbeta det här. Vänta. 6 av 10.
0: 6 av 10. Högst idag?
1: Ja, det blev så.
0: Underbart. Malte Nordlöf, tack för att du kom in. Håller du med oss eller inte? Du får gärna höra av dig. Det får du alltid göra. sofie.karmatsverigesradio.se. Snart ska vi till Aneby. I nytt styre där är klart. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna styr tillsammans. Vi har reporter på plats.
1: Med tanke på hur mycket du pratade om Aneby den senaste kvarten, känns det som att du mer ser fram emot det än att umgås med mig i radio.
0: Eller? Det är en prioriteringsfråga. Ja, vad som är viktigast. Jag är glad att du
1: går nu.
0: Hej då.

0: Katzi med låten Animal P4 Jönköping. Och under förmiddagen här nu så har man alltså presenterat hur Aneby ska styras framöver, Alva.
1: Precis. De har ju hållit en presskonferens här där de har presenterat att ja, men det blir Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna som tar över och styr Aneby, eller kommer styra Aneby kommun nu. Och jag står här med Mats Hansson som är moderat. Mats, varför blev det på det här viset?
2: Nej, men detta här var en bra lösning för Anebys bästa. Vi såg ju snabbt att vi kunde bilda en majoritet i detta här, och sen har vi gått igenom våra sakpolitiska frågor för kommunen, och vi ser att här finns väldigt mycket gemensamma saker som vi vill jobba tillsammans med. Och vi från Moderaterna, vi har ju sagt att vi pratar med alla partierna, vilket vi har gjort också, men vi har blivit avvisade från några av oppositionspartierna, och detta här blev den absolut bästa vägen. Så jag är jätteglad över det här samarbetet.
1: Mm. Ja, du sa att ni har blivit avvisade, så hur har de här förhandlingarna gått?
2: Nej, men vi började ganska tidigt, för att vi såg ju att vi växte även om vi inte tog fler mandat, och sen fick vi lite förändringar på övriga partierna också. Och då såg vi att vi har suttit i opposition och känner att vi vill gärna vara med och styra mer. Vi har många frågor som vi brinner för. Så vi tog ju kontakt med oppositionspartierna, som det blir nu då, eller de styrande partierna. Men några av dem ville inte ens prata med oss, och då låg vi direkt undan det, och sen så jobbade vi vidare.
1: Aneby kommun har ju den senaste mandatperioden styrts av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Så det är ju ett nytt styre nu på plats. Vad kommer bli er gemensamma politik?
2: Ja, om man ska prata om vad kommuninvånarna då, för det är för kommuninvånarna som vi gör detta här och för Anebys bästa, vad de kommer att se av detta, så kommer vi att ha väldigt mycket mer fokus på ekonomin och på organisationen i kommunen som har efterfrågats. Vi kommer att försöka satsa mer på näringslivet, vi kommer att titta på föreningslivet, men framför allt så kommer man väl efterhand se att de här frågorna, med småfrågorna utan att gå in på detaljer, de kommer vi att försöka beta av och jobba framåt med tillsammans, som är ganska lika för oss.
1: Du blir ju också kommunstyrelsens ordförande, och det är en ny roll för dig. Hur känns det?
2: Ja, absolut. Det är en ny roll, men det känns spännande. Jag är ödmjuk inför den här rollen, men man ska komma ihåg att det är inte jag som ordförande som är betydelsefull i detta här, utan det är samarbetet och det är laget och teamet som vi sätter ihop nu i detta här. Jag kommer ha en vice i form av Maria som kommer hjälpa mig med detta, och sen så kommer vi ha alla de andra också från partierna. Så det viktigaste är laget och teamet som vi sätter ihop för att jobba med detta. Sen ska jag försöka hålla ihop det som ordförande.
1: Men hur kommer Anebyborna märka skillnad?
2: Ja, de kommer märka skillnaden på att de här frågorna som oftast debatteras om hur är kommunen organiserad, hur tar vi hand om ekonomin och sånt, det kommer de att märka en skillnad i. Sen finns det en del stora frågor som kommer under den här mandatperioden, bland annat äldreboendet, som vi kommer att börja hantera. Hur gör vi detta på bästa sätt och på bästa ekonomiska sätt och bästa sätt för brukarna och bästa sätt för personalen? Och här har vi också samförstånd liksom hur vi ska komma fram i detta här och få ett riktigt, riktigt bra beslut i det.
1: Äldreboendet har ju varit en het potatis, och det har ju varit lite splittrade tankar om det i kommunen, även bland det nya styret här. Vad kommer ni göra med det?
2: Nej, jag vill inte påstå att det är splittrade, utan jag vill påstå att vi vill ju alla att det ska bli bra för våra brukare, för våra äldre, det ska bli bra för personalen och det ska bli bra för ekonomin. Det vill vi alla, det är absolut gemensamt. Vägen fram till det har vi sagt att vi kan göra så här eller vi kan göra så här, men det kommer vi att hitta ett sätt att kunna, när vi får bra underlag, kunna fatta ett bra beslut på.
1: Det säger alltså Mats Hansson här, moderat i Aneby kommun, där ett nytt styre har tagit plats.

0: Kimberly med Eternity. Och Kimberly har vi ju sett i Melodifestivalen, och apropå det läser jag precis nu på Aftonbladet här att de erfar, eller de säger enligt säkra källor då, att en annan som ska vara med i år är en av Sveriges största hiphopstjärnor. Och här känner jag mig som 100 år gammal, hiphopstjärnan Imenella. Ja, jag har nog inte hört så mycket från Imenella, men alltid kul med lite olika genrer så där tycker jag i Melodifestivalen. Så är det. Klockan nu 12.
1: Has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
2: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillai. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatnefrynes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
3: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillai då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell av vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillai bidragit till, och att man faktiskt, till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
2: Och vad är det hon har utrett?
3: Ja, men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda, då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillai med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
2: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
3: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden till exempel i Sudan där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, en miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillai lyckades göra under sin tid då som domare.
2: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillai tilldelas fredspriset i år.
4: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillai är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
5: Mm, okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
4: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset Navi Pillai är då inte, som jag ser det, ett bevis på på att rättvisa ännu har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
2: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
6: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin, så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
2: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högberga.

0: Knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
1: Ja, och det är ju första gången då sen valet de fyra partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
0: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé, och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. En fråga står inte på bordet. Sen vet vi ju alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
1: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
0: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder förundersökningen.
2: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
1: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
3: P4 Jönköping är det du lyssnar på, och nu kan man gå in på våra sociala medier, alltså Elsa, det går fort alltså.
4: Ja, det går fort. Eller vad är det som går fort?
3: Ja, men det är du som har postat det som går fort på våran Instagram-sida.
4: Det går fort, nu förstår jag. Ja, de åkte iväg med väldigt fart. Sen saktade de in lite när de skulle byta förare och sånt där. Det var ju skönt.
3: Alltså, lyssna på det här. Lyssna på det här. Du har ju varit i Anderstorp och där en massa ungdomar då tävlar i en klassisk tradition de har där man helt enkelt kör racing.
4: Ja, de gör det varje år, får treorna som alltså sen ska ta studenten i slutet av slutet av läsåret. Mm. Då får de chansen att de som går motorsportlinjen helt enkelt får chansen att tävla mot varandra och gå hem med ett licens för att vara förare i de här typen av bilar, sportbilarna.
3: Ja, det är så coolt. Vill man se hur det ser ut, gå in på P4.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Ja, föreställ dig att du har ett äppelträd där år efter år växer äpplen. Och så äter du dem och du bakar äppelpaj, du lägger in dem, du gör äppelmos på dem. Men det är ju inte alltid man vet exakt vilken sort det är. Och om det ens spelar någon roll, tänker jag.
1: Nej, och om det är så att du känner igen dig i detta, då har du faktiskt i helgen, om du skulle vilja veta, möjlighet att göra det. För då har du hjälp av Magnus Engstedt som håller, ja men jag skulle vilja kalla det lite av en äppelakut. Man kan liksom ta med sig äpple så får du kika på dem och sortbestämma dem. Men egentligen är det en äppelutställning där du också på Stora Mosse på Naturum där.
2: Jag jobbar ju egentligen med bär- och fruktodling som rådgivare och jag brukar på skoj, när Ola ringer, så brukar jag svara just bärakuten. Men i helgen blir det äppelakuten. För då är alla välkomna ner till Stora Mosse. Det är ju vårt stora besöksmål på hösten. Vi har ett naturrum då och det finns ju en äppelutställning där som jag har med mig på över 70 sorter. Och så det är dels en utställning. Och dels har vi också sortbestämning. Så alla som är nyfikna på vilken sort man har, så är ni välkomna ner dit.
1: Men varför spelar det någon roll? Varför vill man veta vilken sort man har?
2: Jo, det är faktiskt ett väldigt stort intresse av detta. Och det har ökat mer och mer. Och folk inser, och vi försöker ju också att implementera den här kunskapen hos folk, att det levande kulturarvet, det är någonting som vi ska värna om. Och vi ska vara rädd om de gamla sorterna, för alla gamla sorter har en historia att berätta. Och det är ganska unika saker, alltså det är fantastiska. Vi har ju många lokala sorter som till exempel finns på Brunstorp. Vi har 200 sorter där. Och även Länsstyrelsen då har ju sedan länge engagerat sig i de här sakerna. För att det finns ett landsbygdsprogram som länge har värnat om djurens välfärd och ekologisk odling och minskat växtnärings läckage. Men där finns också ett målområde som heter rikt odlingslandskap. Och där satsar Länsstyrelsen på att engagera sig i såna här saker. Och typ det här engagemanget här nu på Stora Mosse på söndag.
1: Men är det då framförallt liksom ett kulturarv, eller kan det också spela roll om det till exempel när man använder äpplena i matlagning, bakning, eller är det mer ett kulturarv?
2: Jo, men det är ju en avknoppning av detta. Det rymmer ju så otroligt mycket. Och de olika sorterna är så olika. Vi har ju till exempel flera av fruktodlarna som gör must på singelsorter. De smakar så olika. En sort kanske bara smakar lite syrliga, smakar bra till en fiskrätt, en sötare till en efterrätt. Kanske en gravenstein-aroma till en varmrätt. Det är så olika saker. Och det rymmer så otroligt mycket det här. Och det är ett jättestort intresse. Jag har ju varit runt nu 5 gånger på olika ställen med den här utställningen. Och nu blir det final på söndag. Men det har varit så många som har kommit och vill diskutera det här. Och till exempel få reda på hur många sorter det finns egentligen. Och att varje kärna blir en ny sort. Och det är ju det som är så fascinerande. Filippa Johansen var en dansk kvinna. Hon sådde ett par kärnor 1880. Hon hade sån tur så att ett av träden som kom fram gav så fin frukt så att den spred sig. Hon lät sprida den till plantskolor. Och redan 20 år senare så började den dyka upp i Sverige och är idag en av de vanligare sorterna som man har i hemträdgården faktiskt. Och faktiskt en mamma till den kända sorten Aroma. Så att hon hade väldigt flax, och det var Filippa.
1: Det säger Magnus Engstedt som då är fruktkonsulent och då har den här fruktutställningen och äppelakuten nu i helgen på Stora Mosse. Mm.
0: Och jag kan säga, Elsa, att jag käkade lunch igår och då så ingick det, var det bakat äpple som tillbehör till kyckling och senapssås. Alltså det var så gott, det gjorde hela rätten. Såna enkla grejer, man bara hur man nu bakar ett äpple.
1: Det var supergott.
0: Ja, men det var jättegott, det var så mjukt och lite sött och gifte sig jättefint med den här såsen. Undrar vad det var för sort äpple då, något av de där sötare kanske. Elsa Ivarsson med fruktkonsulenten där, Magnus, hörde vi.

Ja, jag insåg att det finns inte jättemånga låtar som handlar om äpplen. Vi har ju den klassiska såklart gröna små äpplen som har gjorts av lite olika artister genom åren. Men här valde jag vinteräpplen, tyckte det kändes passande med Kajsa Stina Åkerström. När vi då pratar om att du i helgen kan få ta med lite äpplen till Stora Mosse och så kan du få visa dem för en expert och så berättar han vad det är för sort. Och det kan ju vara bra att veta om man till exempel tänker göra någon must eller någon paj. Men framförallt så hörde vi att det är också för det här värdet av liksom kulturarvet och faunan och så vidare, så att det kan man hitta på i helgen om man vill. Så är det med det. P4 Jönköping, hör av dig om du vill. Det gör du på sofie.karmetsverigesradio.se till exempel. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

In Lewis med Be Alright, P4 Jönköping lyssnar du på, och i helgen så händer det ju faktiskt något alldeles superspännande. Ja, jag ska ju få åka till Göteborg och sända det här. Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag, Sofie Carme, ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå? Söndagsfrukost på söndag med mig, Sofie Carme. Det känns ju fantastiskt roligt. Och jag hoppas nog, nu litar jag på, nu tar vi varandra i handen här. Temat och hela programmet har ju att göra med att man ska höra av sig, man ska berätta och man ska ringa in. Och min mardröm är att det inte är någon som gör det. Så nu tänker jag så här, nu vill jag känna stöttningen ifrån P4 Jönköpings fantastiska lyssnare. På temat då, vad är du rädd för men gör ändå? För det ska vi prata om, och det är ju spännande det där med rädslor. Många kanske vi har som inte ens tänker på att vi har ormar till exempel. Går man ändå ut i skogen och plockar blåbär fast att man är rädd för ormar, eller är man rädd för vatten och ändå tar man med sig barnen till badplatsen och så vidare. Så att, ja, det finns en hel del att prata om. Och sen ska det bli väldigt kul att få hänga med Jens Hultén. Seth Rydell är han ju känd som i Falk-filmerna. Och sen pratade jag länge igår med Louise Karlsson, timmerskan. Fantastiskt trevlig. Och hon är rädd för någonting som man kanske inte borde vara rädd för om man är simmerska. Allt det här på söndag morgon.

0: Donna Summer med Hot Stuff. Och på tal om Hot Stuff så kommer Maria Rumell in i studion. Börja dags för nyheter och det ska handla om det nya styret i Aneby.
1: Ja, för nu är det klart att det blir ett nytt politiskt styre i Aneby. På en pressträff nu på förmiddagen så meddelade Moderaterna att de bildar styre med Kristdemokrater, Liberaler och Sverigedemokrater. Det innebär att det blir en ny koalition. De senaste fyra åren har Aneby kommun styrts av Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Moderaten Mats Hansson tar den tyngsta posten kommunstyrelseordförande i Aneby. En natt i augusti stals bland annat smycken, kläder och hemelektronik värt drygt 300 000 från en bostad i Jönköping. Nu har en man och en kvinna åtalats för brottet och stölderna. Samtidigt åtalas de för att ha stulit en bil som tillhörde kvinnan som bor i huset. Dagen efter inbrottet skedde lyckades polisen spåra stöldgodset till en adress i Nässjö med hjälp av en stulen dators platsdelning. Där hittade stöldgodset och det misstänkta paret. Mannen känner brott medan kvinnan nekar. Och Länsstyrelsen i Jönköping tycker att det var en bra dom för grovt fornminnesbrott tidigare i veckan. Två män dömdes ju då bland annat för att ha hållit fyndet av en silverskatt från vikingatiden hemligt i flera år. Den fällande domen visar att rättsväsendet tar brott mot kulturarvet på allvar, skriver Länsstyrelsen. Kulturarvet tillhör oss alla och ska inte samlas hos enskilda, och domen kan motverka otillåten användning av metallsökare enligt Länsstyrelsen. De två männen dömdes efter fyndet till villkorlig dom och dagsböter.
0: Om jag kollar på en satellitkarta, det är kul att kolla på kartor tycker jag, och satellitkartor.
1: Ja, jätteroligt. Jo, jag älskar det.
0: Ja, det är något lite gött. Den här är tagen från Kvartsen och då ser jag att över Tranås, Aneby, Eksjön, Nässjö, Östbymo, alltså östra delarna av länet, så är det lätt till måttlig nederbörd just nu. Men västra delarna, Jönköping, Vaggeryd, Skillingaryd, Gislaved och så vidare, ska faktiskt vara regnfritt. Men det är mulet. I alla fall.
1: Ja, det är det. Och ganska kallt helt plötsligt.
0: 10 grader, om det är ytterligare lite kallare, mellan 9 grader och 12 grader i för sig. Men det fortsätter vara en del blåst i alla fall, ska man ta med sig. Friska till hårda vindbyar under eftermiddagen. Och var det går, nej, går regnare, kommer sån skur hos oss igår.
1: Ja, det regnade något makalöst periodvis.
0: Det lät liksom på hela taket. Vad är det som låter? Ett tåg som kommer? Nej, då var det regnet som kom.
1: Man kan lika gärna jobba i helgen, kort sagt.
0: Ja, men det ska du göra.
1: Ja.
0: Ja, men glädje.
1: Du är ju.
0: Ja, det ska jag ju. Just det, jag ska till Göteborg.
1: Det hade du glömt. Den lilla detaljen.

0: musik med Benjamin Ingrosso måste väl ändå vara detta, va? Funny Feeling i P4 Jönköping, där vi har lyssnat på ny musik idag. En av grupperna vi spelade då var Bolaget, och de säger också att de under 2027 ska göra en turné som heter En sista rodeo 2027. Och då börjar man ju fundera på, ska Bolaget göra en sista rodeo? Tror du att Bolaget lägger ner sen av det här populära bandet som
1: ändå liksom... Länge har de hållit på.
0: Ja, men inte så jättemånga år i alla fall, tänker jag. En sista rodeo, det låter ju som en sista turné.
1: Och är de inte så himla gamla nu, så tänker jag att om 10 år, nej men vi gör en liten comeback som Kent och alla de där, ja, så säger, nej men nu lägger vi rodeo. Ner och sen kommer de tillbaka, ja, och sådär, så blir folk lite sura nästan för att de sprang benen av sig efter de där, ja, sista biljetterna för att se det sista, och så kommer de tillbaka.
0: Det gör de, men några som jag kanske inte tror kommer tillbaka, det är ju alltså Grymlings.
1: De ska göra sin sista konsert, inte ens turné. De har skickat ut ett pressmeddelande nu att man ska boka in konserthuset Visby Strand lördag den 3 april 2027. Då ska de ha sin absolut sista. Grymlings började då för 36 år sedan. De håller på lite längre på en gård på Gotland med samma namn. Det heter Grymlings. Det är därför de heter det, det vet du kanske. Ja, 1990. Hemma hos Mikael Rickfors som bodde på den här gården. Han bodde kanske än. Och där spelade de in sitt debutalbum. Och den här kvällen då, den 3 april, då ska de ha en massa gästartister som har anknytning till Grymlings på något sätt. Kanske också en liten överraskning för dem. De ska spela sina klassiker, Mitt bästa för dig, Det guld, Vivan blommar, En glädjesång och allt det där. Och sen som grädde på moset då, så ska man spela sina egna allra största solohits vid sidan av. Så Rickfors, han ska köra Vingar, och så Storm river på tav, Hylander, Don Hylander, Skuggor i skymningen och Farväl Katalonien, och Lasse Lindbom, Tänd ett ljus, det är efter jul, men ändå, men, och Tala om vart du ska resa, och Lagerberg, han ska sjunga klassiken Every Raindrop Means a Lot från hans tid i Tages. Och sen så säger de tack och hej, men de här killarna är ju lite äldre ändå, så de kanske inte kommer tillbaka om 10-20 år och kör en comeback, utan absolut sista Grymlingskonserten.
0: Men dessutom så har de ju inte släppt musik på väldigt, väldigt, väldigt länge. Dock så kommer de ju med en ny låt nu. Jag undrar om det då är för att de ska ha något nytt att spela på den här sista konserten. Den heter Räkna med mig.
1: Den kom i februari, va?
0: Den kom i februari, måste jag tänka efter. Måste det ut, va?
1: 21 år efter att de hade släppt sin senaste låt, så att, ja, det var väl på tiden då.
0: Kan
1: den
0: man
1: är
0: säga.
1: Väldigt ny i sammanhanget, kan man säga då.

0: Grymlings alltså, räkna med mig. Ja, de släppte ju nytt då i februari, första gången på 21 år, och nu så berättar de att de ska ha en sista konsert på gården Grymlings, men på Gotland i alla fall, i vår, i april. Sofie heter jag, reporter, och Elsa Ivarsson, jag vet inte riktigt vart du är och vad du gör just nu.
1: Nej, men jag är vid en väg i Jönköping. Jag vet faktiskt inte vad den här gatan är. Vet du det?
2: Nej, du är nedanför vad ska vi säga? Talavidskolan.
1: Ja, någonstans i Jönköping i alla fall. Och vi redan
2: nedanför Talavidskolan, ut med järnvägen där bort.
1: Ut med järnvägen, precis. Vi ser ju järnvägen och Vättern här framför oss, väldigt vackert. Du är ute på en liten fredagspromenad kanske?
2: Nej, det är inte heller. Det är en vanlig promenad för jag ska få lite luft innan jag gör något annat.
1: Ja, för du, jag stannade ju precis dig här, ja. Och du berättade att du är pensionär, men att du har en himla massa grejer för dig.
2: Ja.
1: Du gillar att ha mycket grejer för dig.
2: Ja, du får ju inte stå stilla, men du får ju vara lite lagom också.
1: Vad är det som är så bra med det då?
2: Att man får välja själv. Och man kan ha sovmorgon varje dag, förhoppningsvis.
1: Ja, du, det låter lyxigt.
2: Det är lyxigt.
1: Men du sa också, för vi snackar, det är ju fredag idag. Ja. Och jag som jobbar tycker ju det känns ganska lyxigt. Ja, för att det blir liksom, ja, nu är jag ledig två dagar. Men som pensionär blir det ju inte riktigt samma fredagskänsla.
2: Nej, det gör det inte. Det tycker inte för mig alltså.
1: Hur är fredagen för dig?
2: Ja, det varierar.
1: Vad ska du göra idag då?
2: Ja, idag ska jag på teater ikväll.
1: Det låter kul.
2: Och så har jag lite telefonsamtal som jag måste fixa.
1: Det är massa fixande och donande, ja, även när man är pensionär.
2: Ja, det är det.
1: Det är inte bara att ligga på soffan?
2: Nej, absolut inte.
1: Gör du mer grejer nu än när du jobbade, eller hur skulle du liksom lägga upp?
2: Nej, jag gör annorlunda saker. Jag orkar med det sociala.
1: Ja, det är det.
2: Än jag gjorde innan.
1: Man har mer tid att lägga på det, ja, man faktiskt verkligen vill göra.
2: Det beror väl lite på vad man har för jobb, men har man med människor att göra, då har man inte lika stort behov av att träffa människor när man är ledig.
1: Man har fått göra det när man har pratat om sig.
2: Då är det bara familjen som man värmar om i stort sett.
1: Men vilken dag är den bäst som pensionär då? Finns det liksom någon dag som är bättre än den andra?
2: Nej, tycker jag inte.
1: Alla är samma?
2: Ja, inte samma, men det varierar ju. Men jag kan inte peka ut en särskild dag som skulle vara bättre än någon annan.
1: Och den här, för många kan ju känna på söndagen att man har lite så, men ångest inför veckan.
2: Ja,
1: på
2: jo, det känner man ju igen.
1: Men det har inte du då ju?
2: Nej, det har jag ju inte. Det är fördelen med att vara pensionär och ha aktiviteter på gång.
1: Vad är det bästa med att vara i den åldern som du är i?
2: Ja. Nej, men det är väl att man har lite mer perspektiv, vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Det är absolut det bästa.
1: Man får mer perspektiv.
2: Ja.
1: Och vad heter du för någonting?
2: Ing-Marie Friberg.
1: Ing-Marie Friberg, som ska få fortsätta på sin fredagspromenad.
0: Det var ju inte en fredag, det var ju en vanlig promenad som hon hade gett sig ut på där, pensionär, och såg fram emot en liten föreställning ikväll. Elsa Ivarsson sprang på henne.

0: Laisla Bonita med Madonna Maria Rumell. Det verkar som att en förhandling är klar. Kanske den första.
1: Ja, det är den första i länet i alla fall när det gäller hyreshöjningar, som faktiskt har varit en förhandling mellan ett bostadsbolag och hyresgästföreningen. Ofta landar det där ju numera i någon skiljenämnd. Men här har man förhandlat och det handlar om Fastighets AB Linden i Nässjö och hyresgästföreningen som har kommit överens om en hyreshöjning för nästa år på 1,79%. Och det berör 1500 lägenheter i Nässjö. En ändring från 1 januari och det är ju förhållandevis låg höjning mot vad man har sett de senaste åren. Mm. Så 1,79% höjning för Lindens hyresgäster i Nässjö nästa år.

0: Noah Skarje, släpp inte taget. P4 nästa finalist. Vill du rösta på det här bidraget, skicka 1702 till 72020 eller ring 099 117 02.
1: Ännu en vecka utan att Sverige fått en ny regering går mot sin ända. Snart har det gått så lång tid så det lär bli den vanligast önskade julklappen från Sveriges barn. Snälla tomten, ge mig en ny regering i julklapp. Men innan vi önskar oss det kan vi väl be om en veckosammanfattning i svartvitt. Och den önskan, den slår in direkt. Så här kommer Radiojournalen. Vår vän herr Johnson vill gärna hjälpa de stackars politikerna som står och trevar och stampar i riksdagens korridorer. Här syns han åka upp med hinkvis utav målarfärg. Han syns gå och stryka med pensel i plenisal och kammare. Men vad gör du, Johnson? Jo, han har hört gång på gång att det som hindrar partierna från att kunna samarbeta med varandra är dessa röda linjer. Så därför får han väl se till att de försvinner. Således målar Jansson gröna linjer i hela riksdagshuset. Men Jansson, Jansson, grönt, det är ju Miljöpartiets och Centerns färg. Vad ska vänstern och sossarna tycka om det? Nej, Jansson, för att inte provocera i dessa känsliga tider får du välja en färg som väcker så lite anstöt som möjligt. Välj den genomskinliga. Den representerar också den politik vi lär få i slutändan när alla dessa partier ska samarbeta. Något man lätt ser igenom. Så hamnar vi utanför rådhuset i Jönköpings stad. Här sitter de som bestämmer i länets största kommun. Men titta, där syns ledsna kvinnor och män i tröjor med röd ros på. Ja, det är stackars socialdemokraterna som inte längre får vara med och bestämma i kommunen. Men de vill inte verka kränkta och säger nu att de istället ska vara en pådrivande kraft i opposition. Kanske har ni hela er eftervalsanalys klar här i denna formulering. Vad som gjorde att ni förlorade valet. Nämligen att ni blir pådrivande först när ni går i opposition. Man kan testa det även när man har makten. Bara ett förslag, fru Forsberg. Och så en uppmaning till alla kattägare. Se till att din katt inte har tillgång till en hatt. Den senaste tiden har flera obehagliga och hotfulla meddelanden cirkulerat på sociala medier där den gemensamma nämnaren varit ett stycke katt iförd en stycke hatt. Således åtgärdas problemet bäst genom att icke tillåta detta klädesplagg till kissarna. Ge dem en keps eller något annat istället. Allt gott. Vi lämnar så Jansson med linjerna, sossarna med tårar i ögonen och katter i huvudbodener för att istället göra något trevligare. Vi tar helg och säger slut ifrån Radiojournalen.
0: Radiojournalen signerad Malte Nordlöf. Vi ska ut i trafiken.
2: För det handlar om en olycka strax utanför Stockaryd. Mellan Stockaryd och Sävsjö. Det är en personbil som har kört in i en vägskylt. Det handlar om en olycka vid Ormestorp strax utanför Stockaryd. Räddningstjänsten är på väg fram. Länsväg 761. Tips nummer 020-999-444.
0: Nu är det jättekort tid kvar innan vi ska ha Sveriges Radio Finska. Men bättre lite Spice Girls än ingen Spice Girls alls. Ja!

0: föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinje för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
1: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
0: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
1: Absolut, det är ju ett finskspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
0: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
1: Jajamän, till exempel rondelli, blipata, mysata, fikata och träningsverk.
0: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
1: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
0: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
1: Tack.
0: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
2: P4. Det här är P4.
3: P4 Jönköping hör du på och veckan må vara över, men på söndag så hörs ju du och jag igen. Från 8:20 så sänder jag söndagsfrukost ifrån Göteborg. Jag hoppas verkligen att du lyssnar då, det ska bli väldigt, väldigt, väldigt roligt. Elsa, du köper med lite käk till mig på väg tillbaka? Jag är vrålhungrig.
4: Va?
3: Svaret var nej, jag hörde svaret.
5: Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Lok är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten.
6: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
6: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har 3 manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av ska det röra sig om 3 brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
4: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
8: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
4: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuter spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
9: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
10: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
9: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
4: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
5: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Titti Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navana Tempilai tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit. Christian Lok är här efter 2:30. Det här är Agnes med

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget. Och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det här kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit en slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir

0: blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kom jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
1: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
0: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik, att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna, som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige. Att man där i ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalet, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som den ju tenderar att göra ganska fort nu.
1: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
2: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är ju olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken intervjuinbjudet, och de var ju upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
1: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
2: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då kan hon väl, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister. Och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
1: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Stort tack för den här rapporten, säger jag.
2: Och
1: sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu. Pokerface.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagaren.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palmepriset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och gläder mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarskräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är det liksom inte bara det här personliga erkännandet utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen och som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har hon en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen så hon har en väldigt, väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza.
0: Mm. Joakim,
2: och när vi skulle dela ut Olof Palmepriset då fanns det ju inte möjligt att få henne till Stockholm just då. För då var ju inkallat att var domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej. Jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Wahlen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sätter strålkastarljuset på den väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ett fredspris och det kan finnas de som säger, men är det här, handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Loke här efter dina lokala nyheter.
1: Och de får du i P4 Jönköping. Trots att det finns 30 övervakningskameror inne på Brinellgymnasiet i Nässjö och att polisen ofta cirkulerar på skolan, så känner sig inte alla elever helt säkra ändå.
2: Man känner sig otrygg ibland. Nu efter sommaren har det typ det har ökat att flera elever blir fångatagna med hasch och droger.
3: Så säger en elev som går på skolan. Hon beskriver en tillvaro där klasskompisar och andra håller på med droger och där bråk och konflikter tas med in till skolans miljö.
4: Framförallt under sommaren så hände det ett antal konfrontationer egentligen där det ledde till misshandlar och hotsituationer.
3: Det säger Mattias Ljung, lokalpolisområdeschef på Höglandet. Han pratar om Runnerydsområdet där flera skolor finns i närheten och där sommarens eskalering av våld och konflikter påverkat många som inte är direkt inblandade.
5: Det är klart att jag blir orolig både som medmänniska och som rektor.
3: Marcus Nordahl är rektor på Brinellgymnasiet där personal nu testat en ny metod och gett sig ut för att knacka dörr på bland annat Brinellområdet i Nässjö för att det ska bli tryggare inne på skolan.
5: För att de ska få personer, vuxna personer som de också kan ha en dialog om skola och sådana ärenden.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Vi stannar i Nässjö för nu är det klart hur mycket hyrorna höjs för bostadsbolaget Lindens hyresgäster nästa år, vilket berör runt 1500 lägenheter. Höjningen blir 1,79% efter en överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen är enligt dem så är höjningen betydligt lägre än de krav som kommit på andra håll i landet. Tack vare den stulna datorns platsdelning så kunde polisen få reda på var de misstänkta tjuvarna befann sig. Och nu åtalas en man och en kvinna misstänkta för att ha stulit hemelektronik, smycken och kläder värt drygt 300 000 kronor från en bostad i Jönköping. De åtalas också för att ha stulit bilen som tillhörde kvinnan som bor där. Mannen erkänner brott men kvinnan nekar. Så vädret, det blir mer och mer moln ikväll och i natt regn. Imorgon liknande väder med mycket moln och regn och mellan 9 och 12 grader. Och det blir också friska vindbyar till det. Jag heter Robert Davidsson.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
7: Tack så mycket. Jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara
7: och
0: med.
7: Och det har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
7: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är du verkligen, men det är för att jobba med tv, tror du inte det?
7: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
7: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
7: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. Jag tror att känslan som människor som har arbetat här liksom när man kommer tillbaka eller går så kan säkert variera, skulle jag gissa.
7: Ja,
0: men man vill ju ha shampoo mot fett hår, inte för fett hår.
7: Exakt. De finns numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
7: Ja, men nu finns de igen.
0: Alltså, klarinettfett är ju en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen. Men där har jag tydliga.
7: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
7: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till. Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminner om en klarinett. Något mindre kanske.
7: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen. Det har du helt rätt i. Vi har mycket att prata om.
7: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
7: jag
0: den.
7: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Loke är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Christian Lok är här. Får jag kalla dig på spåret general för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström. Och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga, i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi ifrån varandra under många, många år och reunited sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, ja, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varann?
1: Ja, det är en bra fråga. De flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll att ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Mm. Men du och Fredrik då, har ni en varsin lägenhet eller bor ni samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket att man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festa varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86, ja, och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spåret börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig. Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu? Och då blir de glada när man säger, ja, du behöver inte oroa dig. Priset
0: är... Just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite
1: sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där.
1: Ja,
0: nu vill jag prata om Sen kväll med Lok.
1: Ja.
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Alltså, har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen så nu håller de faktiskt på med en Sen kväll med Lok-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan, så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu, så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Lok och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in, och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt, jag bara svävar ut, för det var stort för mig. Men, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker. Har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet.
0: Mm.
1: Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna. Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Men du med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Lok heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja,
0: har du sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte mina.
1: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
0: Men du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till, och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Lok. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar
1: tänker
0: den
1: du,
0: där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja. Ja, det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där, och allt det roliga låg framför en, och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom, hur länge kommer det här hålla, vad händer sen, och jag var ändå ganska liksom uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju också ha i kontexten när jag gick på Handelshögskolan och skulle bli civilekonom, och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa-grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs, där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
0: Vi får ju en spännande bild av Handels här också, när vi målar själva.
1: Ja, det är sant.
0: Men blev du sentimental när du tittade?
1: Lite. Lite stolt. Jag tyckte det var kul. Mina barn kunde titta på det också och bara, vad är det här? Och så här.
0: Kände de så?
1: Ja, men lite. Alltså, det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
0: Tuggade upp.
1: Ja, exakt, exakt. Och så, nej, det var fel bild. Den här skulle vara, och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats, och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
0: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså, det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag har aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
1: Ja.
0: Det var otroligt häftigt, tycker jag.
1: Men det var nog unikt för ZTV.
0: Ja.
1: Att det var bara, här en kamera, kör.
0: Det enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare.
1: Ja,
0: vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Lok är här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där. Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra det.
1: Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grej. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom, jag bara slängde ur med det och sa, jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta. Men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lagd undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade, vi kommer att börja kanske dra ihop några bord här. Så
1: som kontrollmänniska som jag är så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Okay.
1: Så att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Så. Nej, jag fattar. Okej, men bra. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant. Ja. Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Okay. Jag är 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Med vita dukar.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var ju jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60. Denna.
1: Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du hör det här Gert. Men sen körde du ju samma upplägg på semestern.
1: Ja, exakt.
0: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
1: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där jag säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det är egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna, kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
0: Wow,
1: och,
0: smart.
1: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
0: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
1: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
0: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
1: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
0: Men jag tänkte, om jag skickade det här till dina barn och sa, hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ni kan bo och ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har att redan tömt kalendern såg ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
0: Du menar förskolan?
1: Ja,
0: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Mm. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är det du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast.
0: Aha.
1: Ja. Den smög du in lite snyggt.
0: Jag kastar mig mellan känslorna.
1: Ja. Om jag haft riktiga kriser. Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
0: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet som liksom påverkar mig framåt.
1: Absolut klar med det. Mm. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur, om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
0: Mm, men ibland stämmer klyschorna.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem, if you're going through hell, keep on walking.
0: Ja.
1: Bra va?
0: Fint.
1: Funkar det för mig?
0: Ja. Man hoppas, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit. Nej. Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare väg.
1: Ja,
0: kortare tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Jo,
0: så att du har mycket kvar. Men just nu...
1: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa relationer, relationer, relationer.
0: Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkats i.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också. Så här. Ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag verkligen...
1: Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och gå iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke. Mm. Och så. Och sen, ibland så samlas människor... Mm. Jag går hem till någon vi tittar eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt. Vicky.
0: Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså, det är ju roligt. Jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men Fredrik och jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara, men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng.
0: Men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och bara, är det Sverige? Eller? Jag vet inte. Så här, ändå har vi läst på en massa ledtrådar högt.
0: Underbart. Kommer det att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom och så kommer vi titta på jättegamla på spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det Eko-nyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång, och vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna. Och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring, så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån. Men det är svårt, för det är en nyckfull fisk har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt. Har påven en lustig

Tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp.

0: vet i nuläget.
1: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
0: Ja, men precis. Strax efter klockan 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
1: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
0: Precis som är anhållna.
1: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
0: Men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
1: Vad kan vi säga om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
0: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på. Mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola. Och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sistaårselever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så det är en speciell plats.
1: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
0: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
1: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
0: Tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtuna skolan, humanistiska läroverkets skolledning. Vi tar Backstreet Boys på det. Det här är Everybody.

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt och hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skrattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga. Att för den som förväntar sig hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskar i allmänhet är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet. Och
0: det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst. För att,
0: wow.
1: Just att miljön är så förändlig. Om vi tar öringen som exempel. Det är en fisk, den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten, den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskar annars som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt. Så vattnet runt den är saltare än fisken, och det klarar inte många fiskar. Utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra? Vad har vi?
1: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historierna om när min faster beklagade sig över att hennes andung hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädrans svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk, det är kort men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det?
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen så, den finns inte överallt för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet. Det ska vara si och så varmt. Det ska vara syrerikt. Och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg. Så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis. Så den kan nappa försiktigt. Och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag. Den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik. Och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk. Och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den. Och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej men alltså det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig, för att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara har lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man ens sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmeter med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på sig själva och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra-sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till Seychellerna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra-sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden, WWF, så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag, så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall, för ju fler vi är desto roligare. Jill Jonsson, Open Your Heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Och knappt 4 veckor är det efter valet är det nu klart att Aneby får ett nytt politiskt styre. Idag meddelade Moderaterna på en pressträff att de bildar styre med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Ny kommunstyrelseordförande blir Moderaten Mats Hansson.
2: Nej, men detta här var en bra lösning för Anebys bästa. Vi såg ju snabbt att vi kunde bilda en majoritet i detta här och sen har vi gått igenom våra sakpolitiska frågor för kommunen och vi ser att här finns väldigt mycket gemensamma saker som vi vill jobba tillsammans med.
3: De senaste 4 åren har Aneby kommun styrts av Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Denna koalition fick majoritet även efter valet, men det blir alltså ett nytt borgerligt styre istället. Maria Lundblom Bäckström är gruppledare för Kristdemokraterna och blir ny vice ordförande i kommunstyrelsen.
4: Vi märkte ju att vi inte fick riktigt det utrymmet som vi hade önskat i det tidigare samarbetet. Vi blev inbjudna av Moderaterna och då märkte vi också där att här finns det större möjligheter för en kristdemokratisk politik.
1: Reporter Alva Collin. Också grannkommunen Nässjö är klara med de kommande årens styre. De senaste 4 åren har Socialdemokraterna och Kristdemokraterna styrt med Centerpartiet och Vänsterpartiet i samverkan med Miljöpartiet och lokala partiet SAFE. Men nu är det klart att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna fortsätter att styra Nässjö, men tillsammans med Moderaterna istället. Länsstyrelsen i Jönköpings län välkomnar domen för grovt fornminnesbrott tidigare i veckan. 2 män dömdes ju då till villkorlig dom för bland annat hållit fyndet av en silverskatt från vikingatiden hemligt i flera år. Den fällande domen visar att rättsväsendet tar brott mot kulturarvet på allvar, skriver Länsstyrelsen. I kväll ökar molnigheten och det blir regn framåt natten. Imorgon mulet och regn som fram på eftermiddagen mattas av mellan 9 och 12 grader och blåsigt imorgon. P4 Jönköping, Maria Rymell heter jag.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

0: En uppdatering om olyckan E4 Värnamo-Ljungby mellan Toftaholm och Hallsjö södergående riktning. Det är två lastbilar som har gått ihop där. Man kan passera i ett körfält, men det bygger på att bli en del köer förbi där. Räddningstjänst är på platsen en tid tillbaka. E45 Värnamo-Ljungby alltså mellan Toftaholm och Hallsjö på väg söderut. Ett körfält öppet, men långsam trafik efter en olycka.
1: Börja en bergsklättring. Och det är liksom det första ledet för att så småningom bestiga Mount Everest. Det här ska vi gå till botten med, men målet är alltså att bli den äldsta kvinnan i Europa att ta sig upp på toppen. Idag är du 58 och det är ju relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
2: Tack snälla, vad roligt att få komma.
1: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag, för du är i full gång med själva packandet och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med, för det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
2: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år, den japanesiska som har gått upp, och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
1: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
2: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär, och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa, och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
1: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
2: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det, allt jag gör är ju träning. Mm. Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått då, jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
1: Gud, du går och går och går och
2: jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
1: ja. Men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
2: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är otroliga, extrema miljöer på berget. Mm. Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
1: Och påminn oss, hur högt är nu Mount Everest?
2: 8840.
1: Just det. Ja, okej. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget.
2: Yes.
1: Okej. Och när tänker du att du ska öva på det?
2: Du menar att gå upp? Ja. Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lobosche Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya regeln i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här. Mm. Så de vill ju gallra lite grann, och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
1: Ja, helt det låter fysiskt. Väldigt klokt, för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
2: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
1: Att det gick inte.
2: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen och lyckas du ta dig upp, då är det ju trots allt bara halvvägs, för du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Mm. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna och liksom hitta det här syftet. Att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
1: Det låter superläckert.
2: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också, som... I mitt yrke.
1: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det, livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
2: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra den här operationen och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt, så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente, för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då
1: tänkte jag,
2: jaha, var det så här ska jag sluta? Ja. Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonton och tänker, jaha, gud, hundarna... Den ena hunden är lite tjock, han ska ju bara ha halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt, och det var en rolig sak mitt i allt det här. Jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande. Och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus, i sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så började den sjunga. Och då sa jag, men det är en kåtrast som sjunger. I oktober, det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden. Och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en kåtrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper det.
1: Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör mer om.
2: Ja, man väljer, vad det kan ju, man väljer att tro att det ska vara så.
1: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten... Och det har hänt andra saker i ditt liv också. Men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
2: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden. Och framförallt att livet är inte en tävling.
1: Mm.
2: Jag brukar säga det till mina kunder som kommer som... Ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det. Jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu.
1: Ja.
2: Och framförallt sin egen hälsa. Jag ska göra det här. Och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra-listan.
1: Mm.
2: Och jag måste börja träna och så ska jag börja dansa och så ska jag göra allt det här.
1: Så man känner sig alltid lite misslyckad att man inte har börjat med den där grejen.
2: Ju mer saker man inte inne med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia och det sätter sig i kroppen.
1: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort något sånt innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
2: Ja.
1: Det kan vi vill göra.
2: Ja.
1: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
2: Tack.
1: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Tack snälla.
1: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här
0: hej,
1: är jag.
0: Hej, kul där är du. Ja, jag ser dig väl. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det? Det krävs
0: detta?
1: För några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet
0: aningen
1: längre.
0: Kort. Ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är, som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Inte i Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%, och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben, och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan jag inte säga det.
0: Nej, okej, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså, hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag bara, jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
0: Uh-huh.
1: Så är det ju människorna som är med. De är så bjussiga. De blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut.
0: Uh-huh.
1: Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
0: Uh-huh. Man säger, ja, den kan bli hög.
1: Vi har en kille som har tatuerat in.
0: Var det en kille, sa du?
1: Det är en kille som har tatuerat, som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
0: Boom.
1: Boom.
0: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns.
1: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer.
0: Mm.
1: Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
0: Du behöver ju lite folk, ja, såklart.
1: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor. Så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, alltså 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
0: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
1: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, var det det som var svaret? Därför att du känner, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
0: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
1: För mig personligen?
0: Nej,
1: men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla, och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
0: Nej.
1: Men de bjussar på sig själva, och lite kul ska vi ha, men nej, jag försöker hålla god ton.
0: Snyggt, föredömligt.
1: Ja, men de bjuder på sig själva, då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
0: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
1: Ja.
0: Har du gjort såna? Hur gick det i så fall?
1: Jag har gjort högskoleprovet och mönstringen.
0: Ja, och hur gick det?
1: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet.
0: Ja, så men det är
1: ju... det här var ju på 90-talet då alla skulle.
0: Skämmas.
1: Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än än en gång. För ja. Det blir bättre.
0: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
1: Då får du toppa på språket då. Mm,
0: det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu. Eller? Eftersom jag pratade om det.
1: Jag tror inte du har det.
0: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
1: Ja, men det har varit de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever, det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
0: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
1: Nej, att skapa, alltså att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag
0: beblanda mig. Att göra quizet är nästan det ett quiz.
1: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute, men Patrik och jag kör humorquizet. Då är det garv. Och vi har sketcher också. Sådär, så att det är mellan frågorna.
0: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
1: Ja, klockan 20.
0: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
1: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
0: Christian Lok var tidigare idag.
1: Ja, var han? Ja, men han får väl mejla mig då. Eller
0: mötas?
1: Hör av er på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om liksom, På spåret, hur länge har det funnits?
0: Ja, bara...
1: Hedenhös.
0: Verkligen. Bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
1: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
0: Ja, minst.
1: Så, nej men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva. Och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
0: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Du ska fika.
0: Så småningom blir det fika. Men först blir det fredagslåten.
1: Grattis, är... det är din bästa grej på hela veckan.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, och det var också min idé. Och jag tror att det är typ jag och även alla lyssnare inkluderade som älskar det mest. Men
1: det är ditt privilegium. Jag tycker att du ska njuta av det. Och jag kommer att njuta med dig.
0: Vad kul, vill du höra vad det är för låt idag?
1: Gärna.
0: Det är en låt från 91, den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
1: Ja.
0: Ja, vill du gissa?
1: Oh, jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
0: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
1: Ja, de heter något med Crew.
0: Nej, heter något med Color.
1: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
0: Me Bad, Color Me Bad.
1: Color me...
0: Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
1: Vänta, jag sjunger på den.
0: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
1: Jaså.
0: All for Love heter den här.
1: Jag ska inte...
0: Hej!

0: P4 Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag och Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrep och tvingade bort dem. Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
2: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
3: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
2: Ja, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
1: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
4: Hello honeys. From now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me Robin and Alex guide you to utopian bliss, right Alex?
5: Yes babe. We've got your fave music to pump to on Flash FM.
1: Kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
6: Ja, men hejsan, äntligen fredag eftermiddag igen och några av veckans bästa timmar så här innan fredagsmyset närmar sig. I P4 Jönköping hör mig Magnus Nilsson tillsammans med reporter Emelie Vidén och nyhetsredaktör Marie Remell de kommande timmarna. Vi ska bland annat kolla in muskartan. Kul om du vill vara med i eftermiddag. Välkommen! Vi inleder här med Ekot, Annika Nordin, klockan är 3.
7: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
8: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
9: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
8: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as a reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
7: Årets fredspristagare Navi Pillay och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret, ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin.
6: Ja, men god eftermiddag. Idag kändes det ju som att höstrusket slog till fredagen den 9 oktober. Lite ruggigt sådär och blåsigt också i länet. Vi kollar in helgvädret här framöver under eftermiddagen. Välkommen! Magnus, Emily och Maria med det här kommande timmarna.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. Maria Ravel, hej.
1: Hej, hej.
0: Fredagskänsla idag?
1: Ja, lite halv i alla fall, eftersom jag ska jobba hela helgen.
0: Ja, det är en sån helg.
1: Jag tar min fredagskänsla på söndag.
0: Det får du göra. Mm. Det kommer protester nu mot en ny planerad stor anläggning i Vaggeryds kommun.
1: Ja, det är 10-tal fastighetsägare som protesterar mot planerna på en ny stor avfalls- och återvinningsanläggning i södra Stigamo i Vaggeryds kommun. Det där ligger också på gränsen till Jönköpings kommun. Det är ett återvinningsföretag som vill bygga den här anläggningen. Enligt brevet till Vaggeryds kommun så skulle den hantera 600 000 ton avfall varje år. Och en stor del avfallet skulle vara farligt. Anläggningen skulle hamna bara 50 meter från lantbruk som har idag bedriver kravodling enligt brevet. Och oron är då stor hos fastighetsägarna för att det ska bli förorenat dricksvatten. Att man ska märka av giftigt damm. Och dessutom då finns det en oro för att värdet

0: staten att styra. Och du har varit på presskonferens i Nässjö, Emily.
1: Precis, där de senaste 4 åren så har ju Nässjö styrts av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet och Vänsterpartiet i samverkan med Miljöpartiet och det lokala partiet SAFE. Men nu är det istället Socialdemokraterna, KD och Moderaterna som bildar det nya styret.
0: Alldeles strax ska vi höra lite grann av vad de ledande i dessa partier tänker om det. Men du, var det god stämning på den här träffen?
1: Men det var det. Det var mycket skratt. Det var mycket liksom, ja, men härligt snack mellan partierna. Och Moderaterna säger att det här kommer bli kul. Vi har mycket att tillföra.
0: Ja, vi återkommer till politiken i Nässjö om en liten stund bara.

0: Darin med en säng av rosor. Tova Julin har koll på trafiken i eftermiddag. Hej Tova!
1: Hallå, hallå, och jag tänker att vi då börjar på E4 och den här olyckan vi flaggade för tidigare, Värnamo och Ljungby. Det var två lastbilar som gick ihop där mellan Toftaholm och Hallsjö södergående riktning tidigare. Men där är det helt öppet sedan en tid tillbaka och det ser ut som att de här köerna de har lättat helt förbi. Riksväg 31 också ska vi nämna då, Korsberga, där det ju arbetas om dagarna, så där kan det också fortsätta vara lite köer förbi. Det är ju vakt och rot som styr trafiken där när det jobbet är igång. Så kan du alltid tipsa oss ifall du märker trafikproblem. Då ringer du på 020 999 444.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Ja, och de senaste 4 åren har ju Nässjö då som sagt styrts av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna med Centerpartiet och Vänsterpartiet och samverkan då med Miljöpartiet och lokala partiet SAFE. Men nu är det ju stor ändring får man säga, Emelie.
3: Ja, för nu är det klart att det blir Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som fortsätter styra, men tillsammans med Moderaterna istället. Och det här innebär att det största partiet i Nässjö, Sverigedemokraterna, de lämnas utanför styret.
2: Ja, fortsatt. Vem blir kommunstyrelsens ordförande?
3: Det blir Sara Lindberg. Hon blir fortsatt kommunstyrelsens ordförande.
2: Ja, vi kan höra vad hon säger om den här nya konstellationen.
4: Jag tror att det kommer fungera alldeles utmärkt. Det är det vi har gått in med när vi har pratat och funderat tillsammans. Kommer vi att kunna göra det här? Ja, det kommer att fungera bra. Det är 3 partier som tar politiken på fullaste allvar, som vill jobba tillsammans, som har en plan framåt och som är beredda att jobba långsiktigt. Att det inte bara behöver de här korta inspelen, utan att det är ett långsiktigt arbete.
5: Vad var det för fel på det förra styret?
4: Det var inget fel på det förra styret. Det var ett riktigt bra styre och det kan vi också se på vad vi faktiskt har kunnat åstadkomma den här mandatperioden. Men problemet var att vi kunde inte få alla 4 partier att tillsammans komma överens om att vi ska fortsätta jobba tillsammans. Utan då går det inte. Vi måste vara överens alla. Och om det var något som inte var perfekt så var det att vi inte hade majoritet i fullmäktige med det förra styret. Det har vi nu. Så med det nya styret så kommer vi att ha en majoritet i kommunfullmäktige.
5: Vad blir er viktigaste fråga att driva framöver?
4: Ja, men det är ju det här med att Nässjö som plats, att det ska vara en attraktiv kommun att både bo och leva och verka i. Där behöver vi jobba. Det är jätteviktigt. Det är liksom lite paraply över det hela på något sätt. Sen ska vi ju förstås jobba för en riktigt bra skola, vård och omsorg. Vi ska jobba för att få fler att klara sin egen försörjning. Att få hämta sin egen lön. Få göra det här. Få må gott av det. Istället för att behöva gå och be och ansöka om ekonomiskt bistånd. Det här är bara några frågor. Barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande arbeten, omställning till mer förebyggande arbete. Ja, det finns mycket som vi tänker jobba med.
2: Sara Lindberg då, socialdemokrat som fortsatt blir kommunstyrelsens ordförande. Och moderaten Torgny Tillstam, han säger så här.
6: Jag tror att det här är det bästa politiken kan erbjuda Nässjö kommuns invånare. Så det är riktigt bra.
5: Varför är det det?
6: Det andra, tredje och det fjärde största partiet utav 9. Så vi har en väldigt bred förankring bland våra väljare. Så det har ju en betydelse givetvis.
5: Moderaterna och Socialdemokraterna går ju isär i många frågor, särskilt när det gäller välfärd. Hur tänker du på det här samarbetet framöver?
6: Jag säger så här, i kommunen så har vi inte så många ideologiska frågor som blir, utan vi vill framåt i alla frågor. Jag säger att vi försöker hitta lösningar i sakfrågor och fastna absolut inte ideologiska låsningar. Det får inte hända, det får inte drabba våra kommunnivånare.
2: Och Kristdemokraternas Kent Karlsson är också nöjd med det här nya styret i Nässjö.
7: Ja, det känns ju bra. Och vi har ju pratat med Moderaterna ett tag nu och känner att vi tycker ganska mycket likadant. Så att Socialdemokraterna känner vi sedan innan. Så att samarbetet känns jättebra, det måste jag säga.
5: Ni är ju mer ideologiskt närmare Moderaterna än vad ni är Socialdemokraterna. Kommer det spela in?
7: Det har säkert spelat in för våran grupp och för Moderaternas grupp, absolut. Men jag tycker att på lokala och kommunala nivån så är det så mycket personkemi, så att det där känner jag att vi hittar varandra närmare den vägen. Och blockgränserna suddas ut en aning, men visst känns det bra.
5: Varför var det så viktigt för er att utesluta Vänsterpartiet?
7: Vi har egentligen inte uteslutit någon, men när vi såg att möjligheten fanns att titta på 3 partier som får majoritet i fullmäktige, då vägde det över. Sen blev det som det blev och vi valde att gå den här vägen. Men att rent utesluta, vi har pratat med samtliga partier. Men den här var den bästa lösningen, tyckte vi.
2: Det där med majoriteten då tycker de uppenbarligen är viktigt. Men det är ju som du är inne på där, Emelie, ganska stora ideologiska skillnader mellan kanske då Kristdemokraterna och Moderaterna å ena sidan och Socialdemokraterna å andra sidan. Har de snackat någonting om hur de ska göra men liksom inte blir riktigt överens i några frågor?
3: Ja, men som Torgny Tilstam där i Moderaterna sa så ska de inte ha några ideologiska låsningar utan de har en plan för vad de ska göra ifall att de inte kommer överens. Men vad det är mer konkret, det har jag inte fått reda på.
2: Nej, men glada miner och positiva tankar i alla fall när de presenterade det här styret idag då, eller hur?
3: Ja, exakt. Och det var verkligen glada kommunalråd som stod där framme. Och det de sa liksom att det här med att det inte var något fel på det förra styret. Men att skillnaden är att då hade de bara majoritet i nämnder och styrelser men inte i fullmäktige. Och att det här då blir en stabilare majoritet. Men att det förra samarbetet fungerat bra men nu får de igenom, kan de få igenom liksom beslut på ett enklare sätt. Och det är tungt vägande.
2: Emelie Widén som bevakade den här presskonferensen om det nya styret i Nässjö idag. Då får vi se hur Nässjöborna upplever det och vi får förstås anledning att återkomma till då hur det går i Nässjö kommun också de kommande 4 åren.

0: Säljer vi sånt i livet, Robbie Nebel.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
0: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej men!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Mm, lyssningsvärt. Gillar du Nickelback så kan du vara glad då över att få nyheten att de kommer till Göteborg 11 juli nästa år. Då spelar det här kanadenska rockbandet på Skandinavium och det är första gången på 11 år som Nickelback spelar i Sverige.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Vid lunchtid så samlades för första gången de rödgröna partitopparna tillsammans då på ett konferenshotell på Lidingö. I alla fall var det första gången de ses i samma rum efter att partierna fått en majoritet i riksdagen. Och de har också då tagit en första bild tillsammans där de står leende med kaffekoppar i händerna. Glad att vi kan sitta i samma rum nu äntligen, säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar till TT. Men förväntningarna är lågt ställda på detta möte som beräknas hålla på här under eftermiddagen. Får se hur lång tid det tar. 4 timmar har de avsatt, men det kan ju bli längre eller kortare också.

0: Marie Fredriksson, äntligen! Äntligen fredag kanske, nu när klockan drar sig mot 3:30. Det innebär en ny uppdatering med Maria Rymell. Och i P4 Jönköping nu om nya hyror.
1: Ja, för bostadsbolaget Lindens hyresgäster i Nässjö kommun får en hyreshöjning med 1,79% nästa år. Det är den nya, nivån förhandlingen mellan hyresgästföreningen och Lindens förhandlingar slutade på. Det är den första förhandlingen som blev klar i regionen som omfattar Jönköpings län, Kalmar län, Östergötland, Blekinge och Kronobergs län. Linden har runt 1500 lägenheter i Nässjö kommun. Hyresgästföreningen skriver att höjningen är betydligt lägre än de krav som sätts på andra delar i landet. Och nu är det klart vilka som ska styra Tranås kommun politiskt de kommande 4 åren. Det blir Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokrater som kommit överens om ett gemensamt styre och samlar därmed en majoritet i kommunfullmäktige i Tranås. Förra mandatperioden styrdes Tranås kommun av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Nu blir det alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som ska samarbeta i Tranås istället. Ett 10-tal fastighetsägare protesterar mot planerna på en ny stor avfalls- och återvinningsanläggning i södra Stigamo i Vaggeryds kommun. Det är ett återvinningsföretag som vill bygga anläggningen som enligt brevet till kommunen skulle hantera 600 000 ton avfall varje år och där en stor andel är farligt avfall. Anläggningen skulle hamna bara 50 meter från lantbruk som bedriver kravodling enligt brevet. Oron är stor för föroreningar av dricksvattnet till exempel och för att värdet på grannfastigheterna ska sjunka kraftigt. Fastighetsägarna kräver att planerna stoppas.
0: Framåt eftermiddagen här så avtar vinden allt mer och ikväll så ökar molnigheten västerifrån och i natt blir det regn. Imorgon sen mycket moln och regn som fram på eftermiddagen mattas av men fortsatt risk för enstaka skurar. 9-12 grader imorgon och också då friska vindbyar.

Valter Nilsson med Högsbo Riviera. Strax eftermiddags uppdateringen från Radiosporten med en hel del inför VM-playoffet för damerna mot Litauen på bortaplan. Och då snackar vi fotboll. Mer om det strax från

0: Guns N' Roses, CP från Jönköping, fredag eftermiddag med Sweet Child O' Mine. Här är Radiosporten med Linje Sen och senaste fotbollsbeskeden.
1: Svenska landslagsstjärnan missar helgens stormöte.
2: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
3: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
2: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
3: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
1: Och apropå Liverpools motstånd.
4: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
5: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
4: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
5: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
1: Manchester City har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt, reportrar Isabel Gradin och Gustav Renkeskog. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
1: Reporter Pontus Lind lyssnar i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen-Sverige. Men också allsvenska återstarten på herrsidan och matchen mellan IFK Göteborg och Västerås. I serien där i helgen väntar derby mellan Sirius utmanare om SM-guldet, Hammarby och Adam Ståhls Djurgården.
8: Och därför blir den här matchen ännu viktigare. Vilket lag kommer vara bäst i Stockholm, vilket lag kan vara med och utmana med Sirius, så är det en viktig match.
9: Hur tung skulle du säga att den förlust skulle vara på söndag?
8: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. Så avslutningsvis fotboll av det mer politiska slaget.
4: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här, även här, Isabel Gradin.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Tony Fentes på SMHI, god eftermiddag.
1: Hej.
0: Vad blir det för väder här framöver? Det är lite höstkänsla sådär.
1: Ja, det är lite höst. Ja, men jag faktiskt. Framförallt i västra delarna som jag ser, jag kollade nu årstidskartan och där är det hösttemperatur. Så det, ja, men det är ju kallt nu och det är lite blåsigt också. Så. Och en del skurar som kommer snart.
0: Mm, för det blir blött i natt, eller hur?
1: Ja, precis. Nu är det mest klart snart, men sen då har vi ett molnområde som drar in från sydväst och den har också en del regn och skurar. Så det blir en del regn under natten.
0: Och imorgon då när vi vaknar, hur blir det?
1: Ja, imorgon då är det mycket moln, tidvis också en del skurar under dagen och en temperatur mellan 9 och 12 grader. Lite blåsigt med friska vindbyar, så ja, det är lite höstväder nu.
0: Ja, kanske dags att hålla sig inomhus och lägga sig i soffan och kolla på någonting. Jag vet inte.
1: Ja,
0: det var fel. Tony Fentes på SMHI, ha en trevlig helg.
1: Tack detsamma.

0: Enrique Iglesias, December Bueno, och Sion och Lennox också med uppmaning där. Skruva upp radion, Subemela Radio. Ja, nu ska vi snacka om lite objudna gäster som dyker upp så här på hösten, nämligen mössen. Och nu lanseras också en ny muskarta som visar musläget i varje län i vårt land. Fredrik Nilsson, skadedjursexpert på Anticimex i Jönköping. Hejsan!
1: Hallå, hallå!
0: Du, den här kartan bygger på hur många mussaneringar ni är ute på. Det verkar som Värmland är mest illa ute just nu.
1: Ja, men precis. Värmland och Gotland och sen lite upp till höger där ser ju det ser lite tråkigt ut.
0: Ja, det gör det verkligen. Men du, Jönköpings län då, hur är det här just nu?
1: Det är ju faktiskt än så länge ganska lugnt i Jönköping, men vi kan ju se att ju mer tid det går nu här så blir det ju mer och mer saneringar även i Jönköping som sagt då.
0: Ja, du, det här med en muskarta, vad kan man ha för nytta av den?
1: Alltså för oss blir det väl lite spännande att se vart vi har mest saneringar och sånt, och en del är ju lite intresserade av att se hur det ser ut i övriga landet med. Vi körde ju en liknande karta här i somras som var över getingar helt enkelt då. Och det är faktiskt en del som är inne och kollar på de här och tycker det är lite intressant.
0: Och varje höst så kommer då problemen med möss som söker sig inomhus för att hitta skydd och föda. Alltså, när brukar piken vara?
1: Nej, men det har ju mycket att göra med temperaturen ute. Ju längre det är varmare på hösten, desto bättre är det ju liksom, mindre saneringar kan man säga. Det är ju skogsmöss som det handlar om, och de vill ju leva i skogen helt enkelt. De vill ju vara i skogen så mycket det går. Men de kommer in när det blir kallt och söker skydd helt enkelt.
0: Ja, och vi vill ju inte ha dem i huset där, äckligt tycker många. Men de kan ju också orsaka allvarliga problem, eller hur?
1: Ja, men precis. De gillar ju att gnaga på saker och ting, och där kan det ju bli både vattenskador och i värsta fall kan det ju bli bränder också då. Kablar är ju någonting som de faktiskt tycker är lite härligt att gnaga på. Så diskmaskinslangar och som sagt, i värsta fall elkablarna, där får man väl se upp lite helt enkelt.
0: Mm. Du, vad ska man göra nu då om man vill undvika att få in möss inför hösten?
1: Ja, men vi är ju väldigt mycket för att säkra och täta, och det kanske inte är helt lätt att säkra ett helt hus emot möss, men man kan göra det mycket bättre i alla fall. Så titta över håligheter, titta över sådana här spaltventiler som man har. Man kan titta lite hur det ser ut vid takfoten, för mössen kan ju faktiskt klättra upp på fasaden där och komma in. Så mycket så här, titta hur skicket på huset och fasaden är, och täta helt enkelt vad man kan täta. Mm. Och då kan man köpa enkla sådana här finmaskiga nät att använda sig av. Det funkar jättebra.
0: För det behövs ju inte stora hål för att de ska ta sig in, eller hur?
1: Nej, 0,6 är ju vad mössen kommer in på, så det krävs inte alls stora hål.
0: Nej.
1: De trycker ihop sig där och kommer in på de flesta ställena.
0: Ja. Och du, sen finns det då en diverse akustiska saker som man kan koppla in. Det finns de traditionella slagfällorna och det finns olika lådor och grejer. Alltså, vad är bäst egentligen?
1: Det bästa är att hålla trädgården fri från fallfrukter och gömställen för dem. Täta sitt hus så gott det går. Hålla tyger och sånt på vinden i plastbackar och sen köra med hederliga slagfällor. Det tycker jag funkar bäst.
0: Ja, och vad ska man agna de där fällorna med då?
1: Man kan agna dem med choklad till exempel. Funkar jättebra. Mössen är ju väldigt smidiga på det här viset att de äter ju i stort sett det mesta liksom. Så choklad sitter ju fast där, och då så brukar man fånga dem ganska snabbt faktiskt.
0: Tips för att undvika möss inomhus här till hösten, Fredrik Nilsson, skadedjursexpert. Tack för att du gav oss dem.
1: Tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Så kommer nyheten om att fotbollsexperten och medieprofilen Zlatan Osmanovic från Värnamo är död, Maria.
1: Ja, det här rapporterar Sportbladet. Zlatan var ju född och uppvuxen i Värnamo. Under 90-talet var han programledare och reporter på P3 och gestaltade bland annat tipsexperten Stojan i humorprogrammet Rally, som vi precis hörde att P4 Dokumentär har gjort en dokumentär om. Han har också varit fotbollsexpert i SVT under fotbolls-VM, men dessutom på Kanal 5 och på Viasat. Och enligt Sportbladet så avled Zlatan Osmanagic, 55 år gammal, i Serbien där han bodde sin sista tid i livet.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Ekot klockan 16 nu med Annika Nordin.
1: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
2: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
3: Konflikt helt enkelt.
2: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1 300 och 3 300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
0: Fina viner måste det handla då om. De kostar mellan 1300 och 3300 kronor. Ja, skulle vara något en fredag eftermiddag det. Fast då skulle man ha köpt dem själv förstås. Kul att du är med oss det här eftermiddagen i P4 Jönköping. Magnus, Emily och Maria.

0: Ed Sheeran med Camera. Svenska bowlare beger sig mot München snart, Maria.
1: Ja, för nästa vecka så startar World Cup i bowling i München. Och i det svenska landslaget finns förstås, får man väl säga, spelare ifrån Jönköpings län. Robin Ilhammar, Team Klan i Nässjö, Joakim Karlsson Rosén, Team Tranås. Men också Nora Johansson från Eksjö som numera spelar då för Spadedam i Helsingborg. Hon har ju tagit enormt många medaljer.
0: Ja, men framgångsrika alla tre där.
1: Ja, det är de verkligen. De är med i det svenska landslaget i München. World Cup startar nästa vecka och pågår en vecka. Det är både singel- och lagtävlingar som ska avgöras där.
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Bruno Mars, Just the way you are.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: För första gången på flera decennier så kommer Socialdemokraterna att vara med och styra i Tranås, och Mikael Stenqvist kommer att bli kommunstyrelsens ordförande. Hallå Mikael!
3: Hej!
0: Hur känns det här?
3: Ja, men det känns ju fantastiskt kul. Skönt att det här är valet och alla förhandlingar och allt är över, för det är ganska påfrestande till slut. Så att, nej, nu känns det väldigt skönt att vi har landat.
0: Ja, ända sedan 1998 har ni suttit i opposition. Vad var skillnaden den här gången då som gjorde att ni nu kunde komma tillbaka till makten?
3: Ja, men alltså vi har ju diskuterat med många partier och till slut har vi landat här, och på något sätt har man ju kommit fram till att de här relationerna kommer att funka, och nu känns det nog som att man måste bryta block. Det måste hända någonting i Tranås, och man har sett att det sker på andra kommuner, i andra kommuner, och nu testar vi det här och vi ser om det är en bättre väg framåt.
0: Ja, de borgerliga hade ju kunnat fortsätta styra om de velat. Alltså, hur vill du beskriva de här förhandlingarna som har varit?
3: Ja, men jag tycker att förhandlingarna har varit bra och åt alla håll utifrån vårt perspektiv. Det har varit väldigt svårt att välja part, men så kommer jag också medvetna om att vi har hela tiden sagt att vi vill styra i majoritet med så få som möjligt. För att många partier blir alltid svårt att försöka sy ihop, så att det har varit en avgörande faktor.
0: Ja, just det med majoriteter känner vi igen från flera andra kommuner här i länet. Till exempel Nässjö som också då går fram med tre partier i toppen. Alltså det här med majoritet styre, hur viktigt är det?
3: Jo, men det är mycket lättare att få igenom beslut. Har du minoritet måste du hela tiden förhandla med oppositionen eller andra partier som ligger utanför där. Så att det är klart att det är mycket enklare att få igenom en politik och en förändring om du har majoritet.
0: Mm. Vad blir skillnaden för Tranåsborna nu då när Socialdemokraterna är med och styr?
3: Ja, men vi måste få ihop Tranås igen, att det är ganska splittrat tycker vi då. Och vår ekonomi är utmanande. Det kan bli riktigt bra om vi gör det här rätt bara. Så att vi måste framåt bli en mer enad kommun.
0: Mm. Och för dig personligen då, du går nu från oppositionsråd till kommunstyrelsens ordförande, högsta positionen i kommunen.
3: Ja. Det blir trevligt, men då har jag ju tränat några gånger åt våra ordförande, i och med att jag är vice ordförande också, så att steget blir att man, ja, det är inte helt ovant om man så säger. Jag har varit i politiken ganska länge, så att jag känner mig ganska trygg. Jag menar, suttit i stadshuset sedan 2014, så att det är ju inte helt nytt, inte helt ny miljö.
0: Mikael Stenqvist som blir ny KSO då, kommunstyrelsens ordförande i Tranås. Trevlig helg!
3: Tack!

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington. USA-podden fyller 10 år i år och det firar vi stort, bland annat på scenen på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november. Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst. Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.
0: Och alldeles nyss så släpptes ett sprillans nytt avsnitt av just USA-podden i appen Sveriges Radio. Vi kollar till eftermiddagstrafiken, Tova.
2: Ja, och ett överlag ganska bra läge just nu. Eftermiddags, ja, trafiken håller på att rulla igång nu, så det kommer bli allt mer trafik ute såklart. Men än så länge inga olyckor eller så i alla fall, utan det verkar som att den rullar på för de som är ute och åker. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Och det är något av en drömbokning, det skriver Husqvarna Folkets Park om Eva Dahlgren som går upp på Teaterladans scen ikväll vid 7:30. Det är ett av stoppen på hennes Skandinavien-turné med nya albumet Revelation Club. Det släpptes i somras och hon sjunger på svenska igen.
3: Eva Dahlgren fyllde 66 år i somras och gjorde skivdebut 1978. Och det har hunnit bli 16 skivor sedan dess. I början av sin karriär var det akustisk gitarr och mer rock än idag och tydliga elgitarrer. Men precis som idag, även lugna, eftertänksamma låtar. Existentiella texter, poetiskt om kärlek, relationer, längtan, frihet, om tiden, livet och döden. Men de senaste 10 åren har ljudbilden förändrats med mer elektroniska ljudlandskap.
4: I början av när jag liksom hittade in till någonting som var jag, då jobbade jag ju med Anders Glenmark under 10 år kanske, och vi lekte väldigt mycket med det som jag hade skrivit och med den nya tekniken, alla nya syntar som kom, alla nya sätt att kunna spela in musik. Det var fantastiskt kul. Sen så var det några år där jag liksom famlade runt lite. Jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. Och riktigt kanske höll på att känna att jag vet inte om jag ska fortsätta att vara artist. Jag kan ju skriva låtar ändå liksom. Men sen 2015-16 så träffade jag en kille som heter Johannes Berglund som är från Umeå. Då var det första gången på väldigt lång tid som jag kände att här är en människa som jag kan leka med igen. Som, du vet, som kan förstå mina visioner och mina bilder som jag skriver i. Och också våga utmana mig. Så att nu har vi jobbat ihop i 10 år. Och det, jag känner att vi kommer nog fortsätta med det här ett bra tag till. Kom good luck med
3: I början av 90-talet gjorde hon succé med skivan En blek blondins hjärta och fick 5 grammisar. Vad minns hon av den här tiden?
4: Jag minns att det var härligt såklart att få det där gensvaret på någonting som jag hade skrivit som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det var fantastiskt att vara ute och spelare, men det var också väldigt konstigt att bli så där enormt känd som jag blev.

0: Under hösten gör Eva Dahlgren en turné för första gången på flera år.
1: Det var så länge sedan jag var ute och gjorde en sån här turné och spelade typ överallt, känns det som. Och det ska bli fantastiskt kul. Jag kommer ju från den kulturen att jag, alltså den musikkulturen, att vi alltid åkte runt. Typ hela året åkte vi runt och spelade på alla orter. Det är många spelställen som har försvunnit såklart. Men jag tycker att det ska bli fantastiskt att få åka ut och göra en sån här lång turné. Du ser ett ensamt träd
2: när det börjar. Ja, lite grann då från musiken som hörs från Rivalen och de nya låtarna då med Eva Dahlgren som alltså är i Huskvarna ikväll. Fredrik Blomberg på P4 Sörmland var det som pratade med henne. Och det här är ju vår musik, Maria.
3: Ja, så men det är ju
2: jag
3: det.
2: Jag var på en blek blondins hjärta-turné ändå på konsert. Var du där också?
3: Jag med. Ja. Och jag brukar säga att det är faktiskt den bästa konsert jag någonsin har varit på.
2: Det var fantastiskt.
3: Och den skivan spelar jag fortfarande med väldigt täta mellanrum. Jag tycker att det är så lysande.
2: Ja,
3: det är, ja, man ska inte göra reklam, men det är väldigt bra.
2: Ja, men ibland någon enstaka gång får man tycka. Och sen har vi ju hängt tillsammans, jag är inte tillsammans, men vi har varit på samma konsert med Bo Kaspers ett otal gånger också.
3: Ja, det är många konserter.
2: Det är många.
3: Och en del har varit lysande. En del har varit lite mindre bra och ikväll så sitter jag på andra raden på konserthuset i Jönköping och ser deras jubileumskonsert. Det ska bli väldigt spännande.
2: Ja, Il Magnifico heter han.
3: Mm, ja, precis. Spännande.
2: Ja, men vi bjussar på en Bo Kaspers låt också från senaste plattorna. Just när du trodde allt var över. För det är det ju inte, för Bo Kaspers heller.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Både Bo Kaspers och Eva Dahlgren då på scen i Jönköping ikväll. Det finns ju kommande stjärnor också som är med och tävlar i P4 Nästa Stjärna Jönköping.

0: Det här är finalist nummer 3 i P från nästa stjärna Jönköping, Bagel med Sunny Skies of Blue. Och vill du rösta på den här låten, då kan du ringa 099 117 03, eller så skickar du ett sms där du skriver 1703 och skickar det till nummer 720 20. Det är fredag eftermiddag, klockan blir 16:30. Nyhetsdags med Maria Remell. Och i P4 Jönköping handlar det om politik.
1: För Socialdemokraterna och Kristdemokraterna fortsätter att styra Nässjö kommun, men nu tillsammans med Moderaterna. Socialdemokraten Sara Lindberg fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.
2: Ja, det är tre partier som tar politiken på fullaste allvar, som vill jobba tillsammans, som har en plan framåt och som är beredda att jobba långsiktigt.
3: De senaste 4 åren har S och KD styrt tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet och med stöd av det lokala partiet SAFE och Miljöpartiet.
2: Men problemet var att vi kunde inte få alla 4 partier att tillsammans komma överens om att vi ska fortsätta jobba tillsammans, utan och då går det inte.
3: Istället blev det alltså ett samarbete med Moderaterna, och tillsammans så har de tre partierna 29 av 57 mandat i kommunfullmäktige. Ett av deras mål är att fler nässjöbor ska kunna försörja sig själva utan ekonomiskt bistånd. Och trots partiernas olika ideologier så tror moderaten Torgny Tilstam inte att samarbetet blir något problem.
4: I kommunen så har vi inte så många ideologiska frågor som blir, utan vi vill framåt i alla frågor. Och jag säger att vi försöker hitta lösningar i sakfrågor och fastna absolut inte ideologiska låsningar.
5: Kan det komma sig att någonting kan bli ett problem när det gäller samarbetet här?
2: Inom ett parti kan det finnas olika tankar, och inom tre partier absolut. Men vi har en plan för hur vi ska hantera de här sakerna, och det tror jag är det viktiga.
1: Sist socialdemokraten Sara Lindberg, reportrar Alva Collin och Emily Vidén. 2 killar, en var 15 år och den andra 16, döms båda 2 för en grov misshandel mot en för dem okänd man i Huskvarna i våras. Varför de båda gav sig på mannen med slag och sparkar har de inte kunnat förklara, men de har erkänt brottet. Misshandeln filmades och spreds till andra, och det ihop med att våldet var hänsynslöst mot ett försvarslöst offer gör att brottet är grovt enligt åklagaren. 15-åringen får villkorlig dom medan 16-åringen döms till ungdomsvård. De ska gemensamt betala nästan 55 000 i skadestånd till den drabbade mannen. Ett 10-tal fastighetsägare protesterar mot planerna på en ny stor avfallsanläggning i södra Stigamo i Vaggeryds kommun. Det är ett återvinningsföretag som vill bygga anläggningen som enligt brevet till kommunen skulle hantera 600 000 ton avfall varje år. En stor del av det farligt avfall. Anläggningen skulle hamna nära lantbruk som bedriver kravodling enligt brevet. Oron är stor för föroreningar i dricksvattnet och att värdet på fastigheten ska sjunka kraftigt. Fastighetsägarna i Vaggeryds kommun kräver att planerna stoppas. Och så sport och bowling, för på onsdag nästa vecka startar World Cup i bowling i München. Och i det svenska landslaget finns Robin Ilhammar, Team Klan i Nässjö, Joakim Karlsson Rosén, Team Tranås, men också Nora Johansson från Eksjö som numera spelar för Spaderdam i Helsingborg. Mästerskapet i München pågår en vecka.
0: Och det blir en ganska ruggig inledning på den här helgen. I kväll så ökar molnigheten västerifrån och så blir det regn i natt. Och även imorgon så är det mycket moln och regn som framåt eftermiddagen mattas av lite grann. Då blir det fortsatt enstaka skurar. 9-12 grader och friska vindbyar från väst.

0: Limahl är ju med Never Ending Story. Ingen kvällspasset ikväll, för redan 17:50-10:06 börjar Radiosporten sända från damernas VM-playoff i fotboll i Litauen. Radiosportens Pontus Lind är på plats i Kaunas och ger förutsättningarna.
1: Ja, man har ju med sig i bagaget att Sverige har ju på damsidan då i fotboll en ny förbundskapten sedan ett år tillbaka, då Tony Gustafsson ersatte Peter Gerhardsson som hade varit i många år på den där posten. Och man har ju inte riktigt fått det att flyga för det svenska damlandslaget. Man var topptippade av många att vinna det som var VM-kvalgruppen som spelades här i våras. Då mötte man Kosovo, Italien och så Danmark. Man lyckades inte med det, slutade tre i gruppen. Och någonstans nu så finns det ju ett stort frågetecken egentligen. Hur ska det här gå, vägen till VM? Det är Brasilien nästa år och Sverige har aldrig någonsin missat ett världsmästerskap. Nu ställs man mot idag i dubbelmöten, första idag, nästa matchen kommande vecka i Stockholm mot även då Litauen. Men den här matchen ska ju vara en munsbit för Sverige. Litauen är inte alls i närheten av ett lag av samma dignitet som Sverige. Så rent hypotetiskt så ska ju det här vara en jätteenkel match för Sverige att vinna. Och i så fall så väntar vinnaren mellan Skottland och Tjeckien i ett liknande upplägg i så ett avgörande skede då för att kunna knipa en VM-biljett till nästa år.
2: Anna Anvegård från Bredaryd är ju nu tillbaka i landslaget. Vad kan vi förvänta oss av henne?
1: Ja, först och främst så har ju hon pendlat in och ut lite ur den här laguppställningen som då förbundskapten Tony Gustafsson basar över. Anvegård har ju inte haft det där suveräna förtroendet för Anvegård, och hon har någonstans nu liksom stått för en personlig utveckling på planen i klubben BK Häcken på Hisingen i Göteborg, där hon ständigt har utvecklats, blivit bättre och bättre och bättre för varje månad egentligen. Och nu förbundskapten Gustafsson, han hyllade Anvegård för ett par dagar sedan här och säger att en helt annan spelare som han använder går det nu jämfört med för ett par månader sedan eller kanske ytterligare något år. Så intressant, hon kommer väl inte in som någon högoktanig spelare på så vis att det är dit alla blickar kommer att kollas åt och att det är någonstans där man kommer förvänta sig. Däremot så finns det säkert alla möjligheter att Anvegård kommer att få spela under de här dubbelmötena och kanske då också tacka för det där förtroendet och visa vilken kapacitet det är hon besitter.
0: Och från 17:50 hör du hur det går här i P4. Där vi ju erbjuder trafikkollar också. Hur är läget just nu, Toba?
3: Ja, jag fick precis samtal här om vilt och då handlade om en älg som var väldigt stressad och springer ut med vägen. Det är Älvsväg 133 det handlar om i höjd med Gripenberg, så var lite extra uppmärksam. Det här ska vara en stressad älg som har sprungit fram och tillbaka över vägen. Så var uppmärksam helt enkelt, Gripenberg då en älg på fel sida, eller uppe på vägbanan ska jag säga, ut med den vägsträckan. Överlag annars så är ju eftermiddagstrafiken i full gång nu. Mycket trafik ute, men inga rapporter om olyckor i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: The Magnolia med Muscle N står och spanar på folk som hoppar på bussen utanför mitt fönster här och ser att nu har de lite tjockare jackorna och rockarna och annan mössa också kommit på. Det är ju ganska så ruggigt höstväder som väntar den här helginledningen.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ja, vi som var med och kan lyssna lite nostalgiskt, och nya lyssnare hittar också mycket i appen Sveriges Radio. Det är ju ett bra tips då om det är lite ruggigt väder att ta det i öronen. Nu är det nya dags.
10: Här är kvart i fem ekot med reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
11: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
12: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
10: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland, där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
13: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
14: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognized that as an international crime in the Rwandan tribunal.
13: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter, och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
10: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
13: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
14: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
13: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner, och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt, men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
10: Säger vår korrespondent Katarina von Arndt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
15: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global...
16: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
15: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
16: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
14: I may share this prize with Trump.
16: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
10: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
12: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och, ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom, huvudfrågan.
11: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
12: Ja, det vet jag inte.
11: Vad hoppas du?
12: Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
4: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
5: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
4: Men det är mycket som står i vägen, inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet, men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
7: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering och sen inleda ett samtal med de partierna.
4: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
17: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
11: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
17: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
10: Och mötet väntas avslutas nu vid 17:00. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
18: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
10: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad är det man har enats om?
19: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat, men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna, och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cecovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor, olivolja, andra livsmedel, även bildelar, till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start, och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år, i mars nästa år.
10: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike, har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
19: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje, kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cevcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat, och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet, och nu så ska ju Cevcovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag, och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig, och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för dem att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
10: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot tre målsägande.
20: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev, som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
10: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenberg är operationschef vid marinerna.
21: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
22: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
21: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall, på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har, så att säga, Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en enklav som är omgiven av NATO-länder.
22: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenberg.
21: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnt tippar över någonting.
10: Paula Wallenberg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
0: Ja, men dags att börja packa ihop så smått kanske och ta helg för många nu när klockan har passerat 17 precis. Vi hänger kvar en stund till här, Magnus, Emily och Maria, och håller dig i sällskap fram till 17:30. Kul att du är med. Välkommen.

0: The Mavericks med Dance the Night Away. Och nu har det kommit svar från danska statsminister Maria.
1: Ja, hon säger till, eller rättare sagt, danska statsministerns stab säger till Expressen att hon har tackat ja till att träffa pappan till den dödade polisen och småbarnspappan Christian Sedig från Eksjö, som ju fick ett hårt slag i huvudet under ett VM-arrangemang i Danmark i somras, och gärningsmannen dömdes ju häromdagen till 1 års fängelse för det här. Och då gick ju pappan ut på sina sociala medier och vände sig direkt till den danska statsministern och ville träffa henne öga mot öga för att hon skulle förklara för honom hur man kan ge 1 års fängelse, ett så kort straff, till gärningsmannen. Och Mette Maris stab har nu bekräftat då att hon har tackat ja till ett möte med pappan till Christian Sedig.
0: Det berättar Maria Rymell. Vi har ju P från nästa stjärna i full gång. Här kommer ytterligare ett bidrag, EMI-Ester.

0: och gå och lasta in bilen. Och jag tyckte att det såg ut som att, men vad är det han har i bilen? Jag var liksom, kunde inte riktigt säga vad det var. Vad är det du har i bilen? Och har det någonting med vad du ska göra ikväll att göra?
1: Ja, men absolut att ha det. Nu gör vi rum i bilen här för att få plats med en hamster. Så jag har precis köpt en glasbur och en liten hamster som vi ska ge bort nu när vi går på kalaskväll.
0: Vem är det som ska få den här hamstern?
1: Det är en liten tjej som heter Hedda som fyller år. Så det ska bli väldigt kul att se hur hon reagerar nu.
0: Har hon önskat sig en hamster eller hur kom ni fram till att hon ska få en hamster?
1: Men så, det har hon absolut. Det står högst upp på önskelistan så det ska bli väldigt kul.
0: Vad har du för relation till den här Hedda? Så vi vet vem du är innan liksom, hon bara får en hamster av dig.
1: Hedda är alltså min lilla systers dotter.
0: Ah, det är en kär familjevän helt enkelt som absolut. Ska få en till kär familjevän kan man säga.
1: Absolut, nu ska familjen växa.
0: Och jag kommer få vara med kanske när hamstern kommer
1: absolut.
0: Ut här.
1: Vi kan gå in och titta nu om du hinner redan direkt.
0: Jättegärna.
1: Gå in och titta.
0: Jättegärna. Men hur spänd är du på att ge den här, är det födelsedagspresenten?
1: Ja, men jag kan ju känna lite så här hur man själv känner när man önskar sig ett litet djur när man var liten. Så den här förväntan kommer bli väldigt kul att få se hos Hedda.
0: Hör ni hur det låter här? Det låter som gnagare. Eller är det fåglar som låter kanske?
1: Titta här inne. Är det här inne? Proffspersonalen.
0: Proffspersonal. Jag ska få se en hamster.
2: Jaha, ja.
0: Jag är så taggad.
1: Ja, men här får vi glasburen.
0: Sover det lilla livet?
1: Jag vet inte, vi ska se. Hon plockar ordning lite här nu. Här kanske den här till och med.
0: Nu är det så synd, lyssnarna, att ni inte får se det här. Men det liksom grävs i sågspån. Och där stack ett litet huvud upp. Gud vad söt.
1: Ja, men här har vi det. Får vi tänka ut något lämpligt namn? Det får ju Hedda komma på, men det blir något fint.
0: Vad hade du velat om det var din hamster?
1: Oh, jag vet inte. Någon liten Sigge kanske?
0: Det ser ut som en liten Sigge, det gör det. Det är en vit liten dvärghamster som vi tittar på just nu som är i en liten bur här.
1: Ja, ja men det här kommer bli. Vi har ju precis fått två nya kattungar själva hemma nu så jag känner med det här. Ja, men när man får ett nytt husdjur, det är mysigt.
0: För det är ju en liten... Nu tittar den här hamstern på mig, vi fick ögonkontakt. Hej Sigge, säger jag. Ja, det var den heter Sigge. Den så länge. Hej Sigge! Och du står på bakbenen. Gud, man blir inte sig själv när man pratar med djur. Man blir någon helt annan, man blir en tönt. Kan du känna igen det, att man använder bebisröst?
1: Ja, jag är ju tönt även utan djur, men tycker det är rätt mysigt. Det är så det ska vara. Man ska prata lite extra med djur.
0: Det var så länge sedan jag fick se en hamster. Jag hade själv en hamster, ska jag säga dig. Den hette Britney, efter Britney Spears. Jajamän. Den levde fritt i huset, för att jag kunde inte ha den i en bur. Vad har du för tankar om det?
1: Nej, men det är ju livet för dem. Och det ser vi nu med våra kattungar hemma. De älskar att springa runt överallt och de får upptäcka. Så det är rätt.
0: Det är helt rätt. Tyvärr dog hon av en chokladflinga. Men ring inte djurens rätt nu. Det är preskriberat, okej? Okay? Jag var 12 år. Och hamstern Britney levde ett kanonliv, det vill jag ändå säga. Lita på mig, Alexander.
1: Ja, men jag litar på dig. Det är lugnt.
0: Ja, men så att ikväll blir det alltså fest, hamsterpresent...
1: Ja, men precis. Om en och en halv timme ungefär så ska vi på kalas nu. Så nu ska vi hem, landa, kanske slå in den här buren och den här boxen så att det blir ett riktigt paket att lämna över. Så får vi se hur han reagerar.
0: Hur gammal är Hedda?
1: Hedda fyller 4.
0: 4 år? Det är alltså första husdjuret?
1: Ja, men det tror jag. Det är första husdjuret i familjen så det blir kul för dem.
0: Men jag vet ju själv hur det är med pirr när man skaffar ett husdjur. Är inte du pirrig att ge någon annan ett husdjur?
1: Jo, samtidigt så vet jag att de kommer älska det här. Det kommer vara så mysigt för dem.
0: Vet hennes föräldrar om det här eller ni bara kom på att en hamster ska hon få?
1: Vi kände att vi behövde förankra lite så vi ätit en liten hint och hunnit prata lite om det. Så det här tror jag kommer bli bra.
0: Jag tycker att vi slår ett slag för att det blir en Sigge. Och så tycker jag att vi grattar Hedda kollektivt här allihopa. Och sen tänker jag att vi liksom avslutar med hur taggad är du på ikväll?
1: Ja, absolut. Det kan vi göra. Jag är taggad. 10 av 10.
0: 10 av 10. Tack.
3: Emelie Vidén, eftermiddagsreporter, tillsammans med Alexander där, som har köpt en hamster i present. Det är en snackis inför kvällen, det. På det kollar vi in trafikläget, Tova.
2: Det gör vi, och vi ska börja med att varna för två lösa kor då som rör sig ut med Riksväg 32. Då är vi mellan Aneby och Tranås, mellan Blå Grindar och Sundhetsbrunn, nästan mitt emellan där. Två stycken lösa kor ska det vara som har rymt ur sin hage och går ut med vägen.

Så var extra uppmärksam där. Och sen fick vi tidigare rapporter om älg nära Gripenberg utmed länsväg 133. Så även här gäller att man är extra uppmärksam förbi såklart. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Noodle.
1: Ännu en vecka utan att Sverige fått en ny regering går mot sin ända. Snart har det gått så lång tid så det lär bli den vanligast önskade julklappen från Sveriges barn. Snälla tomten, ge mig en ny regering i julklapp. Men innan vi önskar oss det kan vi väl be om en veckosammanfattning i svartvitt. Och den önskan, den slår in direkt. Så här kommer Radiojournalen. Vår vän herr Johnson vill gärna hjälpa de stackars politikerna som står och trevar och stampar i riksdagens korridorer. Här syns han åka upp med hinkvis utav målarfärg. Han syns gå och stryka med pensel i plenisal och kammare. Men vad gör du, Johnson? Jo, han har hört gång på gång att det som hindrar partierna från att kunna samarbeta med varandra är dessa röda linjer. Så därför får han väl se till att de försvinner. Således målar Jansson gröna linjer i hela riksdagshuset. Men Jansson, Jansson, grönt, det är ju Miljöpartiets och Centerns färg. Vad ska vänstern och sossarna tycka om det? Nej, Jansson, för att inte provocera i dessa känsliga tider får du välja en färg som väcker så lite anstöt som möjligt. Välj den genomskinliga. Den representerar också den politik vi lär få i slutändan när alla dessa partier ska samarbeta. Något man lätt ser igenom. Så hamnar vi utanför rådhuset i Jönköpings stad. Här sitter de som bestämmer i länets största kommun. Men titta, där syns ledsna kvinnor och män i tröjor med röd rosa på. Ja, det är stackars socialdemokraterna som inte längre får vara med och bestämma i kommunen. Men de vill inte verka kränkta och säger nu att de istället ska vara en pådrivande kraft i opposition. Kanske har ni hela er eftervalsanalys klar här i denna formulering. Vad som gjorde att ni förlorade valet. Nämligen att ni blir pådrivande först när ni går i opposition. Man kan testa det även när man har makten. Bara ett förslag, fru Forsberg. Och så en uppmaning till alla kattägare. Se till att din katt inte har tillgång till en hatt. Den senaste tiden har flera obehagliga och hotfulla meddelanden cirkulerat på sociala medier där den gemensamma nämnaren varit ett stycke katt iförd en stycke hatt. Således åtgärdas problemet bäst genom att icke tillåta detta klädesplagg till kissarna. Ge dem en keps eller något annat istället. Allt gott. Vi lämnar så Jansson med linjerna, sossarna med tårar i ögonen och katter i huvudbonader för att istället göra något trevligare. Vi tar helg och säger slut ifrån Radiojournalen.
0: Signerad Malte Nordlöf. Och förbundskapten Tony Gustafsson har gjort sina val nu till kvällens VM-playoff-match borta mot Litauen, och Annan Vegård från Bedaryd är med där i startelvan. 17.50 redan börjar Radiosportens sändning här i kanalen.

0: Pink med What About Us. Mötet mellan de rödgröna partierna är över och de röda linjerna mellan C och vänstern kvarstår, rapporterar TT. Magdalena Andersson får ta nästa steg, säger centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Och Magdalena Andersson säger att hon nu ska reflektera över helgen och ge sitt besked till talmannen på måndag. Nu kommer Ekot på en minut.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
0: Ola Janåke Dunkerstär på Ekot.
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Karme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: It's a Heartache, Bonnie Tyler, musikredaktör i kanalen. Idag är Maria Ensell. I P4 Jönköping ska det nu bli nyheter när klockan blir 17:30. Maria är med. Och vi hör om att den danska statsministern tackar ja till att träffa pappan till den dödade polisen Christian Sedig från Eksjö.
1: Ja, det uppger statsminister Mette Frederiksen stab för Expressen. Tidigare idag har vi ju berättat att pappan på sina sociala medier vänt sig direkt till den danska statsministern för att träffa en öga mot öga. Han vill ha en förklaring på hur man kan ge ett så kort straff som ett års fängelse för gärningsmannen som orsakade Christian Sedigs död med ett knytnävsslag. I en kommentar till Expressen säger Mette Frederiksen att domen inte är acceptabel. För första gången på flera decennier kommer Socialdemokraterna att vara med och styra i Tranås kommun. Och socialdemokraten Mikael Stenqvist kommer att bli kommunstyrelsens ordförande.
2: Ja, men det känns ju fantastiskt kul.
3: Ända sedan 1988 har Socialdemokraterna suttit i opposition i Tranås. Men nu ska de styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.
2: Ja, men alltså vi har ju diskuterat med många partier och till slut har vi landat här. Och på något sätt har man ju kommit fram till att de här relationerna kommer att funka.
3: De borgerliga hade kunnat fortsätta styra, men Moderaternas förhandlare Helene Uddenberg säger till P4 Jönköping att partiernas röda linjer satte stopp för det samarbetet. Och nu bildar alltså en ny koalition ett majoritetsstyre i Tranås.
2: Vi har hela tiden sagt att vi vill styra i majoritet med så få som möjligt. För att många partier blir alltid svårt att försöka sy ihop, så att det har varit en avgörande faktor.
0: Vad blir skillnaden för Tranåsborna nu då när Socialdemokraterna är med och styr?
2: Ja, men vi måste få ihop Tranås igen, att det är ganska splittrat tycker vi då. Och vår ekonomi är utmanande. Det kan bli riktigt bra om vi gör det här rätt bara. Så att vi måste framåt bli en mer enad kommun.
1: Socialdemokraten Mikael Stenqvist, reportrar Cecilia Westerlund och Magnus Nilsson. En ung flicka blev nu på eftermiddagen bestulen på sin elspark ur centrala Jönköping. Hon hade ställt den utanför en butik och en man i 35-årsåldern passade på att stjäla den och åka därifrån. Flickan hann se att mannen åkte mot resecentrum i Jönköping och slog larm, och mannen kunde gripas där en liten stund senare. Två killar, en 15 och den andra 16, döms båda två för en grov misshandel mot en för dem okänd man i Huskvarna i våras. Varför de gav sig på mannen med slag och sparkar har de inte kunnat förklara, men de har erkänt. Misshandeln filmades och spreds till andra, och det ihop med att våldet var hänsynslöst mot en försvarslös person gör brottet grovt enligt åklagaren. 15-åringen får villkorlig dom medan 16-åringen döms till ungdomsvård, och de ska betala skadestånd på 55 000 till mannen.
0: Man kan snubbla på orden när klockan är 17:30 och det är fredag kväll nästan.
1: Då är det svårt att säga försvarslös.
0: Okay. Ja. Maria, Magnus och Emelie har du hört i eftermiddag. Vi önskar dig en trevlig helg. Här är sena Spiral.

0: Varför var Ronaldo i Malmö?
1: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
2: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn. Och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
1: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
3: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
1: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
2: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
1: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
2: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur för att han inte fick starta matchen.
1: Men vet du varför Ronaldo lämnar? Så har han själv berättat.
2: Enligt Ronaldo själv så menar han på att han och tränaren, de hade bestämt innan matchen att Ronaldo skulle spela 30 minuter. Så blev det inte. Ronaldo satt på bänken hela matchen. Och efter det då så var Ronaldo sur och menar på att tränaren hade brutit sitt ord mot Ronaldo.
1: Men vad betyder det i det här fallet? Alltså har Ronaldo liksom slutat i landslaget?
2: Nej, det betyder inte att han har slutat. Enligt Ronaldo själv så säger han ju fortfarande att spela för Portugal är det finaste som finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
1: Vill du höra hela det här avsnittet? Eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
0: Och nu, sagor i barnradion.

0: Radiopas mysterier.
1: Hej alloj alla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radioapan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
2: Fotboll!
3: Skoj!
4: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
5: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfiskbubbel som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa som dribblar förbi en ko.
6: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och Tassa passar Emmot som springer mot målet.
7: Här kommer Emmot med bollen.
1: Vimse Grämse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
8: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål. Heja Emmot! Men titta, elefanten Allan går in på plan.
9: Hej.
7: Kolla den här tjusiga sparken.
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
7: Och ett, två.
9: Hoppsan.
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
9: Förlåt, det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
4: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelini blåser till straffspark. Emmot ska lägga straffen.
2: Ja!
7: Ska jag?
2: Emmot!
7: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
3: Okej, vi blundar. Okej, vi blundar.
4: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
3: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
3: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag en till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
7: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
7: Ja, var är bollen?
5: Jag ser den inte.
8: Den är ju inte här i målet i alla fall.
4: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du vad bollen tog vägen?
7: Nej, för jag blundade också.
1: Okej, fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
0: hemligt, apigt, klurigt.
7: Är matchen slut redan?
3: Ja, som ville se någon göra mål.
2: Vi med!
7: Vad ska vi göra?
1: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
5: Hoha!
6: Mjau!
7: Okej.
1: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
7: Nej, inte jag.
3: Jag fyller år nästa söndag.
1: Apigt. Då sjunger vi för dig nu. Är ni med, publiken?
9: Jo.
2: Ja!
9: Skoj!

0: gullig mamman. Tack så mycket.
1: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
0: Ja. Ja.
2: Psst, radioapparat.
1: Vad är det emot?
2: Vi hittar inte fotbollen.
1: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken emot.
2: Jaha.
3: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
2: Okej, Tessa.
4: Hurra, hurra, hurra, hurra för musklerna. De är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
0: Hittar du fotbollen i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
0: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
0: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
0: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen. När vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej alloj mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
2: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
3: Hoha!
4: Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
5: Ja!
1: Mål!
6: Mål!
5: Mål!
7: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
3: Ja!
8: Ja!
5: Ja! Ja! Ja!

0: Nej, nu får det räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Wow! Wow!
4: Det är fotboll!
2: Det är fotboll!

0: Välkomna till VM-kvalsport extra. Det är de svenska damerna som ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn EJ.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att Idje på chansen uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där i Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske, utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt att man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa till att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Smilla Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn EJ. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning. Så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig ett byte tidigt. För hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal, som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kom in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi har med henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men i starten med Nathalie, som blir liksom för bestämt byte, så har jag inte råd att ha två sådana i en startelva, utan då får jag liksom sprida ut framförallt de erfarna spelarna som vet vad det här handlar om över 90 minuter.
4: På tal om erfarenhet, Stina Blackstenius på bänken, hur har du resonerat där?
3: Sett över 90 minuter så vill jag ha henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha EJ tillsammans med Felicia. EJ kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och EJ tillsammans idag.
2: Tony Gustafsson tätt in på matchen, Pontus Lind reporter på plats, och det är Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på herrsidan, IFK Göteborg mot Västerås.
5: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
2: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
6: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt inne i boxen och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
7: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
6: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra vi kan bli. Jag tror vi har allt i egna händer också.
4: Felicia Skröder, du har ju vräkt in mål i klubblaget, om det så väl är Häcken eller om det är Real Madrid. Men som alla pratar om, inget mål i landslaget än. Började störa dig det där snacket?
8: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
4: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
8: Det har varit stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
0: Felicia Skröder, numera en Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Skröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
1: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara jag kan blicka framåt också. För det blir ju en snackis. Framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
0: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
1: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
0: För möjligheten att Skröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn EJ, men för att Skröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Annegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot som Litauen. De kommer stå långt ner på egen plan. Eller vad då? Då är det viktigt att ha en sån typ av spel. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
0: Om vi går över till Evelyn EJ då. Hon spelar ju den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. Är NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen och är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och att hon ska försöka lägga tillbaks bollen kanske till en Andergård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen och till Felicia Skröder.
0: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
2: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåker Dunkers ger oss ekonyheter.
9: Och då kan jag berätta att 3 unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot 3 personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
2: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sportextra.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
11: Ja, för efter 3 veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. 2 av de lagen som var allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med 4 raka vinster mot Västerås som hade vunnit 3 av de 4 avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i IFK Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort 2 inhopp i Allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte kan få spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den där matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
2: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt, tillbaka efter långt skadeuppehåll.
12: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
12: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
0: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
1: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon är väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer, och jag tycker också det här med hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
0: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare. Med sin fina passningsfot har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakter i det svenska laget, Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger, Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon, Felicia Skröder och Evelyn E.J. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
1: Mm, ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp och likadant om ni hör i bakgrunden. Så det är inte jag som har lärt mig litauiska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop de här samspelet emellan sina lagdelar och likadant också att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
0: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Anex när Sverige börjar med bollen och det är uppe på vänstersidan i blå dress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
1: Mm, men vi ser direkt här med mittbackarna. Då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
0: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn E.J. på mittfältet, så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot E.J. ändå, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, Häcken spelaren, nyfikna på vad hon kan hitta på och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
1: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse också. Fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
0: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är det som ligger bakom anfallsförsöket där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
1: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva för Litauen. De är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
0: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sigurd Jotti Olme med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet.

0: som... Ja,
1: framförallt Jonas Scheite.
0: Ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
1: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
0: Ja, men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad och... träna sig i form och få spela matcher. Det är, man behöver några matcher för att bli den där timern. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on, om man säger så.
1: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner med, mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
0: Ja, och verkligen, om man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
1: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med mot kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana så där, så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter fem spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
2: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
1: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp. Det var den ordblandningen jag ville göra där. Ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen. Så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
0: Sen så får man se också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
1: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från Sjötti Olme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså sjunde minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, spelar Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sjötti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Winberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl frispark, va?
0: För Litauen.
1: Ja, precis.
0: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de litauiska, vad säger man?
1: Litauiska.
0: Litauiska, tack så mycket.
1: Varsågod.
0: Spelarna, så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för markerande när de kommer löpa in där.
1: Sverige med bollen igen, nionde minuten. Ställningen är 0-0.

0: kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sujotti Olme som hon passar till. Hon som har haft en säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget. Särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige. Sandberg med full fart in i straffområdet, spelar snett bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut, men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den tionde minuten.
1: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelar snett inåt bakåt av Sandberg.
0: Hanna från vänster, tionde minuter, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare, och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radio bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det...
1: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
0: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål, och den nickas, så det är en räddning på mållinjen utav litauisk spelare, och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick, och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
1: Mm, bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna. När de startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet så löper de mot den första ytan. Men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag såg, jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade. Men en bra räddning också, måste vi säga.
0: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten, och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet, och en nick mot mål, och den går utanför från Sujotti Olme, som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet, och den blir det blir bara inspark för Litauen.
1: Även nicken, den blir felskruv, så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
0: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren. 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
1: Så är det verkligen. Och det man brukar se, det är typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
0: Men ska vi behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot DJ. Försök ta in.
1: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra målet, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är då också, skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
0: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaite på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
1: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten jätte, på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
0: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mittplan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk, som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne, apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen nyss. Klassiskt exempel på ju en spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
1: Ja, ja men absolut.
0: Överdrev jag väl.
1: Ja, nej men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Edgar och Schröder. Hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
0: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt DJ som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
1: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt att få markera och försvara sig i det lägena.
0: Sverige vinner tillbaka bollen. Schröder mot Anvegård. EJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Schröder får tillbaka bollen. Hittar EJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan utav Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, EJ och Schröder. Men då blev det också lite mer ytor.
1: Ja, men verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar, man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård, hon blir ju lite, hon kommer in ifrån sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
0: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mitt plan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men vi betonar det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
1: Ja. Vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än vad Litauen är.
0: Här kommer Sverige. Fin nickning ifrån Schröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur. Bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot EJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast, utan det blir svensk hörna. Igen då, nu i den 17:e minuten, ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sida. Framåt mot EJ som tar emot, vänder upp jättefint in mot kortlinjen, spelar in något och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn. Passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet mot en felvänd Anvegård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Schröder som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Schröder och kom till avslut när bollen studsar ner framför henne.
1: Ja, bra nedtagning av Winberg som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Schröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
0: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven. Nej. I avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
1: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. Där de kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
0: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti-Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Kommer Ambegård som tar ner på bröstet, sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möte nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen så man låter ju Sverige komma runt på kanterna. Och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar och kanske, man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är bort.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21:a minuten.
1: Och Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Sidotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21:a minuten. Fortfarande mållöst. 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen. Skarvas inåt mot den när den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom som försöker se på en enmanskontring men omringas av 4 svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka får några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar emot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen, men undrar att Litauen framåt igen för Sverige. Här är Skröder till vänster i straffområdet och avslutar på en jättefin utrustning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22:a minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt leder fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten och sen så i returen så får Almgård ner den och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren.
1: Hon sparkar henne.
0: Sparkar henne.
1: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen men Almgård kommer fram med foten innan.
0: Och nu då i VM playoff i den 23:e minuten i sin 12:e A-landskamp 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
0: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
2: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, ja, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
0: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
2: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske var något sånt där då.
0: Men det är klart att alla är medvetna om det, att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom. Och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
1: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa och att vi kan sluta och diskutera om det där. Men det betyder otroligt mycket för henne och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktig het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar hon gör i klubblagarna. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
0: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
1: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Och så plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga när det kommer landslaget.
0: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder utan också i den här matchen få mål på sin motståndare.
1: Ja, absolut, så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och fint spel.
0: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Men hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28:e minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sijoti Olme in i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensiv plan. Där verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt som skickar den långt upp direkt mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
1: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra. Mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen vill slå den här långa bollen snabbt. Men då gör man det som försvarsspelare ska göra om man är få. En går upp i duell och den andra faller in bakom som täcker upp. Om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt, då är man där och kunna rensa bort den.
0: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen lyckar undan. Sigiotti Olmen tar ner på fötterna. Spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Vinberg. Spelar bakåt mot ungefär vid mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänster Stina Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna. Får en hörna. Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
1: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målet kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter han ytterligare en hörna för Sverige, men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
0: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det, så att det blir litauisk boll i den 29:e minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Han har haft 8 hörnor och det har ju absolut blivit farligt på några utav dem där. I de situationerna och heller inte det flytande spelet utan på straffat så genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar följd hos hemmalaget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne utöver sidlinjen blir det, heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt och hittar även in i mitten när anfallaren Jonas Scheite är den som är en bra target där. Här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. 3 meter framför närmsta lagkamrat så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel, fin boll från Sigiotti Olme till Sandberg, så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen, spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sigiotti Olme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn, kort framåt Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff. Första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Vinberg. Det är hårt, svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg som spelar snett inåt och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Undrar till Litauen från distans i Göteborg med högt över.
1: Ja, bra spel utav Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen, så skulle man en liten straff också där, men domaren. Ja, men alltså det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer och avvaktar. Vi
0: spelar liten stege,
1: stor stege. Men om man kollar på det, syn också där när svenskorna springer nästan i vägen för varandra. Det är att man blir för många inne i straffområdet. Och jag tycker också att emellanåt ser man att det är både Vinberg, IJ och Skröder, att de springer lite på samma yta. Jag önskar att de sprider ut sig lite.
0: Kommer Litauen med bollen in mot straffområdet, men då är Nathalie Björn före, rensar upp den dock till en motståndare, men där fanns också Hanna Lundqvist som norpar bollen framför litauiskan, och så kan Sverige nästan kontra lite grann när motståndaren har lyft upp. IJ med bollen vid mittcirkeln, hon har med sig Anvegård på vänstersidan, håller i, gör IJ, skjuter från distans när målvakten är långt ute, fast då just då på väg tillbaka, så det blev ju superenkelt för Kerskute, den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen, eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget, att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
1: Ja, det var inte det hårdaste skottet som Indie har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också Litauen att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet, där de spelar bort Sverige några gånger.
0: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Anvegård sökte snabbt samspel med Sandberg. flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Anvegård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart, alltså även Evelyn Idje har varit där.
1: Ja, stämmer.
0: Många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten. Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Se också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland i det dubbelmötet i första steget i playoff för att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige, Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt, men Sverige är där och vinner bollen på mittfältet. Höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35:e minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn. Det är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren. Behåller ändå bollen vid fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen. Framåt. Fint till Sigiotiol, men nu är det väldigt trångt. Men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten, ner mot kortlinjen Winberg med spelet inåt och ett avslut från Ambegård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. Och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Måttar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon känner inte någon fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn Idje för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu, utmanar, vänder inåt, kanske vill skjuta. Gör det, vänder utåt igen mot kortlinjen, skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir det, nionde hörnan då?
1: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige de skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som inte gjorde förra gången, men när man är utanför. För att de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landet som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut. Hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegår den hög varianten den här gången. Målvakten där boxar, lyckas inte. Apropå det vi var inne på, returen går precis utanför för Sverige. Via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne. I ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart. Men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Anvegård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svenskt inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga och kom runt på kanterna och så bra inlägg. Löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. Medans nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
0: ja,
1: helt enkelt.
0: Det. Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
1: Nej.
0: Här är Sverige genom Lundqvist, mitt på offensiv planhalva. Över till högersidan. Smilla Holmberg, precis utanför straffområdet. Sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sigiotti Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sigiotti Holme över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik, var det den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
2: Nej, jag har inte noterat det så i alla fall. Men basket är ju verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får återkomma om det så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
0: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
1: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på bena igen.
0: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelas nätt inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sijoti Olmi istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snål passning från Sijoti Olme till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå in i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången, även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
1: Och EJ, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne, så det bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
0: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål. Felicia Skröder, 24:e minuten. Hennes första landslagsmål. Oh, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen, har med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sijoti Olme och company. Här kommer Skröder igen mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sijoti Olme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sijoti Olme, 41:a minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Ambergård med mål utanför straffområdet. Spelas nätt inåt. Chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt. Titta dem. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmar sig straffområdet. Insticket mot Ambergård. Lite snålt. Undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
1: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare, för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
0: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Anbegård med ryggen emot straffområdet, vänder upp. Ute mot vänstersidan har de bollen nu och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge. Men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapade utav Sverige i de här lägena. En skarvling från Skröder mot EJ in i straffområdet. Det var trångt där undan Litauen.
1: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting som gammal forward, så är det värdelöst, för du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna, då är du ur din löpning. löpning och då måste du börja om på nytt. Och då ser det ut som om att man har tagit en helt fel löpning.
0: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare. Att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann bort och så.
1: Ja, och det är lätt att göra också, framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i ett tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting, alltså de kommer knappt över halva plan, så Sverige dominerar den här matchen, men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
0: Här kommer Sverige på högersidan, Smilla Holmberg, här har de ändå vänt och vridit lite på motståndaren så det blev en yta där, men hon spelar snett inåt till Lundqvist, tillbaka till Holmberg på högersidan, hon har med sig Winberg innanför, där är en triangelformation de tre, och så tar hon emot bollen emot kortlinjen, kommer inlägget mot främre stolpen, där är målvakten som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
1: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan, så vill man ju också ha, nu har jag haft många hörner, att man gör mål också på en hörna.
0: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva, vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen, samspel med Ammergård, petar kort till Winberg som sen spelar till Bella Andersson framåt till Sigjotti Holm med mitt på offensiv planhalva. Kommer skottet från distans, men det är en halv meter över.
1: Men bra, jättebra. Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
0: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt. Det får man ha förståelse för, att de här öppna, givna lägena, de blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
1: Och Felicia Skröden, hon kom igenom också. Så att hon har gjort några räddningar. Kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
0: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. Eller om det är ett inkast nere vid höger hörnflaggan med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
1: Jättefin hörna. Otroligt fin hörna. Som måste komma på första stolpen.
0: Men det måste vara någon där. För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
1: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg, då var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
0: Får jag vara lite djävulsadvokat?
1: Absolut.
0: Att Sverige kontrollerar den här matchen?
1: Ja,
0: det tog vi för givet.
1: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som vi.
0: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24 minuten.
3: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné. och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
3: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
5: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik-kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
6: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
7: Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
5: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
3: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
0: Framåt igen för Sverige, här skröder till vänster i straff och avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
8: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen, men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
9: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak, som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
10: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
11: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
10: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
11: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not gonna arrive on Sunday, no.
9: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
7: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
12: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
7: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ha ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
12: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time... We just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
9: Manchester City ska sägas också ha överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabel Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot... vad hade vi där egentligen? SD, ja, precis. Brynäs SD. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
13: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Ja, den här herrallsvenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting utav den där möjligheten för Västerås, en frispark var det ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i division 1 spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erlingmark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att... Lendambi är tillbaka igen i uppställningen och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taunsa gjorde det så bra senast, gjorde 2 stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där 9 positionen längst upp på toppen. Det kommer ett inspel just mot den positionen men undan utav IFK-försvarare. Spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan utav försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka utav Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen. Som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter. Och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först, det är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen, problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuter spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart när IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet? Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då nere hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, få ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi. Och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt. De blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll på högt upp på egen planhalva. Blir av med den snabbt, får en frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager som i sin tur får en smäll. Och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det, tillbaka efter avstängning. Så åker han på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
2: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
15: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt, det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
2: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45, nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
15: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
3: Tack för det Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
0: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat även både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
1: Ja, Nathalie Björn, hon hade inte jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilestedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
0: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilestedt, för Sverige i det som ju var en av de tre bronsturneringarna, de senaste fyra världsmästerskapen för Sverige, som här spelar sig fram nästan in i straffområdet i alla fall. Den andra minuten av den andra halvleken är vi inne i efter den första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till. Varför spelar hon nu? Hon mår bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i ända lykten på en försvarande litauiska, och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Anvegård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
1: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska faktiskt sitta på mål. Hon är så pass... hon är inte skymd eller någonting, och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
0: Men 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen, och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu.

0: Härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västeråsförsvaret, känns det som. Nu har jag ju inte stått i mål. Det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger vid straffområdet. Slår bollen lite grann bakåt inåt. Där kommer Tobias Hein, som man tänker, nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta. Han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån. Och bollen i en väldigt fin båge, metern över marken ungefär, in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis så att Västerås förde den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
1: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken, och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt. Svensk ledning 1-0, och så är det en kort variant Sverige. Men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Ambergård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg, och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram. Undan utav Litauen. Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham spelaren med ett nytt inlägg mot Svensson och skröder till EJ som skjuter högt över, men hon måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål, oavsett offside av vinkningen eller inte, för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
2: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig. Annars hade hon fått en ordentlig touch på den, så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0 mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
1: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
2: Ja, det var det. Kan det varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju 2 stycken spelare som gick upp i en luftduell, och bägge de missar en, som kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
1: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen ändå fram till mig.
2: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när det är, när man verkligen ser att det är motståndaren som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite. Och det är ju det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de, ja men, de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
1: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas IJ med mottagningen tillbaka till Ambergård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och vänt. Ja, allt möjligt.
2: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
1: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt, då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
2: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte att Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Och igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna, och låt de motståndarna få springa.
1: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Döda domare framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans. Gör det, och den går.

0: också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist, som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. Invid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten. Och till vänster Anna Anbegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn Ije är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
1: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
0: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Sulan med sig och passar uppåt i planen till Winberg. Sidotti Olme med lyftningen som inte når fram till Anvegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen. 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0. Lyfter den mot offensivt straffområde. Undan av Litauen. Det är ingen styrsel på spelet nu. Men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan. Och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet. Vrickar den in mot DJ. Som inte riktigt är på tårna där. Och målvakten är före och fångar bollen. Och 1-0 står sig i den 56:e minuten.
2: Svenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han så gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelar den inåt till Kruse sätter den i backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ut på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugelj, och då lyckas han inte med det, och så får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, Noah Tolf målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
0: I VM-kvalspelet för de svenska damerna. 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva. Och sen en lång boll upp mot Skröde som tar emot. Och målvakten är långt ut och Skröde bara rullar in den bakom henne. Över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett. Som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
1: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk, och då öppnade det upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa. Och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja, men det blir ju öppet mål. Hon springer ju förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
0: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
1: Ja, exakt.
0: Inget hade blivit bra i det läget, visst, när hon väl börjar rusa.
1: Men stekhet Skröder som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
0: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkrat Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
1: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Så var det ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och 4 mål och allting som har varit en tradition nästan under hela hennes karriär.
0: Otroligt målsinne Felicia Skröder som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då, ösa på mot Litauen.
1: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat att man behåller den där nollan och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet och ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
0: Hur är orken hos Litauen?
1: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
0: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället, kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten, IJ där stöter bara bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna, ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0-ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort en motståndare, får med sig ett inkast dock högt uppe i planen.
1: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
0: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
1: Ja, men det stämmer. Och är en väldigt intressant
0: tack,
1: spelare. Och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
0: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva, kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg, ut mot vänster. Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
1: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
0: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63:e minuten.
1: Ja, nej, men det är helt annan rörelse i Sverige. Bra inlägg och ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
0: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här
1: i Tower. Det är absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt, så att ett riktigt klassmål.
0: Och nu görs ett gäng byten i det svenska laget i den 64:e minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in, mer än Stina Blackstenius och Filippa Angeldal. och Monica Yusuba.
3: Stämmer bra.
0: Sen var frågan vilka som klev av också.
3: Idje gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
0: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
3: Ja, nej, men
0: när man är referent och ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige 3-0 borta mot Litauen.
4: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
5: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19:30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland. Och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
6: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFKarna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand av IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att trockla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativ ivrig så här långt, löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevert som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått, men nu fick han inte den utan det är Jevert som har den och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu är spelet igång igen, men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte satts för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och har mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
0: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då genom tiderna och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger några byten har gjorts. Vi har kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna, men det är en av de som startade matchen som kommer med hörnan. Sandberg mot mitten, nickas av litauisk försvarare ut mot vänstra sidan på offensiv planhalva där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sigiotti Olme, åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan, studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen när Amanda Ilstedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Jusoba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sigiotti Olme och Anna Ammergård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröde som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot, som vänder upp, spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi, men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angeldal utanför straffområdet till vänster, ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
3: Från detta så blev det fram till den här hörnan egentligen ett bra samspel mellan Josuba och Skröder. De känner ju varandra, de är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de tyckte om att spela väldigt mycket med varandra. Och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
0: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
3: Dålig.
0: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndaren som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
3: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
0: 70 minuten, över till 71, ett framspel mot Ammergård som försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvickt tänkt och lite revanschera sig ändå med att få in den bollen mot mitten, Ammergård mot Skröder.
3: Ja, det är svårt att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröder skulle kunna göra sitt 4:e mål i den här matchen.
0: För det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24:e minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58:e minuten, i den 63:e. Och nu är vi framme i den 72:a när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Jusoba på högerkanten, får tillbaka bollen, väggspelet. Jusoba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål. Spelar bakåt till Sigiotti Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet. Där finns på högerkanten Jusoba, Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Jusoba när den studsar upp och landar hos målvakten.
3: Bara har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna. Och väggspel menar ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
0: Första touch, pom pom pom,
3: ja.
0: Helst. Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där. Alltså. Men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3, svensk ledning.
2: Här är den svenska fotbollen på hemmaplan. Så en ledning Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte, 33 minuter spelat utav den här matchen. Och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett. Men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen. Och då är det 0,04 för IFK Göteborg och 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål, men det var ju egentligen inte målchans när han sköter utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då. När IFK Göteborg sätter fart igen, då är det Emil Fass som har den sett ute på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor och så spelar han bollen vidare bakåt ner till mittförsvaret igen, där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting. Spelar sidled. Ingen jättehög press ifrån motståndaren. Ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passningsläget. målvaktsägaren till målen, Oliver Månsson, född 2009, när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att slarva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha, men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike, det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, där ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ända och leder 1-0 mot Västerås.
0: För Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff, och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten, och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den, och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
3: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt, och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
0: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat, och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer, för det är väldigt trångt, det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde, och hon verkligen medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kamp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer ytan.
3: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Ba har varit väldigt pigg och bestått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
0: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen, att då som svensk spelare inte bara vara starkare, bättre, utan också utvilad och komma in,
3: ja, ja, men så är
0: i den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått utanför det svenska landslaget i ganska långa perioder, även om hon har många landskamper. Det här var hennes 38:e. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
3: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv, hade några bra framspelningar. Men det är också svårt att bedöma i en match där Sverige har haft sånt övertag, där det blir automatiskt att hon har mycket boll. Visst, hon är en offensiv spelare, men det är klart att alla de offensiva ser väldigt bra ut när man får ha boll hela tiden. Men ja, fullt godkänt. Hon står för bra prestation.
0: Nu är det i 4-0-ledning med 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge. Bollen är bara ett par decimeter utanför straffområdet. Ganska långt ut till höger. Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet. Med nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
3: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller en Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt att man har så mycket hörnor att få in en boll.
0: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är det London City som klubbadress. hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem, stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte är riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
7: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja, om det skulle vara att...
0: Att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen, undan Litauen, ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig, hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som då Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den, eller vinner, springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer en lyftning från distans upp mot offensivt straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg, det är 10,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar, men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
7: Ja, roligt att se också att bägge mittbackarna är uppe på... Visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder. Utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
0: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten per omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josoba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji, överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
7: Till
0: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
7: Okej, okay, ja.
0: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
7: Nej, det hoppas vi verkligen.
0: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sigjot Jolme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas så det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
7: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det ofta hon som är först på det. Och det är en stenhård nick. Det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket. Och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
0: Som
7: att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvarsspel. Eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
0: Här kommer Sverige igen med Sigjotti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josoba vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
7: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon... Hon har haft många bra landskamper där, framförallt hon har gjort mål, och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
0: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
2: Jämnare då i återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt. Och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det. Mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den här första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken. Och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken. Men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagkvällsunderhållning så här långt, som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt, genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändrar på till andra halvlek. Vi ska också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
4: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig Patrik lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
7: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
0: Det kanske finns de som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad sturska och jinxande de är, de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska 8:e rankade laget i världen, Sverige, och 8:e plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
7: Ja, men det är det absolut, och sen får man ju tänka på det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer 1 i världen, och sen som också kolla på spelarna som Sverige har, alltså det är ju det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att ha dem en dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker, men i det här är det bara en Ja, men en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd. För du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskorna har varit egentligen från första visslan.
0: Och här gör de det fint också. Anna Sandberg in i straffrummet till vänster. Spelar in mot... där såg lite trött ut Sandberg. För den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren. Men det var också offside av vinkat sen.
7: Synd att inte Sandberg, jag tror Blackstenius är någon offside när passningen kommer.
0: Ja,
7: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt av Sandberg och inte få in den. Hon hade gott om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här. Där man visar att man är ett duktigt lag.
0: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4. Och så Ilstedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn som mittback efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid och då kom Ilstedt in och tog över lagkaptensbindeln. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
7: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
0: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök som man kallar det, och 18 hörnor till exempel.
7: Ja. Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, jag menar regnet och blåsten.
0: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
7: Ja, exakt.
0: Här i den sista ordinarie minuten, det är fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt med rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. 2 tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det. Antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger 2. Och det blir något helt annat.
7: Så är det här egentligen en match där man inte kan... säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt. Offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner.
0: Nej, men 18.
7: 18, ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så att det är svårt att säga vad Sverige står.
0: Minuten kvar av tilläggstiden, kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan pusta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Här kommer hon igen till höger i straffområdet, hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen när det är 30 sekunder kvar.
7: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
0: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare mål. Chansen om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josoba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
4: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
5: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
4: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

0: handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
3: Och vilken fin tårta det är dessutom.
2: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
1: Vi har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. På här sidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men borta ledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
4: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. Vi har 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1. I detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta det resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sen. Färjestad-Frölunda, 0-4 fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Karme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
4: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat i den tredje perioden, en match som kom igång lite tidigare än övriga. Thorengruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud, Karlstad-ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
1: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Du gjorde ett mål, Stina Blackstenius, som vi någonstans börjar i matchen som sådan. Du inledde på bänken, 5-0-seger för er. Vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut och ja, det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt. Men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt. Och, vi får se helt enkelt.
1: Det är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken. Och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg. Men att en dimma, möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen, skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt. Och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar, mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete därifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0 och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata, nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på och otroligt skönt att ha Anna bakom sig som ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
4: Nej men alltså det ska jag inte säga. Alltså det var ju samma som frågan igår, men alltså det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
4: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
4: Nej men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
4: Nej.
1: Svår fråga.
4: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men du förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
4: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma och de kommer försöka göra det svårt för oss. Och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
4: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kamerabra.

0: är att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skrödo är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här, inte bara målna, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
1: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären för Felicia Skröder? Hon är 19 år.
0: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
1: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
0: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare och hon offrar sig också in när bollen väl kommer där. Då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
1: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
0: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon 3 här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
1: Med början på något stort nu då?
0: Det hoppas vi verkligen.
2: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen, de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
4: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
3: Rapporterade Hiva Abdelzadeh i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
2: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten, dokumentär
8: om Colin McRae

0: finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
2: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
5: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg, och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK. För det har varit en hel del VSK på slutet, och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse, där Axel Tonsa hade dribblat bort två, ja kanske till och med tre spelare, tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motståndaren och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse, i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen, ja, 2 decimeter från mittlinjen ungefär. Så lyfts bollen framåt mot, ja, det blir bara spelare i Västerås som nickar undan det där ganska enkelt. Kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt, men det är ett tufft spel från IFK-spelare som är en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västerås-spelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen plan halva. Där spelet kan sättas från vänsterkanten, målskytten, den enda matchen. Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen, lite alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så han ser förbi sin första motståndare. Trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har den, jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast, det är fasta situationer, bollen ligger still, det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en stark bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den där. Det är liksom Larsson som kommer igen full fart framåt, och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen, då får en knuff i ryggen, domaren tänker blåsa av, avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen, och Jonathan Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första 5 minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så vi kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
6: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
7: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen, och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar, Sirius har 8 poängs marginal och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
8: En tuff match där egentligen tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i Allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
7: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
8: Ja, alltså det är ju det som jag också. Nu har det ju varit ett uppehåll så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången. Det var mer landskamper. Så det återstår att se.
7: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen. Samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant. Efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby. Degerfors 17.30.
8: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i Allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden. Om det, jag tror inte man kommer åka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
7: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby som står för motståndet.
8: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite, liksom andas ut lite. Men då vet man också, de här Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting. Så de behöver knipa varje poäng de kan.
7: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas. Efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
6: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här allsvenska fotbollen på Gamla Ullevi i Göteborg, där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg, och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut, och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen, och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån. Västerås med några halvchanser i alla fall i matchen, även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevic. Kan han lyfta in bollen i straffområdet, och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Bouda som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den topposition som han gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg, 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra, och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Och, det var bara typa den och köra. Det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Du, jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 dagar. Och hon är jätteviktig för oss, och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland, matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien, och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotbolls-

0: Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey, då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE, det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4, HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan, då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2, Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo även där 0-0, och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den, och då handlar det om Visby-Roma-Leksand, där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden, med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han och det är väldigt svårt. Jag ska säga att det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås. 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Jag hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer en sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfinta, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fast, mittbacken, som debuterar från start för IFK Göteborg, 18 år gammal, mycket ungdom i IFK, och han har klarat sin uppgift väldigt väl och fått mycket, mycket hjälp, ska jag säga, också av Noah Tolk som vänsterback och mittbacken Jonas Bager. Publiken är inte helt nöjd med domarinsatsen just nu när frisparken går till Västerås istället för till Göteborg. Och Västerås lyckas hålla bollen i spel också. Ska de få in i straffområdet också kunna skapa någonting. Nickas undan en, två gånger utav VSK-spelare till ett inkast. Eller IFK-spelare till ett inkast för IFK Göteborg. 84 minuter står det på klockan, men i själva verket så skulle jag säga att det är 79 eftersom vi fick vänta 5 minuter på att den andra halvleken skulle ta fart efter att det firades av ett, jag skulle säga ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt, steg röken upp mot himlen. Dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska föra ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
1: Hej där. Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har 2 inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32, Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med 2 raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med 3 segrar på de inledande 4 matcherna. Så långt alltså handbollen.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1 när bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten. Så är det Jens Magnusson som lyfter in den och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodden som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda. Möjligen vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Jevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt till Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorar 2 matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK i ett tufft läge i början på säsongen har ju verkligen lyft sig på väg mot 5:e raka segern om det här skulle stå sen. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det där inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli en omställning för Västerås. Givet på högerkanten kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det, men då är det en IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nyss inbytte Jonathan Ring vidare ut i Givet på högerkanten. 15 meter in på offensiv planhalva där ringar bollen. Får två IFK-spelare emot så sätter ut den till Givet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissade jag ju fullständigt galet i den första halvleken, så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då som vill ha ett poäng med sig i den här matchen misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen då. Långsamt går det, stor och väldig är han ju, 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögonsätt. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vid, när det får han inte. Nej, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en är redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Bagge som finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside av vinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggisen tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast och IFK på egen planhalva när Kolbjörn Todasson ska kasta den där bollen då. Efter viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då, ut till ett nytt inkast. Och det var inte Todasson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Givet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utav Noah Tolf som bara får undan, men inte bättre än att Jevet kan ta den igen. Som har mycket boll här i slutet på matchen, så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus. Och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut den i en svår situation för Baggesen och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu. Bra försvarsspel i IFK Göteborg som trycker upp motståndaren. Som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesen då med vänsterfoten då, ska han ta fram den. IFK fortsätter att spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet, de vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. Fyra minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Givet. Givet tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att två IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Givet, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju, men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna, och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Baggesen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med, och han tvekar lite grann. Nej, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han, målvakten, för att vara med när hörnan ska komma in i de sista minuterna. Ledning Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensivplanhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare under IFK. En gång. Baggesen tar den igen. Oj, vad han inblandade mycket Baggesen nu då. IFK ska få undan den där bollen. Ja, men det får de. Jag tittar på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. När bollen rullas ner till Elias Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten i IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp utav Tolf. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevet. Gevet som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Han slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domaren blåser straff för IFK Göteborg, och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg, och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK, eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark, och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnarsson inne och fightas med 2 stycken IFK Göteborg-spelare. Nu är det rena hockeytakterna här som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kort. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då så är det väl... Den senaste inbytte spelare Ensabe Jumba som ska ställa sig i målet då. och agera målvakt när straffen ska slås. Jo, men så är det. Han får en målvaktströja på sig nu då, då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren, som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. Gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning. Vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser. Det är taffligt spel. Det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad. Rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jumba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan är uppe på 99 minuter. Det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om han räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagkvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över. Möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu. Eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där. Upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten är ute här långt utanför straffområdet. Under den med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt in med bollen i straffområdet ska det bli läge för Västerås nu alldeles beslut. Här kommer skottet från Baggesen. Går omkull i straffområdet. Ingen straff. Men en hörna i alla fall. Och då vill ju de vikarierna målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jumba kommer ju in i straffområdet också där uppe och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång. Den här bollen hamnar ändå hos den karriärande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså. Men det blev inte så. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare undan IFK en gång. Västerås har kvar den, får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst, och vi får säga så den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
2: Ja, men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch, och dagen efter Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda, och då bestämde jag mig att jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad. Och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Jag hoppas inte någon hann ut i parkeringen, för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ju ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23 omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius. Och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag två stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården. Och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så två matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Älvsborg-Halmstad. Wow!
4: Hårdrock i P4.
5: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
6: I've arrived, you know, I'm here.
5: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
7: That's it. I don't need anything else.
5: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Ja, men hallå där, Karlavagnen säger vi.
8: Hallå, hallå.
0: Vem har vi här?
8: Gerhard Stenlund ikväll.
0: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
8: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså, grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21.40 är ju tanken. Och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i någonting som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte, och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020 22 10 30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radion och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
1: Verkligen.
0: Slussen är öppen.
8: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21.40.
0: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man... Ja, det förändras stort. Och det verkligen får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponeras mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså, till det bättre kanske då, om man har... Känner att man behöver det?
1: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
8: Ja, det där är så, jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar, och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
0: Det ligger något i det.
8: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här, och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
1: Toppen, tack Gerhard.

Det har inträffat en singelolycka med en lastbil på Nissastigen, riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandstenar. Det är nog lite närmare Gislaved än Smålandstenar. Räddningstjänsten ska vara på plats.

0: topp. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna, VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5. Stora siffror, men det här var bara första mötet lagen emellan, det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige. Skröder till vänster i straffområdet och avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten. I sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
4: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Och det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: På egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg in mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
5: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du förbundskapten Tony Gustafsson efter den här segern?
6: Till början med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
5: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändring.

0: Och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
1: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0. Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
0: Ja, men jag, för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit. Så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
1: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger du om anfallsspelarens insats?
0: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag har haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match sen jag blev förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster och då är extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att de visar på en mental styrka när de sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit första landslagsmålen när det kommer, och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
1: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte är nästa vecka?
0: Nej, nu måste vi vara ödmjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
1: Tack.
0: Tack snälla.
2: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter i allt. Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind, som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
3: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget, Anton Svanberg, med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
2: Berätta.
3: Det må jag säga. Ja, ja. Men lyssna här. Thorengruppen, de vinner mot Endre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall, Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
2: Sådan är innebandyn, va?
3: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen? Eller var det, hur kändes det? Liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Ja, nu har jag kommit tillbaka. Så jag liksom, allt jag har gjort lite för har verkligen paid off. Så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Verkligen. En otrolig stolthet såklart att få sätta på sig landslagströjan. Ingenting man tar för givet. Liksom, och det har man ju saknat. Så att, verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte jättemycket att göra idag. Men det blir mer fokus mentalt. Liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är... När vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll. Så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på. Men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Skröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är. Och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter. Så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa, bra Felle. Skönt, nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen, Pontus Lind reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det kände ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League, även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagkvällen.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja, då är det Södertälje AIK. Södertälje, en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo-Nässjö 85-81. Uppsala-Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå-Jämtland, där blir det också en bortaseger, kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, de var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, bortaledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som vi var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en krigarinsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
4: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
4: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna 5 före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
4: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
4: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport. Det är en laginsats. Så att det är laget.
4: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
4: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
4: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren.
5: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut tout là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag i San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred och dör.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Words FR David där. I kväll herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Det stannade vid 3 men vackert så. För Sverige blev det 5 sammanlagt. Litauen 0, Sverige 5 i första mötet lagen emellan. Sportextra-teamet, ja vi tackar för oss nu. Vi gör det. Astrid Johansson, Martin Hedberg, Team Gashi, ljudteknikerna, Mariette Parling, Tobias Karlsson. Och här i studion, Patrik Åhman och Bengt Skött. Och nu säger vi, god kväll.
2: Det här är Karla Vagnen med mig, Arar Stenlund. Och kväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med hur vi har det, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra, och det är vi ju faktiskt värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blev det bättre eller sämre? Ring in till Karla Vagnen, 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring in till Karla Vagnen, 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Där smyger han undan Orup med låten Åh, vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Går också jättebra att gå in på Facebook som du hittar då, om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors, han skriver också, det här är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt, leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst, det är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio-appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst, eller helst, ring in till Karlavagnen ikväll på 020-22-10-30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har ett sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att, men alltså Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom, och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet, så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Och jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet. Mm. Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men är det hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Alltså. Och det var bara för att man kunde. Mm. Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är det så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men kan inte, det här ett tydligt exempel på som plöjer biografier i överflöd, för jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då, det har jag inte med, alltså, nu nämner jag den här nu, för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm, jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening, det kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter i det här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm-hmm. Med utedass och liksom, och jag känner så här, pengar är inte allt. Jag har gjort mig, alltså jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att, ja men okej, fan, jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket på det brullet. Ja, men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket. Men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte... Det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, att känna mening, ha ett bra umgänge. Sådana saker värdesätter man. Men om du tittar på ditt liv idag då, där du har landat, hur känns det?
1: Ja, men alltså idag är jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig. Mm. Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan lämna, jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag. Mm. Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill. Mm. Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger så här, så att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare, att liksom på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring. Den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Det är så häftigt.
0: Det är så intressant att höra och kul att få höra. Men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga. Vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
1: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Mm. Och så vidare. Han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
0: Ja.
1: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
0: 6,5 år gammal.
1: 6,5 år gammal.
0: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
1: Nej, men alltså i min värld så var det som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn.
0: Mm.
1: Alltså, du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända, du kan inte föreställa dig förrän du är där. Vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
0: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
1: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
0: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
1: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad så i terapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg. Oavsett om det är konkurser, eller om det är förluster, eller vad det är, separationer, eller vad det än är.
0: Mm.
1: Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och det, låt det vara okej. Det är okej att göra tokiga saker en period. Men sen handlar det om att ta sig därifrån.
0: Mm. Jag tänker bara att det kan vara lätt om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån, så händer det ännu värre saker.
1: Ja,
0: men vet du en sak? Vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal det här, men det var så intressant, Kenneth. Och man blir liksom, man inser att livet, vi har ju ingen aning vart det tar vägen, och det är så intressant att få höra till exempel av dig då om det som har hänt. Tusen tack för att du är med i Karlavagnen.
1: Absolut, så gärna så.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonomiheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up The Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020 22 10 30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
4: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
5: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
4: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
5: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Plejel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
6: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
7: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låter som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
8: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
9: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
10: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
8: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kennedy Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USA:s geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
11: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv, och svarade hon så här:
12: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
11: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över, det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
13: A person who with exceptional courage and integrity.
14: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
13: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
14: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
15: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området, och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon: rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
16: Nej, otroligt skönt.
17: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
16: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första, och någonstans här känner jag att ja, men det är bara att fortsätta och trycka på. Och, ja, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... Ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
18: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
16: Nej, men alltså, det ska jag inte säga. Alltså, det var ju samma som frågan igår, men alltså, det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag ska inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
18: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröder gör hattrick. Och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
16: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
18: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
16: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
17: Returmöte väntar på nationalarenan.

Det här är Karlavagnen med mig, Jaros Stenlund, och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen!

Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 30, annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Sturkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde det inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att

0: Du helst ringer in, det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det här är en fredag. Ja.
0: Ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min sann.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst.
1: Det är en annan historia.
0: Det vart ingen livsförändring om man säger så. Men
1: nej, det
0: här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okay.
1: Nej, men 15 sidor, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan.
0: Ha.
1: När jag fick ta mitt förnuft till fånga och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på att förlora livet.
0: Oj.
1: Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag skulle... Jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom på Pandoras box och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig liksom.
0: Mm.
1: Ja, och på den vägen var det liksom.
0: Men nu, jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag så 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, men, har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men du säger något intressant här. Du säger att du jobbade.
1: Ja.
0: Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och... hade en rad diagnoser som skulle undersökas.
0: Mm.
1: Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri liksom. Så nej, det gick inte så bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många visste, men det är ju någonting med det med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla... människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt man lägger över på att det är andras fel, liksom?
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne viktiga någonstans. Men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta. Va? Men jag kunde inte ta hand om mina barn. Och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt. Och det, utåt sett så... blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här. Jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett annat.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, är, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här, nu mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet. Och det, en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det hinner bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster. Där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort. Liksom.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig. Liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare. Liksom, så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjort. Men man börjar ju förstå när liksom du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ. Liksom.
0: Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt ansvarigt. Ja. Tills det inte var det mer. Men vet man någonstans, man kan vara ju förnekelse 99% av tiden. Men 1% är man det inte och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig. Mm. 1% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet, men visst vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Nej, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga att min terapeut sa till mig så här en av de första dagarna, Jenny, det kan bli bra, jag lovar, så aldrig någon som har sagt till mig tidigare. Du vet, det gav mig en gnitta hopp och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon som vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, hörde du.
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet, men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter. Va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också, tänkte jag. Att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en fylld farmor, vet du.
0: Världens bästa present. Ju. Du hade nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig. För det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, det är ju väldigt svårt att lita på människor, men att våga sträcka ut handen till någon. Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper, ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet en sak? Ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack. Detsamma till dig. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart. Det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack, detsamma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså 020-22-10-30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020-22-10-30 020-22-10-30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är ju så härligt att vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen, så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser där. Jag är ju en av dem som har, jag vill ju ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. När jag, eller 2010, så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka, och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Och jag har kört taxi. Så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Det är en av de få gånger som jag har gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland. Eller några bilar. Och så körde vi där nere. Flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022 höll jag på. Och fixa mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller...
0: Men det är ju så, för menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också
2: Utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Jag visste att jag, första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som... Alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag... Och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men du säger också att du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och att man liksom inte känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Ah, okej, det var du som flyttade liksom. Det var lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men...
2: Så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Ja. Ah. Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina jag har två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Så då och då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt, och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det: "Nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv." Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom: "Nej, men ring, då skickar jag dit honom om det är någonting, om hon behöver hjälp med någonting." Och det tycker jag, ja, det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså, ja, som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, men vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum, och sen så var det ju, ja, 3-4 stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är ju superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså, nej. Alltså, det var bara lite sådär. Men alltså, det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som... Ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån. Och vilka problem han hade med sin liksom mamma och sådana här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på, för då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ja.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken bonus!
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis, som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan så fick hon ju alltså följa med honom till starten. Vid 4-5 på morgonen. Och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Det är såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack Karin Söderlund för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Jag har ju alltså hållit på, alltså detta var ju de två första åren. Och sen så, och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå. Hej. Ja, underbart. Man kan också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: "I februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt, så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader och sen har hållit vikten sen dess, så att jag är rätt nöjd." Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på en och en halv timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret, 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlar den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det här nya då, för jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara gå in då på Karl Wagners sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karl Wagner. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerard.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack. Och
0: det är fantastiskt bra. Jag tycker att det här är ett så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju inte, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera.
1: Vi föds och vi dör.
0: Ja, det, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018.
0: Okay.
1: På grund av en ryggskada så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust. Men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte att jag skickar in det för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt.
0: Nej,
1: men jag,
0: okay.
1: Trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den ansökan och sen så tog det bara 4-5 dagar, så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ju ner 43,8 kilo. Jag gick ifrån riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en liten så här tankeexperiment att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform dietist. Du måste vara en dietist där. Okej, måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och röra dig lite mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten, så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig. Den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så. Om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, då hade jag berättat det här för honom att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han, varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Salu som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag visste inte ens att det fanns.
0: Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
1: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
0: Ja, jättebra fråga. Det kan jag inte säga, ja. Men i Föllinge har jag varit.
1: Det är så litet.
0: Det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså om man tittar på, alltså enligt Folkhälsomyndigheten så är alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
1: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen och vad är det, för vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 av dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
0: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att, nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta chips.
1: Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter, och det är efterrätt och det är chokladaskar om man får ta från undre lagret, och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätt samman med överätning eller socker. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
0: Absolut.
1: Och för att kunna göra det så behöver du dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är ju så, livets båt gungar då och då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker, så behöver jag göra på ett annat sätt.
0: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med något fler. Men alltså det, alltså man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är ju så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
1: Att ja, vad kul. Man så måste... bara säga en grej på slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
0: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Stort tack själv, Jan.
0: Ja, hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

Det kommer att handla om en ko och en trafikolycka och jag ska börja med kossan. Länsväg 133 mellan Tranås och Gränna. En kossa på eller vid vägen vid Gripenbergs slott. Så ta det försiktigt när du passerar slottet. Trafikolycka på länsväg mellan Mogata och Stenbacka. Det är söder om Mogata och här är det i nuläget avstängt under det räddningsarbete som pågår där.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arash Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun, ute i Lindrad, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sånt, så hittade vi ett hus där ute i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindrad och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi bor 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det sig att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letade hus och sånt här. Vi tänkte, vi kan, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittade vi ett hus här, så ett fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Det trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vi var nära och sånt liksom.
0: Ja, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill ju förändra lite kanske.
0: Ja.
1: Man vill ha ett fint hus och sen tänkte jag, varför kan man inte satsa i en annan kommun? Vi var på en typ en semester i Önnestad och uppe i Kristianstad.
0: Mm.
1: Och då tyckte vi det var jättefint där. Och så tänkte vi, vi kan ju, vi ser hur fint det var där och sånt, vi letade ett hus och tänkte kanske här kan man bo kanske någonstans. I Kristianstad så hittade vi det här huset och sen så är det dyrare och dyrare i Malmö också.
0: Ja, så blir det ju.
1: En hyreslägenhet som, ja, så.
0: Men just det, förmodligen så betalar ni väl säkert lika mycket för att bo i ett hus nu, eller kanske mindre till och med?
1: Mycket mindre. Så att, mycket, ja, alltså, mindre. Det är ju självförsörjning med egen bron. Jordbar bron och liksom sånt. Och öppna spis och sånt. Och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
0: Ja, det känns ju som att
1: istället för stressen i stan.
0: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
1: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
0: Ja, just det.
1: Så jag bara sa åt mig och sökte ett annat jobb. Jag har Kristianstad fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
0: Ja.
1: Men jag sökte andra jobb och det var slut, tänkte jag. Det finns.
0: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
1: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriva under och säga upp det.
0: det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
1: Ja, hon trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var ju hennes stora dröm liksom, men sen så blev det min dröm också.
0: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
1: Lugnet, vi får odla och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit först var jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
0: Ja. Otroligt fint.
1: Och sånt.
0: Otroligt fint.
1: Jag vill bara berätta, jag var lite nervös och ringa först, för jag har lyssnat många gånger men aldrig vågat typ ringa.
0: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger ju, man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
2: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Tander-Ringqvist efteråt.
6: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
7: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
8: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
7: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
8: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det och nu behöver processen gå framåt förstås.
7: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
7: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
9: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
2: Reporter Mattias Plejel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking.
9: Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Och det här är Karl och Vagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän... Nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men jag vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-1030, 020-22-1030. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-1030, jag vill höra om din livsförändring.

Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka, kanske möjligtvis, eller lite tuffa och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi lugnt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut.

0: Jag tycker bara att det är så konstigt att man, jag har ju så här, även om jag leder och semester, så är det som att helgen är ändå lite roligare än veckodagarna, fast den man liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar och kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man. Och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Och det gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna. För jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså det är ju inget lätt beslut och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå och vad ska barnen säga och vad ska... Ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat. Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja. Välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att var kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Nej, det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men det sen då det. Så träffar du då en ny som du beskriver som din soulmate. Och då gick han bort efter 5 år. Så då förlorade du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju inget, det var ju inget, ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting... det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt och jag plötsligt stod jag som änka.

0: Ja, allting rasade ju, det gjorde det ju.
1: Men hur, vad hade du för inställning? För det där tycker jag är så intressant. Jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte, vad ska man säga, vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, för man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner.
0: Oh, ja.
1: Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Mm. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du? Eller får man bara ta det när det kommer?
0: Nej, det tror jag inte. Man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
1: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra. Att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
0: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom,
1: nej, det kan
0: att det här
1: kan
0: vara sista gången jag sätter mig i bilen. Eller det här kan vara sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte. Eller jag känner att jag kan inte leva så.
1: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
0: Mm. Ja, då var jag ju på ett gungfly. Ett par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
1: Nej.
0: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne som du kanske hör.
1: Ja.
0: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar och den ena, den yngsta, bor här i stan.
1: Ja, just det.
0: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
1: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
0: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien, sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren. Och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta. Så, det var väl planen egentligen. Mm. Men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren i det läget. Så jag sålde av där nere, hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem. Mm. Och sen blev det fram till i februari i år mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där. Och, mm. Så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad, eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
1: Och nu har du säkert hamnat det också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
0: Barnbarnet gick bort i februari.
1: Det blev så.
0: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket in i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Mm. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
1: Alltså ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
0: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
1: Du ser.
0: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
1: komma igång med
0: politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag sitter i inröstad i fullmäktige från och med i höst. Och,
1: det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig, Siv. Ha en underbart trevlig helg.
0: Ja, och var inte rädd för förändring.
1: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha trevlig helg så hörs vi. Hej.
0: Tack du. Hej.
1: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har ju haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020-22-10-30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det är där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag tyst nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får se.
2: Ja, det var ju fantastiskt. Tänk att man var det andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Mm. Mm. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och jag har gått olika kurser och förberedande för komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Mm. Men sen en dag så kände jag att nu är det snart dags att förändra mitt liv. Och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen är ju en väldigt stressig värld. Och jag hade fortfarande mindre barn, små barn, eller i alla fall halvvuxna. Mm. Eller vad säger jag? Tonåringar menar jag. Så att jag kände, jag ska försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen tog hon notis att hon tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall, men hon vill ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja, det är en konstform kan säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla. Det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra. Jag är till exempel helt värdelös.
2: Men det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Mm. Ja, så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, när man då gör kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, i alla fall så blev jag helt, det är liksom när jag såg det där Vedic Art på i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig nu? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick två kurser. Jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startade den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket, men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Det var så magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknar du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig, så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så? Jo, eller, har du...
2: Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på, när jag lär en människa som kommer på mina kurser, då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig, eftersom att du nu, alltså, hur länge har du hållit på så? 35 år?
2: 32. 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år, tror jag.
0: Och det kommer du att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar, för det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020-22-10-30 är numret. Vi har även fått in, man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där, så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020-22-10-30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt då, på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Ja. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska duktig på att åka skidor. Jag hade tävlat i utförsåkning och var, ja, jag kan säga att jag var medel, ja, måtta i, jag var ganska duktig i Sverige-eliten om man säger så.
0: Okej.
1: Och kommer upp till Riksgränsen som 16-åring som liftskötare. Och får ju där bland medelsvensson där de var på sina turiståkningar och ena med det andra. Och jag glänste i backen, alltså, det kan jag ju säga. Jag hade ju från slalomåkning, jag var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
0: Ja.
1: Och där började ju baren då, och jag var bjuden på, ja, det ena och det andra. Och hur gör du då, hur gör du nu och bla bla bla. Jag var som en liten stjärna där som 17-18-åring. Där började min alkoholpremiär. Och ja, så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
0: Just det. Det kan man ju skämta om, men ändå ganska allvarligt. Underton, kan man ju säga.
1: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och det ena med det andra. Och så hade det varit värre och värre. Och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, ja, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
0: Mm.
1: Och så sa han: Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Ja, så jag, vars fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga? Jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
0: Mm.
1: Och då hade han någon kompis som sa: kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så jag, vad ska jag hit och göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag gick en, jobbade en natt. Och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då sen, jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterska då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger hon, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja, då låg det ett inlindat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet så här. Men snälla du. Du fick inte vara med om livet. Och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna. Och tackar mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart. Mm. Så att förändringar. Det här att betyda någonting för varandra.
0: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det ju, det var ju väldigt speciellt måste man säga.
1: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt. Sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Richard Masterton. Som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket. Och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var. Mm. Det är push. Mm. Det är precis som en idrottsman. Du måste
0: få lite
1: träna både hjärna och kropp.
0: Mm. Mm. Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med, på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att det ska gå, ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
1: Du vet om en sak, den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
0: Ja, ah, just det.
1: Jag reser mig igen. Ah.
0: Den handlar om dig nästan kan man säga.
1: Absolut. Ja, men vet du vad? Ja. Får jag bara avsluta
0: absolut.
1: Så här?
0: Absolut.
1: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer kvinnor som jag har varit tillsammans med.
0: Låter ju fantastiskt. Tusen tack Niklas och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, du, jag är inte bitter.
0: Nej, härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg Niklas.
1: Ja, detsamma.
0: Tack för att du är med. Hej då. Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020 22 10 30 020 22 10 30, ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi lyssna på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I had some help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020-22-10-30. Det går också bra att skriva på vår Facebook, så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen i slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det här kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha,
1: men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Så ja. Med AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej, men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige så blev det började bli mer och mer och eskalerade så att det slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att så att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter då var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Jag insåg ju till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om... Det var några andra sjukdomar också. Så. Gick igenom en medicinlista. Och så säger han så här: ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig. Jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem.
0: Men ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: hade.
1: Och
0: för att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkade.
0: Ja, men hur mycket det är så svårt att veta.
1: I sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
0: I snitt alltså. Ja, det är inte klokt.
1: Det är ganska mycket.
0: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
1: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig. Och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng. Och då kom jag ut på grovt missbruk. Det var läkaren också som sa att du får kontakta kommunen. För jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där.
0: Nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då, till slut?
1: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader. Och jobbar i AA och jobbar i stegarna. Och försöker hjälpa andra. Och hjälper mig själv på det sättet.
0: Och det funkar bra?
1: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Och så en dag i svetsände.
0: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
1: Och så säger till mig själv varje morgon: idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Jag behöver inte tänka mig på alkohol.
0: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg. Och lycka till i fortsättningen, kör hårt.
1: Amen. Tusen tack.
0: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll i Slussen. Renata Dos Santos, Tolga Adjutsel och på sociala medier Saga Åkerlind. Tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel. Kunde vi diskutera det?
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag, Kalle, är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020-99-55-00 alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

Är det verkligen Don't Look Back in Anger? Jag tror inte det. Va? Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande det är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund där i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängan Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta vara osagt, men det står i alla fall: hej bästa Vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Vittlexell. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell i din radio så här några minuter efter ett. I studion den här natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan 6. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra. Med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio när vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffar vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

eller fyra, då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan, som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver: jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020-99-55-00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och godnatt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simon Sperti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskar inget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline och sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
4: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
4: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
5: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
4: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.